Ste že kdaj zasledili, da je bila beseda izgovorjava zapisana kot izgovarjava? Presenečeni boste, ko vam povem, da je oboje po pravopisu pravilno. Iz obravnave obeh slovarskih gesel lahko zaključimo, da daje slovar slovenskega knjižnega jezika prednost izgovarjavi. Saj dvojnico izgovorjava razlaga zgolj z navedkom izgovarjave. Če torej ne vemo, kaj je izgovorjava, pomen poiščemo pod geslom izgovarjava. Ta pa je razložen obširneje in tako, da v pomenu besede dejansko nekaj izvemo. Vseeno pa lahko poiščemo razliko med besedama. Izgovarjava je z običajno končnico ava izpeljana iz glagola izgovarjati. Medtem, ko bi bila izgovorjava lahko izpeljana le iz samostalnika izgovor. Beseda izgovarjava je bila torej reinterpretirana kot povezana z besedo izgovor ali izgovoriti in nič več kot povezana z besedo izgovarjati. Kar izgovorno gledano sicer ni res, niso pa take reinterpretacije v jeziku nič neobičajnega. Naj bo izgovorjava ali izgovarjava. Lepša bo, če ne bomo govorili s polnimi usti. No, pa smo obdelali še malo bontona.

0: Verjetno ste morali že kdaj napisati kakšno vabilo ali pa obvestilo o dogodku in morda niste ravno vedeli, kje v besedilu postaviti vejice. Tudi v slovenskem pravopisu ni podan popolnoma enoznačen odgovor, saj so navedeni naslednji primeri. Zveza kot v nedeljo vejca, 9. maja vejca bo prireditev, se redkeje pišejo tudi brez vejce, to je v nedeljo 9. maja bo dogodek. Primer kot je v nedeljo ob 9. uri bo dogodek, se navadno piše brez vejic. Če prvi in drugi primer združimo, se navadno piše takole. V nedeljo, vejca, 20. maja, vejca, ob 17. uri bo dogodek. Zadnji primer je tudi najpogosteje v uporabi in tukaj so dileme glede pisanja vejce razrešene. No, zdaj nas pa lahko povabite na kakšen prijeten dogodek.
1: Minuta za jezik. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Spomladi, 8. del. Udela se je, sklenila je roke pod odejo in je strmela v široko odprtimi očmi žalostnimi misli v obraz. Pojdem. Naravnost po cesti pojdem in pridem tja. Pozdravil me je, dobro sem slišala, ko me je pozdravil. Zeleni travnik me je pozdravil, tudi jablana me je pozdravila, ki je že vse v cvetju. In moje okno me je pozdravilo in rožmarin na njem je zadišal, meni v pozdrav. Zapela je v izbi in v tistem hipu je stopila senca v izbo in je odgrnila zastor s tiho roko. Za zelenim zastorom se je nasmehnil bled obraz, nasmehnil se je in jo kamenil. Zapela je v izbi iz daljave, od onstran gora je zašumela pesem. Levka zelena, neposekana. Marenka se je nasmehnila in zaspala. Napravila se je na pot, kakor je bila sklenila v svoji bridkosti. Zgodaj zjutraj je bilo, ko se je napravila na pot. Izba je bila vse razmetana, zeleni zastor je bil odgrnjen. Ljudje, tujci so prihajali in odhajali. Oče je sedel v posteli, globoko sključen, roke uprte v kolena, obraz ob dlaneh, gledal je v tla in je zibal z glavo enakomerno, kakor da bi poslušal lepo, umirjeno, žalostno pesem. Na posteli je ležala mati čisto mirno. Bled je bil njen obraz. Ustnice pa so se smehljale, roke so bile sklenjene na prsih. Prsti so se oklepali črnega razpela. Marenka je stopila na stol, sklonila se je preko matere in jo pokrižala na čelu, na ustnicah in na prsih. Smehlja se mati, ker je slišala pesem, je rekla očetu. Oče je ni slišal, gledal jo tla in je zibal z glavo. Zdaj pa pojdem, oče, zdaj pojdem tudi jaz. Marenka je stala sredi izbe in si je vezala žido na ruto. Zbogom, oče, adijo, pa pozdravim tam še od vas, oče. Slišal je glas in jo je pogledal, pogledal jo je s tujim očesom in je ni spoznal. Marenka je šla. Toplo jutro je bilo zunaj, komaj je zasijalo sonce. Je bilo že vse goreče, samo na visoke strehe je sijalo na zvodnike, tudi človek je pogledal, zableščalo se mu je in spreletelo ga je toplota. Ulice so bile vse žive, lahki vozovi so drdrali mimo, počasi so se pomikali težki tovorni vozovi, delavci so hiteli mimo s čemernimi, zlovoljnimi, še zaspanimi obrazi. Marenka ni videla nikogar in nihče je ni videl. Dolga je bila pot brez konca, zmerom pusta in siva, se je spenjala v holm. Spuščala se je v dolino, daleč zadaj so že ostale visoke hiše z mrtvimi in neprijaznimi okni. Na desni in na levi se razprostirajo široka prazna dvorišča. Vzdigajo se tenki, očrneli dimniki, tudi dvoriščni več in dimnikov, še par nizkih koč, par pustih, tihih vrtov in tam polje. Tam zelena, neizmerna svoboda.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
3: Sem Neža, stara sem 10 let in znam povedati imena prstov obratno.
4: V obratnem vrstnem redu, kako grejo?
3: Mezinc, prstanec, sredinec, kazalec pa palec.
4: In koliko prstov ima ena roka?
3: 5.
4: Pa 10 rok?
3: 50.
4: Koliko prstov ima 10 rok?
5: 100.
4: 10 rok ima 100 prstov.
5: Ja.
6: 10 pa 10 je 100, ne?
4: Mhm. Na eni roki jih je?
6: 5.
4: Ko Koliko prstov ima 10 rok?
5: Ja, 10 ne. Ne. 10 rok. Je 100 ne? Ne, 100 ja.
4: 100?
5: Mojim ja, ne vem. Zdaj pa res ne vem.
4: Ker na roki je koliko prstov?
5: 5 ne.
4: Na eni rokih je 5, na 10 rokah jih je 100.
5: Ja.
4: Je to logično, gre čez?
5: Kako? Se sploh ne vem, kako se vprašam.
4: Koliko prstov ima 10 rok? Ne, ugotovili smo, da ena roka jih ima 5.
5: Ja, pol 200.
4: Če damo 10 rok skupaj in preštejemo prste, pridemo do številke?
5: 200.
1: Nismo prišli do konca. Dajmo se nekaj zmeniti. Vprašajte svoje prijatelje, moža, ženo, otroke, koliko prstov ima 10 rok. V redu?

0: Koliko prstov ima 10 rok?
1: 100.
2: 10 krat 10 je 100, ne?
3: Ja, 10 ne. Ne.
0: Če damo 10 rok skupaj in preštejemo prste, pridemo do številke?
3: 200.
4: A, ni 200. Dajmo še probat.
0: Koliko prstov ima 10 rok?
5: Ne vem.
0: Ne, 10 rok, koliko prstov ima?
5: Ne, ima 10. 10 rok, pa ne vem.
0: Dve roki imata 10 prstov?
5: Ja. Puste, puste.
0: Ne?
5: Ne.
2: Koliko prstov 10 rok?
3: 100.
0: 100? Na eni roki jih je...
2: 10. Ne, 5.
0: Dobro. Na eni roki imamo 5, koliko potem na 10 rokah prstov?
2: 5. Jaz zdaj nisem pripričana.
0: Med koliko pa se odločate?
2: 10, 20, 30, 40, ne, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 100.
0: 100. Na 10 rokah je 100 prstov. Če na eni roki 5 prstov, a ne?
2: Ja.
0: Krat 10 je 100.
2: Ja, 100.
0: 5 krat 10 je 100.
2: Ja.
0: Odlično.
4: Aha, tudi po moje. 5 krat 10 je pol manj kot 100.

0: No, pogovarjali smo se o plavalnem slogu, ki ne more obstajati.
1: A mogoče veste, kako se imenuje tisti plavalni slog, pri katerem z rokami stegnjenimi naprej plavamo nazaj?
2: No, ne vem. To bo Aleš vedel. Aleš hodi plavat.
1: A si plavalc?
2: Ja.
1: Treniraš?
2: Ja.
1: Koliko časa?
2: Že 10 let.
1: No, potem bo to šlo, kako se imenuje tisti plavalni slog, pri katerem z rokami stegnjenimi naprej plavamo nazaj?
2: Ajo. Kaj je že? Kravl.
1: Kravl? Roke naprej in plavamo nazaj.
2: Metul.
1: Ti to znaš?
2: Ja, učim se ga.
1: A mogoče veste, kako rečemo tistemu plavalnemu slogu, pri katerem imamo roke stegnjene naprej in plavamo nazaj? Kako se imenuje ta plavalni slog?
3: Ja, jaz nisem plavalec tukaj.
1: Ne?
3: Ne, nisem tukaj plavalec, zato.
1: A pa poznate pa slog, kako zgleda?
3: Ja, samo... On je bolj plavalec, zato.
4: Ne,
3: ne, vem, samo... Ne, da bi pa bil, kako se reče.
1: Če človeka vidite, da tako plava, veste, da gre za ta slog, ampak kako se imenuje, to pa ne gre.
3: Ne bi vedel.
2: Kravl.
1: Kako najrajš plavaš?
3: Vse.
1: Potem ti verjetno veš, kako se imenuje tist plavalni slog, ko imamo roke stegnjene naprej in plavamo nazaj.
3: Hrbtno plavanje.
1: Hrbtno plavanje.
3: Ja.
1: Znaš tudi tako plavati?
3: Ne.
1: Si pa še koga videl, ki tako plava?
3: Ja.
0: No, dajmo si predstavljati. Roke držimo stegnjene naprej. Držimo naprej in plavamo nazaj. Ne, še kar imamo roke stegnjene naprej. Pa pogruntamo, da to ne gre. Ampak sem preveril pri plavalcih, ki pa pravijo, da tak plavalni slog obstaja. Reče se mu hlod.
5: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
6: Kdo je tu nor?
7: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
8: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Kačja dolina. Drugi del. Ljudje so popadali na kolena, jokali, molili in klicali vse svetnike na pomoč. Bela kača se v drugi grmadi niti trenutek ne ustavi. Z repom zamahne sem, zamahne tja, goreča polena pa lete ko pleve v vetru. In že je naskočila tretjo grmado. Zapraši se naravnost v sredino in si prebije široko pot skozi ogenj. Romar na hrastu še enkrat obupno zakriči: "Konec!" Na to milo zaječi in prosi: "Molite zame, molite!" Bela kača se ovija okrog hrasta in se dviga od veje do veje, že je pri romarju. Megla strupene sape zaprši vanj. Revež omahne, kača pa ga trešči v sredo tretje grmade. Bonifaca ni bilo med ljudmi. Prav blizu hrasta je stal, v roki je držal cvetno nedeljsko šibico in kar nič ga ni bilo groza. Trdno je veroval, kar mu je naročila blaga babica. Ko se bela kača počasi odmota z hrasta, obstoji in gleda Bonifaca. Mirno in kar prijazno se mu približa in čudo izpregovori kakor človek. Jutri pridi v kačjo dolino, s seboj vzemi 3 šibe. Ko me zagledaš, me začni pretepati s prvo šibo, dokler je ne razbiješ in ne zlomiš na meni. Nato vzemi drugo in še tretjo, ter odrihaj, da bodo vse 3 na kosce. Pridi in nič se ne boj. Dobro delo boš meni storil in sebi in vsej vasi. Pridi. Bela kača je nato odvršala s hrupom nazaj v kačjo dolino. Drugo jutro je Bonifac na vse zgodaj vstal, si izbral iz butare 3 krepke šibe in jih skril za skednjem. Nato je opravil živino, jo lepo napojil, potem pa hitro izginil. Vzel šibe in šel. Blizu pečinga je že čakala bela kača. Ležala je zvita na travi, iz srede zvitka pa je gledala ponosna krona. Bonifac stopi pogumno do kače in zamahne s šibo. Kača se odvije, visoko dvigne glavo in divje sika proti Bonifacu. Ta pa bije in odriha na vso moč, dokler mu ne ostane le konček prve šibe v roki. Tedaj poprime drugo šibo in bije, da se mu je pot pocedil izpod klobuka. Takrat pa se pokažejo okrog kače divji psi in volkovi. Z odprtimi žreli lajajo vanj, ženejo strašno tulbo in zavijajo, da jim krvavo rdeči jeziki mahajo iz gobcev. Bonifac pa bije, dokler mu ne ostane le še konček druge šibe v roki. In hitro poprime 3. šibo. Volkovi in psi utihnejo in izginejo. Bonifac si odahne, šiba v roki pa se mu povesi. Od tepeža in groze je bil kar trd. Tedaj ga bela kača tako milo in proseče pogleda, da pozabi trud in strah. Tretja šiba zašvigne po kači. Ko je po prvem udarcu, priletijo po zraku strahotne pošasti, kakor zmaji. Po tri in še več glav ima vsaka. Iz odprtih žrel jim šiba ogenj, vseh hkrati rjovejo, da se zemlja trese. Bonifac se stežka obdrži na nogah, vendar bije in bije v neznanski grozi, dokler se tretja šiba ne razleti na kostce. V tistem trenutku pa ga objame črna tema. Bonifac je mogel pomisliti le toliko, da umira. Omahnil je na zemljo, kakor bi ga kdo posekal. Ko čez čas odpre oči, je visoko nad kačjo dolino sijalo sonce. Predrami se in se zaveda ni umrl. Počasi vstaja in se ozira naokrog. Še sedaj ne more dognati, ali je bila resnica ali so bile sanje. Takrat stopi preden neskončno lepa deklica in se mu smehlja. Zahvaljam, Bonifac, rešil si me. Bila sem ukleta v kraljico kač. Kačja dolina je zdaj tvoja. Na, diamantno krono. Jaz pa grem v večnost k staršem, bratom in sestram. Zahvaljen še enkrat in bodi srečen. Izginila je kakor bela meglica, Bonifac pa je držal v roki diamantno krono. Doma se je Bonifac poprijel vsega gospodarstva in se oženil z bratovo vdovo. Vaščani so ga tako spoštovali, da so si ga izvolili za župana. Kače doline pa zase ni maral. Razdelil jo je med bajtarje in kočarje, da je imel vsak svoj lep kos gozda in pašnika. O njem še danes ve hvalo pesem in pravljica, čeprav njega že davno, davno ni več.
7: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
8: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Kako so trije bratje hudiča služili? Nekdaj so bili trije bratje, ki so vsi skup gospodarili. Oče jim je bil na smrtni posteli zabičal, da ne smejo zemlje razdeliti ali vsak zase delati. Vsi trije delajte za enega in eden naj dela za vse tri, je rekel. Dobiček in izgubo vse morate imeti v isti meri. Sinovi pa so po očetovi smrti vsi trije slabo gospodarili. Namesto dela so raje sence iskali, namesto vode so popivali vino. Ni jim pa dolgo tako dobro šlo. Kmalu so vse zapili in nazadnje so jim celo hišo prodali, ker niso imeli s čim dolgo vplačevati in so jih pognali po svetu. Tako so bratje po svetu pili in potovali in bili židane volje. Pa vsaka reč le nekaj časa trpi, tudi ljudje se treh veselih bratov naveličajo in jih nečejo več s pijačo zakladati. Pojdite služit, saj ste mladi, tako jim je veleval vsakdo. Ni bilo drugače, morali so službe iskati. Pridejo zvečer v gost, srečajo zelenega moža z rdečo kapico na glavi. Kam pa vi greste, jih nagovori mož in stopi prednje. Službe iščemo, reko bratje. Ali ne bi hoteli vi mene služiti? Zakaj pa ne, če plačate kakor drugi ljudje in nam življenja daste, ker živeti se nimamo s čim, dijali so bratje. Zeleni mož z rdečo kapico pa je rekel. To pa to, plačam vas dobro, boljše kot kdo drug. Moja služba pa bo kratka in lahka. In mi smo že pri volji, le povedite, kaj bi radi, reko bratje. Nič drugega ne boste delali, samo nič ne smete govoriti. Le vsaki te besede. Prvi naj reče, kadar ga kdo nagovori, mi vsi trije. Drugi bo govoril za denarje, tretji pa, to je vse prav. Bratje so dejali, bomo že. Zeleni mož, ki je bil sam hudič z mesom in telesom, jim da denarja. Ne vem zatrdno, koliko jim je dal, samo to se mi zdi, da so bratje veliko dobili, ker je hudič radodaren, kakor pravijo. In šli so v prvo krčmo, da bi spet pili. Krčmar je bil hud mož. Boste kaj večerjali? Praša jih. Mi vsi trije, pravi prvi. No, bom pa za tri rekel napraviti. Za denarje, je rekel drugi. Seveda za denarje, za ston se pri meni nič ne dobi, odgovori krčmar. To je vse prav, je dejal še tretji brat. Ha, jaz tudi vem, da je vse tako prav, saj se brez denarjev nikjer nič ne dobi. Tako so bratje vedno le te besede govorili, kakor jim je bil zeleni mož ukazal in tako nekako shajali. V ravno tisti krčmi pa je ta čas prenočeval tudi grozno bogat gospod. Ko vsi odidejo spat, vzame krčmar, ki je bil gospodovega denarja lakomen balto in gospodu glavo odseka. Izvedelo se je, da je gospod v tej krčmi ubit. Krčmar je dejal, jaz ničesar ne vem. Imel sem pa 3 grdoglede postopače čez noč pod streho, morda so ga ti ubili. Gospodska pokliče brate predse in vpraša. Ali ste vi ubili tega bogatina? Vsi mi 3, dejal je prvi. Za denarje, pravi drugi. To je vse prav, pa je rekel tretji. No, pravijo sodniki, ker ste sami povedali, da ste ga vsi 3 za denarje ubili, ne more drugače biti, ampak jutri vas obesijo. Drugi dan se peljejo ven iz mesta, kjer naj bi jih obesili. Krčmarju so veleli, da mora zraven stati, ko bodo prvega obešali, zato ker je bil ubijalec v njegovi hiši. Krčmarja pa je vest pekla in branil se je bližje stopiti. Morda si tudi ti kaj kriv, ki se bojiš, so rekli sodniki. O, jaz že ne, 100 hudičev naj me vzame, če sem jaz gospoda ubil. Mi ne pravimo, da si ga ubil, ali zraven si morda bil, ker se bojiš? Ne, ne, 99 hudičev naj me vzame, ako sem bil zraven. Eden bo zadosti, dejal je zeleni mož, hudič z mesom in telesom, ki je prihajal na belem koniči in je krčmarja in konja vzel. Zvesto ste mi služili in pomagali, da sem tega ubijalca v pekel dobil. Zdaj lahko govorite, je rekel hudič bratom in se pogreznil v zemljo s koničem in krčmarjem. Bratje so govorili in povedali, da niso gospoda zaklali, ampak da so le govorili, kakor jim je bil gospodar zeleni mož naročil. Sodniki, ki so videli, da je krčmarja sam hudič vzel, so verjeli bratom in so jim dali polovico tistega denarja. Bratje pa so šli dalje po svetu, pili in potovali in vesele volje bili. Meni, ki sem gledal, bi morda drugo polovico tistih denarjev dali, ali ustrašil sem se bil zelenega hudiča na belem konji tako, da sem noter do semle odletel in še zdaj se mi sline cede po tistih denarjih.
7: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
8: Lepo pozdravljeni. Ameriški nogomet je tudi tokratna tema nočnega športanja. Kot smo že pojasnili, je to moštvena igra, ki se je razvila iz starejšega in podobnega evropskega športa ragbija. Poznamo sicer tudi kanadski in avstralski nogomet, ki pa se od ameriškega razlikujeta po nekaterih pravilih. Pa si podrobneje poglejmo pravila in potek igre. Ameriški nogomet je izključno zunanji šport, igra se ga na igrišču pravokotne oblike, dolgem približno 100 in širokem približno 45 metrov. Po dolžini je igrišče razdeljeno na jarde, ki služijo za izmero osvojenega ozemlja. Na obeh skrajnih koncih igrišča stoji gol. Med seboj tekmujeta 2 ekipi, vsaka ima lahko največ 53 in najmanj 11 članov. Med igro je na igrišču lahko največ 11 igralcev na ekipo, ki se lahko poljubno menjavajo ob vsaki prekinitvi. Moštva imajo namreč različne postave za napad, obrambo in posebne ekipe za izvajanje strelov in vračanje žoge po igrišču. Cilj igre je osvajanje nasprotnikovega ozemlja oziroma prenesti žogo do končne cone nasprotnikovega polja ali zadeti nasprotnikov gol. To prinaša točke in tista ekipa, ki na koncu zbere več točk, zmaga. Žogo se prenaša s tekom, podajami ali streli z nogo. Točke pa ekipa osvoji na različne načine, s prenosom žoge preko gol linije, s podajo igralcu, ki je prečkal gol linijo ali pa z zadetkom gola od daleč. Za razliko od ragbija se pri ameriškem nogometu žogo sme podati tudi naprej, a le eno žogo v napadu in še to pod posebnimi pogoji. Ti pa so. Žoga v posesti kateregakoli igralca napada pred podajo ne sme prečkati črte, na kateri se je akcija začela. Igralci v napadu, ki igrajo na položajih ob liniji, torej vezisti, ne smejo prečkati te črte. Žoga se pred sprejemom ne sme dotakniti tal, v nasprotnem primeru se podaja šteje za nedokončano. V trenutku, ko je žoga v zraku, obrambni igralec ne sme ovirati lovilca žoge. Vezisti, ki so v napadu, se žoge med izvajanjem akcije ne smejo dotakniti, razen če to med prekinitvijo napovejo sodnikom. Vsi igralci obrambne ekipe lahko žogo prestrežejo in v tem primeru se vlogi obrambe in napada zamenjata. Ja, ameriški nogomet vsebuje množico pravil in strategij, ki pa si jih bomo še podrobneje pogledali v nadaljevanju. You so precious. When you smile, yeah. Hit it from the back and drive you wild.

0: Tekma ameriškega nogometa se začne s prvim strelom, ki ga določijo z žrebom. Žogo se postavi v stojalo na črto v obrambni polovici in vsi igralci ekipe, ki izvaja začetno brco, se morajo nahajati za linijo, na kateri se leta izvaja. Žoga mora po strelu preiti vsaj 10 jardov, preden se jo lahko dotakne kdorkoli od igralcev obeh ekip. Nasprotna ekipa mora imeti vsaj 6 igralcev v razdalji 15 jardov od črte, na kateri se izvaja strel. Prejemniki lovijo žogo in se skušajo z njo čim bolj približati nasprotnikovi končni coni. Na mestu, kjer igralca z žogo nasprotniki ustavijo, pa se organizira prva napadalna akcija. Posebni primeri nastopijo, če je žoga sprejeta v končni coni in igralec žogo poklekne ali pa je žoga preletela celo igrišče. V tem primeru se organizira prva napadalna akcija na črti 20 jardov v obrambni polovici. Če žoga pade čez stransko črto, pa se napad organizira na višini mesta, kjer je žoga prešla črto. Po vsaki akciji postavi sodnik žogo med sredinskimi oznakami v polju v višini mesta, kjer je bila igra prekinjena za organiziranje novih napadalnih akcij. Napadalna ekipa ima na voljo 4 poizkuse oziroma organizirane napade, v katerih se mora za 10 jardov približati nasprotnikovi končni coni. Če jim to uspe, si pridobijo ponovne 4 poizkuse od mesta, kjer so bili nazadnje zaustavljeni. V nasprotnem primeru pa dobi žogo v posest nasprotna ekipa. Ponavadi se ekipa, ki ima samo še en poizkus in mora osvojiti daljšo razdaljo, odloči za strel žoge v nasprotnikovo polje, saj mora tako nasprotnik preiti večjo razdaljo do ekipine končne cone. Po takšnem strelu se igra nadaljuje z mesta, kjer se žoge prvi dotaknejo napadalni igralci s posestjo nasprotne ekipe. Če pa žogo ujamejo obrambni igralci, pa z žogo lahko takoj napredujejo po polju. Igralcev, od katerih eden žogo brca, drugi pa drži, se nasprotniki ne smejo dotakniti. Ob sprejemanju brcnene žoge lahko nasprotnik napove tako imenovani fair catch. To stori tako, da preden žogo ujame, z iztegnjeno roko pomaha nad glavo. V tem primeru se ga igralci nasprotnega moštva ne smejo dotakniti. Igra pa se nadaljuje z mesta, kjer je žogo ujel. V primeru, da žoge ne ujame in se ga le ta dotakne, pa je žoga živa, igra se torej nadaljuje. Posamezna ekipa v ameriškem nogometu je torej sestavljena iz več vrst podekip, iz napada, obrambe in dodatne posebne ekipe. Postavitev igralcev med napadom je točno določena. Tik za črto, na kateri leži žoga, mora biti 7 igralcev. Sekundo pred začetkom akcije se ne sme premakniti nihče. Premika se lahko samo igralec, ki izvaja gibanje, vendar samo vzdolž linije žoge. To je posebna oblika napada za povečanje števila napadalcev na določeni strani napada. Stran, ki ima večje število igralcev, je tako imenovana močna stran. Napadalci se dogovorijo za znak, ki bo pomenil začetek akcije. Tako skušajo pripraviti obrambo, da nedovoljeno predčasno prečka linijo žoge. Obramba namreč lahko prečka linijo žoge šele po začetku izvajanja napada, to je v trenutku, ko žoga zapusti tla. V primeru, da je katerikoli igralec s katerimkoli delom telesa preko linije žoge, je to prekršek in ekipo se kaznuje z odvzemom prednosti 5 jardov. To pomeni, da se akcija ponovi, ekipi pa se pomakneta 5 jardov naprej oziroma nazaj. Napadalna akcija traja do prekinitve, ki se zgodi zaradi osvojenih točk, zaustavitve igralca, prehoda stranske črte igralca z žogo, izgubljene žoge ali nedokončane podaje. Zaustavljanje igralca, ki ima v posesti žogo, je načeloma dovoljeno na vse načine. Prepovedan je le prijem za čelado ali obrazno masko. Pri vseh ostalih igralcih pa so prepovedani vsi kontakti od zadaj, torej s hrbta. Prijemi za čelado in obrazno masko se kaznujejo z odvzemom prednosti 15 jardov. Napadalna ekipa lahko blokira nasprotnike samo z odrivanjem od spredaj ter od strani. Nasprotnikov ne smejo zadrževati s prijemanjem. Če to storijo, je napadalna ekipa kaznovana z 10 jardi. Pretirana grobost se dosodi le v primeru udarcev z roko v telo, pri brcah in podobnih nešportnih oziroma nevarnih prijemih, ki bi lahko ogrozile zdravje igralcev. Obrambna ekipa pa skuša zaustaviti napadalca žogo čim dlje od svoje končne cone, tako da spravijo igralca žogo na tla. Pri tem šteje, da je igralec na tleh že, ko se dotakne tal vsaj z enim kolenom. Tudi obrambnim igralcem je prepovedano držati nasprotnika, ki nima v posesti žoge. Prav tako je igralcem obrambe v času, ko je žoga v zraku, prepovedano ovirati igralca, ki se pripravlja na sprejem naprej podane žoge. Igralec je v posesti žoge, ko jo nadzoruje z vsaj eno roko in je z obema nogama na tleh. V primeru, da igralec v posesti žogo izpusti, se igre ne ustavi. Akcija se prav tako ne prekine v primeru podaje žoge nazaj, ko so igralec žoge ne ujame. Pri vsakem izmed napadov, pri katerem se žoga brca, pa so prepovedani kontakti igralcev pod pasom z izjemo igralca z žogo. Točke pa je možno osvojiti na različne načine, od katerih vsak prinese različno število točk. S posestjo žoge v nasprotnikovi končni coni dobimo 6 točk. Strelom na gol 3 točke in za ustavitvijo napadalca žogo v napadalčevi končni coni 2 točki. Strel na gol se lahko izvaja iz katerega koli mesta v igralnem polju, običajno pa se strela iz razdalje do 40 jardov pred končno cono. Ekipa, ki je osvojila točke, pa nadaljuje z izvajanjem začetne brce. Ameriški nogomet je torej dokaj zahteven šport, ki za igralce predstavlja precejšnje fizične napore. Poleg tega velja za grobega. Zato je primeren za ljudi, ki imajo veliko kondicije in so fizično zelo močni, saj je zelo veliko fizičnega kontakta v smislu rušenja in podiranja igralcev.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Peta Herkulova nadloga je bila, da očisti znameniti Augijev hlev. Augij je bil kralj v Elidi in je imel 300 tisoč glavo čredo govedi in je zanjo postavil več kilometrov dolg hlev. Čreda se je leto za letom večala in kralj kmalu ni več mogel najti dovolj ljudi, ki bi skrbeli za hleve. Krave so zaradi obilice gnoja komaj stopale van, če pa jim je že uspelo, niso mogle vedeti, ali bodo prišle iz njega, saj je nesnaga ležala v tako velikih kupih. Govorilo se je, da hlev ni bil očiščen že 30 let. Herkul je obljubil kralju Augiju, da bo hlev očistil v enem samem dnevu, če mu bo kralj v zahvalo dal desetino vseh njegovih čred. Augij je bil prepričan, da niti velikemu junaku v tako kratkem času ne bo uspel tak podvig, zato je v prisotnosti sina privolil v dogovor. Kraljev hlev je stal v bližini rek Alfeos in Penos. Herkul je obe reki združil tako, da je med njima skopal velik kanal in ju nato speljal v hlev. Z velikim tokom je voda odpravila vso nesnago tako hitro, da kralj ni mogel verjeti svojim očem. Ker Herkul ni imel namena plačati z desetino svojih čred, se je pretvarjal, da dogovora sploh nikoli ni bilo. Spor se je znašel pred sodiščem. Herkul je kot pričo poklical kraljevega sina in fant je povedal po resnici, zaradi česar se je kralj tako razjezil, da je iz dežele izgnal tako Herkula kot svojega sina. Tako je Herkul zapustil deželo Elido, da bi nadaljeval s svojim 12 nalogami, a njegovo srce je bilo še vedno polno prezira do kralja, ki je prelomil obljubo. Na grškega junaka Herkula navadno pomislimo zaradi njegove moči. V tej zgodbi pa lahko občudujemo tako njegovo bistroumnost, kakor tudi surovo moč, ki jo je uporabil, da je opravil na videz nemogoče delo. Iz zgodbe se lahko naučimo, da pogosto ne zadostuje lastna moč, ampak jo je dobro poiskati okoli nas.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Lance Armstrong je eden izmed najboljših športnikov, ki so kdajkoli zajahali kolo. Njegova telesna struktura je kot ustvarjena za ta šport. Njegovo srce je namreč precej večje od srca povprečnega človeka, kar pomeni, da se lahko kisik hitreje prenaša po telesu kot pri njegovih tekmecih. Ponaša se lahko z odločnostjo in sposobnostjo prenašati neizmerne telesne napore. Vendar nam v svoji knjigi Ne gre samo za kolo sporoča, da je na najpomembnejši kolesarski

0: zmagati šele, ko se je naučil čakati. Tako pravi: "Slovel sem kot kolesar na en dan. Pokažite mi štartno črto in zmagal bom s pomočjo adrenalina in jeze, tako da bom enega za drugim posekal vse tekmece. Če bi na dirki po Franciji dirkal tako, bi moral odstopiti po 2 dnevih. Pogled je bilo potrebno upreti dalje. Gre za to, da ob pravem času prebudiš prave lastnosti, potrpežljivo porabljaš moči, kolikor je potrebno, brez nekoristnih gibov ali tratenja energije. Preden se je naučil čakati, je Lance Armstrong skoraj 5 let tekmoval po dirkah po Evropi. Njegov trener ga je vedno znova in znova opozarjal, naj hrani svoje moči. Nekaj časa sem vozil bahavo in nato zdrsnil nazaj. Zdelo se je, da si ne morem zapomniti, da je potrebno najprej voziti počasneje, če hočeš zmagati. Potreboval sem čas, da sem se sprijaznil z dejstvom, da se potrpežljivost razlikuje od šibkosti. Potem se je zgodilo, da so mu diagnosticirali raka na modih in bi kmalo umrl. Ko se je boril z boleznijo, je s pomočjo te izkušnje dozorel. Naučil se je neprecenljivosti čakanja. Ko se je vrnil na kolo, je dobil dirko po Franciji ne samo enkrat, ampak celo 7-krat zapored. Potrpežljivost lahko dostikrat navzven izgleda kot bojazljivost ali nemoč. Vendar se lahko tudi s pomočjo Lensa Armstronga učimo, da obstaja čas, ko je vredno počakati, in čas, ko je vredno na vsako moč pritisniti na pedala.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Everything I wanted, not what you

0: Billy Eilish, Everything I Wanted. Tole je 18. mesto. Vsak sajt Ed Sheeran, South of the Border na številki 17.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Lestvica skor prišla do polovice. Stremimo prot Enki. Tatjana snese prot prvemu mestu. Od prejšnjega tedna dalje na številki 1. Maroon 5 in Memories. Imamo pa skor še... Ne skor, mal več kot eno urco dela, da pridemo do prvega mesta. Zdaj le smo pri Edu Sheeranu. Slišal si Eda Sheerana lahko s komadom Iron Care že na 23. mestu, tukaj je pa na 17. s Camilo Cabello in Cardi B, South of the Border. 17. mesto, tako kot prejšnji teden.

Lose Control, ta frišen hit od Meduze, pa Good Boys, obno pa še Becky Hill zraven. Lose Control, ta teden z 19. na 16. mesto. Meduza zaključujejo spodnji del lestvice. Čez nekaj trenutkov Robin Schulz in Harlow All This Love začenjata zgornjo polovico. Potem, ko je bila Johnson Eye s komadom Dance Monkey skor 10 tednov na prvem mestu, imaš zdaj tam Maroon 5 Memories. In čez eno urco, ko pridemo do konca lestvice, ko pridemo do prvega mesta, bo jasno, aj zadeva še naprej na enici. Evo, urca lestvice, urca samih novih hudih hitov je pred tabo. Gremo v akcijo. 15. mesto aktualne lestvice, Robin Schulz in Harlow, All This Love.

0: Bittersweet Symphony in v zadnjem tednu z 13. na 14. mesto.
1: 30.
0: In Macon Doyle za dve mesti je šel pa tudi Jax Jones, All Day and Night, stokrat na številki 13.

30. Freeridings Castles, desetice na dvanajstico v obratni smeri. Sam Smith, ki ga že poslušaš, 14. na 11. mesto s komadom How Do You Sleep.

0: Jonas Brothers in Only Human, Dua Lipa, Don't Start Now z 12. na 9. mesto.
1: 30 največkrat predvajanih.

Zeit za malo rekapitulacije. Tokrat trije novi vstopi. St. John Roses v remiksu od Iman Beka na 29. mestu. Frisch & Justin Bieber jami na 28. Nikol Santos Play With Fire na številki 26. To so bili novi vstopi. Zdaj pa, preden slišiš zadnjih 7 mest, se dajmo spomniti, kdo je od prejšnjega tedna dalje na inici. Maroon 5 in Memories, predtem Tones and I Dance Monkey skor 10 tednov. Ajde, zdaj pa aktualna lestvica. Jonas Brothers Only Human 10, Dua Lipa Don't Start Now 9, Kygo Higher Love na 8. in tole je zdaj le Dermot Kennedy. Outnumbered 6. na 7. mesto. Don't tell me this is all for nothing. I can only

0: Regarding Ride It, lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, tole je bilo 6. mesto. In zdaj gremo od 5. navzgor. 5, 4, 3, 2, 1, na 5. mestu, že v nizkem štartu, že pripravljena Ava Max s komadom Tour.
1: 30. največkrat predvajanih

0: To so Radio Dance Monkey. Prejšen teden je šla po približno 9-10 tednih ustrajanja na prvem mestu, je šla Zenice na drugo mesto. In evo, preden slišimo Enico, takole. Ava Max Thorn na 5. mestu, One Republic Rescue Me na 4., Post Malone Circles na 3., Tones and I, Dance Monkey na 2. mestu in 4. smatra, kdo je na 1. mestu?
1: 30 in Jean Ferbeža.
0: Lestvica se ustavlja tik pred 1. mestom. Prejšnji teden na enici Maroon 5. No, in to je tisti komad, ki ga nismo še slišali. Kar pomeni, veš, kaj to pomeni, ne? Post Malone Circles na 3. mestu, Tones and I, Dance Monkey na 2. mestu in na 1. mestu čist nobene spremembe.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Drugi teden zapored, pa verjetno bo še kakšen teden prišel, se pravi drugi teden zapored na 1. mestu. Maroon 5, Memories.

0: vzhodu bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na zahodu države, kjer bodo možne že kakšne posamezne plohe, ki se bodo pa tudi širile nad osrednje kraje čez dan. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 pa do 19, na vzhodu do 22 stopinj, tako da se bo malo sladilo, trenutno pa imamo od 7 pa do 14.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Pletovarja in priključkom Dramlje zaradi predmeta na vozišču Pazite. Če so še kakšne težave, predvsem upamo, da jih ni na Primorski avtocesti, kjer so bile pa pogosto v zadnjih dneh. Nič 80, 22, 55, srečno, previdno.
3: Radijska mreža, Radio 1.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
5: Dve minuti čez peto, torek je danes, dve petki, peti, peti, dva, šest in dvajset. Dobro jutro, danes.
6: Dobro jutro.
5: Ko smo, smo dobro?
6: Smo, jo,
5: ja, ne.
6: Ti?
5: Tudi fajn.
6: Včeraj smo bili bolj na hajpanju vse.
5: Ne, pa si danes tudi.
6: A je.
5: Zato pa ne, si smo se spočili na dopustu, pa si se bilo redo, se je bilo super.
6: Ja, pa se je, no.
5: Tisti pač, ki smo bili, ne, na dopustu, se ogromno ljudi tudi dela.
7: Recimo, ja, temu Mišica dela na polno.
5: Tudi?
7: Je že v Kopenhagnu na nekem, ima že neke govore, pa tako.
5: Aha, pa misliš?
7: Tako da recimo, eni ne počiva.
5: Eni ne počivajo. Miha, ti znači ni skaj dosto včer povedal, ko se ti imel na dopustu. Mi smo ajčer manj zaslišali Laro, pa Madeiro, pa tako naprej, ampak tebe pa nismo.
2: Mislim, nisem ne vem, nekaj spektakularnega počel. Neč. Bil sem velik na vikendu, tudi ograjo smo naredili, nov žar smo preizkusili. Bil sem na morju en dan, sva se zeleno sprahajali.
5: To na morju. A se vam tudi zdi, da je največ apartmajo Vilma?
6: Vilma?
5: Ja.
6: Res?
5: Mesi, da je Vilma največ.
6: A to si prav...
5: Apartments, ja, veš, kako je te?
6: Vilma,
5: sobe, cimer, room, Vilma. Vilma, teh Vilma je največ.
6: Ko nimaš predstav, kako ti te razmišlja.
2: Wow, res.
6: Ali boljš dolgo, kakaj ti nam dal, kjer je naloge.
5: Če se imena.
6: Ja,
5: in se vidi, da je Vilma največ.
6: Prav? Pa Marija tudi je kakšna, ne?
5: Tudi ja? Kakšna, ampak Vilma je pa največ, no. Ne vem, če ste, ljudje, če ste vi opazili tudi to, no.
2: Ali pa ja, San Marino.
5: Nič 5-1-300-300, dobro jutro.
6: Jutro.
5: Ne se zajebavam, jaz
6: res tam. Ja.
2: Vilma. Jaz se?
6: Vem, če sem si des pa toliko časa vzela, da sem gledala.

0: Chainsmokers in Coldplay, Something Just Like This. 5:15 je v tem letorku, 5.5. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Ej, danes imamo eno tako zabavno temo. Mislim, zabavno. Ja, zna biti zabavno. Zna biti tudi neprijetna, kaj pa mi?
1: Ja, bi rekla.
0: Upojskat me. Kaj imate doma? Pa ni vaše.
1: Se kar kaj najde, ne?
0: Kaj imate doma, pa ni vaše, oziroma...
1: Si sposodil, ne?
0: Ste si sposodil, pa pozabil vrniti, no.
1: To se res zgodi včasih, da pozabiš.
0: Ja?
1: Se pa ki razgubi, ne?
2: Ja, v bistvu smo štartali temu, Anja, kaj se tebi nekaj zgodilo, ne?
3: Mi smo za vikend na Koroškem pospravljali eno sobo, ko bomo to naredili sobo za otroka, a ne?
0: Pa da rabiš sobo za otroka
3: na Koroškem? Veliko tam na Koroškem.
0: čakaj. A nimaš ti svojo sobo, pač ti svojo odstopiš?
3: Tako je, to sobo smo pripravljali za otroka. Mislim, pora zdaj, da imamo komplikacijo gor v zgornjem štuku, ker pač je moja sestra za nekaj časa tam živela in je ona si vse prevzela, ne?
0: O, to pa ne.
1: Drama.
0: To pa
3: tako,
0: ne.
3: In z veseljem si to odstopila, sam da je šla od bivšega. V glavnem, in potem smo zdaj pač pucali in pač različne škatle dajali, spod strešča spravljali stvari in v eni izmed teh škatl so bili tudi moji neke knjige, neki spomini, tele zvezki za spise iz drugega B razreda, to je noro, no, kaj zve?
1: Tudi mi se spanjuje, spomenim zakaj.
3: In te škatle je bila tudi ena manjša škatla in te manjše škatle je bila flauta, lesena flauta, ki absolutno ni bila moja in jaz se spomnim, da ime, ker sem da stara nekih 13-14 let, mi je moja prijateljica posodila, pač Kaja, posodila flauto leseno, ker jaz nisem imela svoje takrat.
0: Pa češ reči, da ti kaj?
3: Ja, nisem vrnila.
0: 30 let nisi vrnila.
3: 25, sem, okay. Nisem vrnila flaute, ampak jaz sem bila prepričana, da sem to flauto vrnila zaradi tega, ker sem imela polje že svojo, ne?
1: Aha.
3: Svojo flauto in pač po moje mami ali pa ne vem nekdo ali pa tudi jaz na vse zadnje smo dali pač to škatlo.
0: Kaj sem govorila?
3: Kaj sem absolutno jaz isti dan napisala celotno zgodbo in da če se ona spomni slučajno, da po 25 letih.
2: Po tolikih letih.
3: Ampak
2: po
3: 25 letih.
1: To je cel moj life.
3: To je cel moj life. Ko si ti rodila, sem jaz pač igrala na flauto od Kaje in očito je nikoli vrnila. Prepričana, da sem vrnila in jaz sem napisala, če se ona dobiva in danes se dobiva 15-5. Greva na pijačo po tudi po več kot 10 letih in ni pač vrnila njeno flauto.
0: Oh, flauta connecting people.
2: Ja, in jaz imam zelo podobno zgodbo. Mičkim drugačno. Ne, jaz sem pa pač, ker sem študiral sociologijo, ne, sem itak ugotovil, da so najboljši zapiski od tistih ta pridnih punc.
3: Tako, ja.
2: No in sem se sposodil zapiske od ene sošolke moje z gimnazije za sociologijo takrat. Izpit tudi opravil, a ne, občo sociologijo. In seveda pozabil vrniti te zapiske. Ne? In kaj se je zgodilo? Letos, ravno v času pač teh novoletnih praznikov, ki sem hodil na te koncerte, na enem od busov, ko smo se vračali, srečam jaz ravno njo. Po ful letih. In tako v glavi mi je najprej šinel, pišu, kaj ti imaš še vedno njene zapiske.
3: Ne?
2: In tako iz gole previdnosti sem tako rekel, o, Tina, kako smo kaj? A faks je šel, ne? Sam, da sem se prepričal.
1: Rekla, jo.
2: Zaključila. So, ko, ok, dobro je. In ne vem, če sem mi pa sploh povedal, da vam njene zapiske. Ne? So, ampak sam, da ne bi se slučajno zgodilo, da ona ne bi naredila, jaz bi naredil in zapiski bi bili pa pri meni.
1: Ja, to je res motar, ja.
2: Tako da ja, včasih kaj kar pozabimo vrniti, ali ne vem kaj. Kar
0: ja, ampak vidim, da hodič do konca ni zvrnil.
1: Je še zdaj imaš, ne?
0: Ja,
1: zdaj imaš.
2: Ne, mislim, da je to ona več, tega ne
0: boje. Spoznam mene par tako ljudi, ki tako... Ne, pa si tam še ima službo. In tako ne vrne denarja.
2: A ja, dobro.
0: Ja.
3: To je pa. A bi kakšna imena naštel. Ja.
0: Kaj pa vem, do 10 delamo, no.
3: Javte se vsi.
0: Dost, ja.
3: Meni noben dolžen.
0: Mate kaj doma, no. Kar ni vaše. Oziroma ste si sposodili pa pozabili vrniti. Se zgodi. Nič petena?
3: 300. 300. 300.

0: Alex Warren in Ordinary. Nič pite na 300-300, če imate kaj doma, kar ni vaše, oziroma ste si sposobili.
1: Sam še eno knjigo od Gizija.
0: A res?
1: Ja.
2: A pa tudi to ve.
1: No vem, Jon je, mislim, da je, torej, ja.
0: Daj.
1: Tako, pač zdaj se zazvamila samo prijava.
0: Zdaj, rukala. Miha, na asfaltu je kaj?
3: Nobenih težav trenutno na slovenskih cestah. Če se karkoli zgodi, pa javite na nič 80-22-55.
0: Zgodila se podražitev, bencin, dizel, ja, gor. Fuck. To se je zgodil. Drugače pa ste videli to v zoženi pasovi. V dveh mesecih počilo že 47.
3: Groza, sploh na primorski avtocesti je težava.
2: Ampak postojni, res.
0: Ja, no, ampak tu na dva, dej ne rete en pas pa uro.
3: Ja, res je.
0: A veš?
3: Čist predolge
0: se delamo. Pa dva, tako da če hočeš prehtet, ne?
2: Ne moreš.
0: Prav se odločaš tako, gledaš tako, dve minuti tako študiraš, a gre čez, a ne gre?
1: Ja, pa
0: gre,
1: jaz, ja.
0: In pač, jaz se odločim, da ne gre, ne? Okay. Ampak nekdo se odloči, pa da gre.
1: Mar si kdo se odloči,
0: ja. In pa imamo sranje.
3: Pa z ene strani zmanjka prostora.
2: Ja.
0: Ne vem, kdo to mer.
2: Res je smotan to.
1: Ja.
3: Zdaj le so res težava, tudi na štajerski avtocesti.
1: Tudi,
3: ja. To je čist predolga ta delovna zapora.
2: Pa spol se politi še začeli.
3: Po avtocesti vozi 60 neskončno dolgo časa, ja. In potem še vsi drugi grejo kar mimo in rečeš, se sam jaz držim pravil.
0: A se kdo spomni leta, ko nismo imeli teh del na cesti?
3: Ne.
2: Ne.
0: Ne. To je skos.
1: Skos, ja.
0: Kar si živ.
3: Ja.
0: Vsak let je to. Imaš avtocesto, ki pač po let ni funkcionalna.
2: Ja.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Dobro jutro, sveč dobre glasbe na Radio 1.

0: V Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Torek bo predvsem na vzhodu še dokaj sončen, po večini države pa že lahko pričakujemo oblake in sploh na zahodu tudi padavine, ki se bodo razširile tudi drugod po državi in pa ostrale tudi v naslednjih dneh.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Nobenih težav trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, pa javite na 08022255. Srečno
4: Dejan na poti. Dejan je 5 minut nazaj javil in napisal, dobro jutro, v delovnih zaporah naj bi se vozilo cik-cak, ne pa prehitevalo.
5: Ko ja,
3: drži,
5: ja,
4: najbi.
5: Je znak, tako.
3: Ja, nov znak.
4: Ja.
5: Ampak jaz preznam, da ga včasih pač imem.
4: Ja, jaz bi šel tudi rad, pa ne upam.
5: Ja, no, če gre.
4: Ja. Ne upam in potem se postane, ampak ja, in gre pomembne.
3: Ja, jaz pa vozim 60, pa mi vsi jih upajo na pol. Ampak je takšno so pravila, ne?
5: Ja, pravila.
3: Pro, če voziš po pravilih, si kmet, ne?
5: Ja,
4: mislim, ja ne, nisi, ne.
5: Beden. Si žvižgan, ne?
3: Ja, res, to ni prav.
5: Ne, ni prav.
4: Mislim, in moje mnenje je itak spet. En pas, pa širok.
3: Ja.
4: Pa če v koloni, pa čau.
5: Ja.
3: Nič 80, 22, 50. Srečno.

0: Ampak ste tudi del mednarodne vojaške vaje Ramstein.
1: Ne, naša vaja je Ramstek.
0: Ramstek,
1: ja. Sovražnika bomo dobesedno spekli.
0: Spekli, kako kaj?
1: Ja, no, na to smo se celo zimo pripravljali.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: In sveža zjutranja kronika po treh, štir čez pol. Dobro jutro.
4: Jutro.

0: Hunter X Golden 617, pa bo 6. Voznik kamiona nam piše. Prav takole, prav, jaz pa vozim kamion in ko pridemo z Ožanje, se lepo pelem po sredini.
1: Ja, sej, tako je najlažje. Ja. Drugače ne moreš.
2: Ja, Vigona je na zelenem poligonu.
0: Kaj?
3: Da placa skoraj ni za karkoli drugega, če si kamionar, ne? Mislim, ja, če imaš velik kamion.
1: Zato ga razumem.
4: Mislim, ja, absolutno, ja. Že tako cenim te ljudi, da imajo toliko občutka, koliko imajo sploh placa na cesti. Me se že za avto včas di premalo, jari.
1: Ja, samo včasih imaš pa film, da te bo kar zrinil nekam, ne?
4: Ja.
1: Uf.
0: Veronika, ti imaš pa neke sodatske teme.
2: Ja, Vigona je na zelenem poligonu.
5: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenska vojska premika svoje borbene enote proti vadbišču Poček, kjer bo potekala mednarodna vojaška vaja Ramstein. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
6: Slovenska vojska bo v prihodnjih dneh zares aktivna na vseh nivojih. Osrednje borbene sile se zbirajo na Počku, aktivni pa so tudi lokalni obrambni odredi. Z majorjem Armbrustom sva tule na obronku opuščenega gozda. Pozdravljeni.
7: Zdravo.
6: Ja, no, od tu boste nadzirali taktično vajo obrambe pred udorom sovražnih sil v lokalno skupnost, ne?
7: Ja, točno tako.
6: Ja, no, ste poveljnik posebnega oddelka za biovojskovanje.
7: Ja, gre za sonaraven način borbe, a ne? Ja. Armada zelenega prehoda, temu pravimo, to je prihodnost.
6: No, ampak ste tudi del mednarodne vojaške vaje Ramstein.
7: Ne, naša vaja je Ramstek.
6: Ramstek,
7: ja, sovražnika bomo dobesedno spekli.
6: Spekli, kako, kaj?
7: Ja, no, na to smo se celo zimo pripravljali.
6: Ja.
7: A veste, biovojskovanje zahteva določen čas, pa temeljito pripravo, ne?
6: Aha, ja, kako pa bo potekalo to?
7: Ja, lejte, tukaj čez dol bo agresor prodrl po edini možni vpadni poti v lokalno skupnost, tamle čez strank, a vidite?
6: Vidim, ja.
7: Ja, no, skozi visoko podrast.
6: Ja, in tukaj boste ustavili, ne?
7: Obrambeni ark imamo, a ne? Padli bodo v živo blato.
6: V živo blato.
7: Ja, od januarja je cela vas odvajala za naš obrambeni ark. To je septična obrambna linija, temu pravimo.
6: Ja.
7: Do pa se vse bodo pogrezali v blato. Naše blato.
6: Kaj pa so ti žlebički, ki vodijo sem dol?
7: Vse, ki se bodo zvlekli ven iz blata, bomo pa zalili z curki. Zlata kopel, razumete?
6: Ja,
7: polik pa še spečemo.
6: Kaj spečete, kako?
7: Ja, na mladih koprivah. Se bodo spekli. Well done, Bidona. Razumete,
6: Ramstek?
7: To je bio borba, Jure.
6: Ja.
7: Zdaj mi pa dajte roko.
6: Kako?
7: Da ne bo šlo preglobok.
6: Kaj, kam?
7: Ja, v obramnem jarku stojite.
6: Kje? Se sem že do kolen noter. Sranje.
7: Dobesedno. Narava je živa, Jure. Le, to je bio.
6: Zdaj tvoham.
7: Kar mirno. Bolj boste cepetov globe, boste šel.
6: Veronika.
2: Ja, srečno, Jure. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Čučnika ste zmrznu.
8: Ma ne, komandir, klivet mama, veste?
7: Kažem klivet.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
9: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Pink in Hunju, 10 slabih, pa bo 6. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Dobro
0: jutro. Danes imamo eno temo, kaj imate doma, pa ni vaše, oziroma kaj ste si sposodili, pa ste pozabili. Varant nič petena, 300, očitno si je Lara sposodila eno Prada torbico, stara jaz, sem tebe zagledal včeri, ker sem videl tako, se ko nosiš, pa piše Prada, pa sem bil tako, wow, kje si pa to sunila?
1: A, vidiš, nisem
0: kjer sunila. Ker skos jamraš, kot

0: Starša sta mi jo prinesla iz Egipta 2 meseca nazaj, ko sta bila.
1: Ja.
0: Ja, in v bistvu sem glih rabila novo torbico in mama reka, da ni vedela, kaj bi mi kupila. In vidim tako v naši garderobi, vidim to lepo prada torbico in sem jo pač vzela. In jo rekla, super, mejo. Ampak presežem, da spolj ne zgleda fejk, ker ni ta znak tok na veliko, ne?
1: A je, je, sem jaz videl.
0: Jaz sem si mislil, da imam dar. Ampak si v bistvu nisi pač pomislil, da je fejk.
1: Ah, takoj.
2: Ja, ja, škaj,
1: ok,
2: da nimaš
1: starja. Tako.
0: No, kakorkoli.
1: Ker enkrat, ponovat gremo mem teh trgovin, ja. Ki piše, ne vem, ne, Prada, pa tako naprej, te, ja. Te drage. Ponovat greš sami, gledaš pa greš izložbi in to.
0: Ja.
1: Ne, enkrat se šel not.
0: In?
1: Ker je zunje pisal 70% zniženje.
0: Ok.
1: Ja. In se šel not in sem pre eni pogledal in je bila znižena prav Prada. Nač tazga, črna, pač sam piše gor Prada. In sem obrnil in je bila $1,600.
3: Že znižena.
1: Že znižena.
3: Ne.
0: No, ta bila 10 evrov.
1: Ja, no.
4: Se to so tudi Michael Kors, drage, ne? To sem v takrat v New Yorku, sem si zapomnil najbolj.
1: Ja,
4: ampak ženske padajo na te torbice.
0: Ne, ne vem, meni rojesna. Ne, meni tudi, meni tako da bi imela, da bi dala tok za firmo, ne. Pač 10 evrov v Egiptu, to je.
1: To je.
0: Ampak je tudi tako lepa, ne, zato kako piše Prada gor. Če v redu torbica je.
5: Radio 1 Štajerska.

0: Police think every breath you take. V novicah ob šestih, Darja, imamo kaj.
1: Spet se dražje vozimo.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 6 ura. Dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štramstisu. Obiski bencinskih servisov so znova dražji. Ob polnoči so začele veljati nove cene naftnih derivatov. Najbolj je poskočila cena bencina, ki se je podražil za skoraj 5 centov na liter. Za 50-litrski rezervoar boste tako odšteli 2,5 € več kot včeraj. Nekoliko manjša je razlika pri dizlu, kjer boste za isto količino goriva plačali 1,30 € več. Podražil se namreč za dobra 2,5 € na liter. Nemški Leipzig pa je pretresel napad z avtomobilom, v katerem sta v območju za pešce umrla dva človeka. 33-letni voznik je z vozilom zapeljal naravnost v množico na glavnem trgu in poškodoval več kot 20 ljudi, od tega sta še dva v kritičnem stanju. Policija je napadalca aretirala, lokalne pa oblasti pa sporočajo, da naj bi imel osumljenec hude težave z duševnim zdravjem. 31-letni Jonas Lauviner pa je s pomočjo bizarne luknje v švicarskem zakonu postal lastnik skoraj 12 hektarjev zemlje, ne da bi zanjo plačal en sam frank. Iznajdljivi Švicar je sistematično iskal parcele in ceste brez lastnika, ter jih uradno prepisal nase. Samooklicani kralj ima danes svojo banko in valuto, lastnikom hiš ob svojih cestah pa zaračunava uporabo poti. Švicarske oblasti zdaj mrzlično iščejo način, kako ustaviti širjenje njegovega alpskega imperija.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
6: Daljši dnevi se že kar poznajo, sonce se že počasi dviguje, ga pa v prihodnjih dneh žal ne bomo videli veliko, oziroma danes bo sploh na vzhodu še sončno, na zahodu pa bodo dežniki že prav prišli in padavine se bodo razširile tudi drugod po državi, jutri bodo bolj obilne in možne bodo tudi nevihte. Temperature pa bodo tudi občutno nižje, od 15 pa do 22 stopinj bodo najviše danes, zjutraj pa imamo Maribor 6 stopinj, potem Ajdoščina 7, Velenje in Brežice 8, Semiš 10, Puconci 11, Ljubljana 13, Koper 14 in Ptuj 15.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Sam bi nekaj še dopolnil tole vreme, ne?
6: Ja.
9: Te zadeve so čisto normalne, ker sem se zdaj spomnil hipoma, da je pred nami še tele ledeni možje, pa zofka postana.
6: Ja,
9: to vse še v maju, no zdaj pa gremo na ceste. Zastoj zaradi del na štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami. Nesreča ovira promet v Grobelnem pred železniškim nadvozom v smeri Šmarja pri Jelšah. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na cesti Litija Ljubljana pri Senožetih. Imamo tudi že prvega in sicer radar meri v Moščancih na Goričkem. Nič 80-22-55.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Dobro jutro, Slovenija! Če ste danes vstali z vprašanjem, zakaj, vam mi odgovarjamo. Zato, ker so tu Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
10: Danes se začenja matura s pisanjem eseja. Če ste stari 18 let in ste s to novico zdele zvedeli,
4: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj!
10: Drugač pa veliko sreče, ne?
6: Srečno, srečno res.
9: Držte
6: se. Ne, še zdaj.
10: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
10: Ste vstali, niste se slabo odločili, fajn jutro je pred nami. Najprej se moram malo pohvaliti, evo, 4 mesece sem že brez cigaret.
6: Ej, bravo.
10: 4 mesece pa en teden, a veš?
6: Dobiš tev, ja. Aj, težko.
10: Zdaj ne več.
6: Ne več.
10: Večino časa ne. Zdaj pomisliš, ne?
6: Ampak vsem si še dober čez to obdobje, se mi zdi.
11: Ja, mi pa tudi, ne?
6: Pomisel, da boš imel večjo krizo, se mi zdi.
1: Ja, res.
6: Ja, ne, res.
9: Psihološko si trden biti, se temu reklo, ne?
10: Zaenkrat, ja. Ja, ampak to ni itak nič.
6: A to telo še podrepo?
10: To ni nič proti temu, kar se je Lara odločila.
1: Oh my god, no. A ja, jo, ja. Sicer mene je tudi presenetilo to, no. Ampak jaz sem isto stvar sprejela, ampak predvsem zaradi tega, ker sem pač... A si ti noseča, Lara?
6: Dej, ne, nisem, ali nehate prosto.
1: No.
6: Ko moji starši poslušajo, pa jih boste prestrašali. Pa tudi nisem lih sama sprejela te odločitve.
10: Kako si skromna, ne bi tako skromna.
6: Dej, ne, nehaj, včer sem se
10: pogledal... Ne meni pripisvati te zasluge.
1: Požrtvovalno, stres.
6: Ja. Ne, nehajte. To je grozen.
10: Lara je rekla, da bo...
6: Rojstnega dneva, res.
10: Da bo... Alko abstinenčna? 30 dni. Zdaj, včer je bil tvoj prvi dan.
6: Ja, in sem se mogla že opreti skušnjavam, evo.
10: Ne.
6: Že, na pondel.
7: In še več dobre glasbe.
10: Pa pismo, Lara, če je taka kriza, pa pržgen ga.

0: Urban in Supergirl, 6:12, je dobro jutro, da je zdaj
1: odšel. Dobro jutro.
0: Šel, po katerem sem jaz dobil ime. Z vami. Sem res? Ja, nikoli pomislil. Je pa tudi Lara, no, zdraven in rad bi izrazil občudovanje in pa ponos, ker je včeraj sprejela drzno in težko odločitev.
1: Nisem sprejela nobeno.
0: Kako bi ti lahko zdržala 30 dni brez alkohola?
1: A ja, to, ja, sem imela sama sabo in sem ugotovila že v tej debati, da ne moram. No. Ne vem, če si poslušal.
0: Ne veš, dokar ne probaš.
1: Ne. Veš, ta mesec pa res
0: samo. In sploh cenimo to zdaj, ker je Anja v blaženem stanju.
1: Ne.
0: In bo imela eno prijateljico, ki tudi
1: delate.
0: Ne bo pila, a ne?
1: Če imam rojstni dan ta mesec.
0: Sej za to.
2: Ja, 25.
0: Ja. Sej za to.
1: Pa in
0: res cenimo, to žrtov. Ker naslednji požirk alkohola bo šele 3. junija. Kako dobro. Lara se je... Iznač, no?
1: Nisem nič iznač.
0: Odločila, da bo včeraj začela s 30 dnevi brez alkoholov.
1: Nisem se odločila, ti si mi določil.
0: In to meseca maja, kaj
1: je lahko v lajpu ne bi
0: razbrala. Rojstven dan imaš maja, ti pa rečeš, da bi rada 30 dni.
1: Dan zmage tudi, ja. S tem, ja, sedeš ogromno drugi stvari ta mesec.
0: Pa maja začnemo posedati na terasah, lokalov.
2: Sem res.
1: No, sej to, pa že ta vikend imam en rojstven dan.
0: Super, ne moram... Kjera volja.
1: Ne, nobena volja, jaz se naučim tega.
0: In za Laro je že prvi dan abstinence, a ne? Anja in Miha, kdaj mislite, da je bilo najtežje.
2: Ja, jaz bi rekel, da je bilo najtežje takoj, ko je izvedla za to svojo odločitev.
1: Svojo odločitev.
0: Pravi, abstinenčna kriza je bila včeraj, kaj, 26.
2: Ja, vemo, kako je po otrocih, a ne? Takoj, ko jim rečeš, da nekaj ne smejo, ko rečeš ne, takrat oni bi takoj.
0: Anja, tvoja teorija.
3: Ja, jaz mislim, da je bilo najtežje po šovu, ko se je dobila s prijateljicami in one so naročile te dvojne gin tonike z njimi marelcami in oh, the best, ona pa kako se reče, virgin, malinovc.
0: Mačo.
1: Ne, pornstar. A ja, ne.
3: Virgin pornstar, ja, Martini, ja.
1: Ne, noč nisem pol, ja. Ne, to še vse stane, pa mora nekaj cenejšega naročila, če že. Ne, grozen je, no. Alo, prosim, se ne gremo
3: tudi
1: doma. Ne včeri, ampak to, da moram pol še cel mesec, na, v bistvu na moj rojstni mesec.
0: Dobar, pa nisi taka pijanka, no.
1: Se nisem, se jaz drugač med tednom ne pijam.
0: Tako alkoholik.
1: A? Pa se nisem alkoholik, se, no, zakaj imam pa sploh ta izziv, ja ne,
0: pa
1: nisem.
0: Zdaj pa skleda, kada si en, kada imaš že zdaj krizo, stara, pa to torke.
1: Nimam krize, sem, ta mesec bom stara 25 let, vajda ne bom na pol Abrahama brez kapljice alkohola. Očitno boš več, kot kaže.
2: Se lahko uno penino za otroke, a veš?
1: Ne, naučim ti. In včeraj sem...
0: Kaj pa imaš ti v planu? Pa ponedeljek je tvoj rojsten dan, stara. Pa se noš ja, še razbila na ponedeljek.
1: Ja, ne, ampak bo še vikend vmesa, ne?
0: Ja, no, in vikend je lahko pol, po ja, rojsten dnevu. Prej itak ni pameten praznovati.
1: Ja, pa
0: in dobro to, ja, ne prenaša sreče.
1: Ja, pa še vse en, 3. juni, veš, kaj je 3. juni, človek? Grozen je, no.
0: Gled, to tako, boš prešparala, pa se boš polet bolj nadelala, ne?
1: Včeraj sem še prav, s prijatelji smo se dobili prejnemu kolegu in je prav ponujel za pit.
0: Ja.
1: In mi je vse naštel, kaj ima in dejansko je imel samo alkohol. In pa sem rekel, da jaz ne smem in mi je dal kozarc vode.
3: Da, malo mi je naštel, kaj je imel.
0: Super, ne.
1: Imel je prav neko malvazijo svojo domačo iz Primorske, potem...
0: To ni dober.
1: Potem ne vem, kaj od viskijo, rumov, džinov, ne vem, tonikov, whatever.
2: Pa in kaj se ti je najbolj zaluštalo tega?
1: Je pač to vino iz Primorske. Ne, pa se včeraj ne bi, včeraj ni problem. Problem je zaradi, ker imam rojsten dan ta mesec, pa že ta vikend imam rojsten dan, pa na Jakova Juzinoviča grem v soboto.
0: A daj, to soboto?
1: Ja.
0: Pa dobro, on tudi ne sme piti.
1: Ja, ja, lahko, 20 let je star.
0: On je tudi če otrok, tako da, da ti ne bo težko, no. Pa verjem na temu, Jakovu bo itak same mladoletnice. Skratka.
1: Ne bojo, če grem jaz.
0: Spet vas spominjamo, da ne morate sporočiti, če jo ujamete, da kje konzumira karkoli težjega od bingo soka. Tako da, čestitke najprej za prvi dan, še 29 krat spat, pa smo konti.
1: Ne, to se bomo mogli kaj zmeniti. Res.

0: Dobro jutro, Denis Avdićov.
1: Jutro.
0: Boljš kot nov šov je Denis Avdićov. Ja. Zakaj? Ja. Ker je ta šov za ston, nov šov pa ne nujno.
1: Daj bom razložila. No. Tale gostilniška zgodba je iz Avstrije, od sosedov, torej in mogoče si bo kdo rekel, kaj se pa oni grejo, ampak vseeno. Le. Predstavljajte si, da rezervirate mizo za devet.
0: Okay. Za devet.
1: Za devet.
0: Zdaj imaš ti toliko prijateljev.
1: Večino ima ne, ampak žlahta pa le more priti. Tako da devet pride vas osem. Ne?
0: Okay.
1: Nekoga smo pač izrinili. In vse lepo, vse lepo pač jim prav, potem pa račun 300 evrov.
0: Plus, to ni velik,
1: plus,
0: za osem ljudi.
1: Plus, ja, ampak so sam pil. Plus še dodati 20 evrov za človeka, ki ga spoh ni bilo. Torej, pač en manjka, ne? In so zaračunali še 20 dodatni.
0: Zato, ker ni pršel.
1: Ker ni pršel.
0: Fašeš 20 evrov na bitka.
1: No te. Show.
0: Avstrijci, no, no show tarifa. Ja,
1: niso pa odpovedli stola dovolj hitro in pač to se
2: je
1: pol.
2: Ja, pa jim je kdo to prej povedal?
1: Lastnik prav, da vse piše tako na spletni strani, kot tudi v SMS-u, ki so ga prejeli, ampak a kdo to prebere realno celo?
2: Ja, samo vse, mislim, lahko bi jim prej kaj omenila, ne. Valjda bi lahko kakšnega ekstra prijatelja poklicali na hitro. Mislim, jaz sem za take stvari lahko uskočil, sem vedno pripravljen.
3: Da mi to delo v prostem času, ne.
1: Ti si šel, ne.
0: Se dej, dej, ne da 20 evrov, kakor pa da ti prideš.
3: Ne, ne. Obrnu minuto.
2: Ja.
0: Ampak, kaj ćemo reči, a je to prav? Po en stran, po en stran si rezerviral mizo za devet,
1: ja.
0: Takoli. In enega pač nisi javil, en pršel, pa kuhar se pa valjda matros te, dela te rače, penice, prepeliče, srajčke, jasto, gove difuze, ne vem kaj. Valjda ni majster ure in ure spreminjal agregatna stanja živali, zato da se ti na oš pol prekazan.
1: Kaj to rečeš, ja.
3: Kaj se prav po tvoje ni izgovoril za to, ali kaj? Da se, mislim, po tvoje...
0: Ja, ne možete klicati pa reči, joj, od včeraj ne pijem alkohola, ne bome. To je svoj problem.
3: Jaz bi še vse vršila.
0: Ljudje so se matrali, oh, bi, a veš, bil kdo drug za to mizo, ne?
3: Ja, ti bi mogel v tem
0: veš,
3: primeru
0: za 20 evrov. Veš, kaj bi še jaz uvedel? A veš, kaj rezerviraš mizo, koliko vas bo, pa ne vem, od 8 do 11, ne?
2: Ja.
0: Pote pa, ne, Miha, Irena kliče.
2: Ja.
0: Pa rečeš, jaz moram iti. Ja, stari, plači pa pejt.
2: Kva plači?
0: Plači pa pej, če smo rezervirali do 11, boš tle sedel do 11. Nimaš ti kaj, je njena rekla, mora mi dam. A veš, ob 10, eno uro prej. To bi ti dal, veš, to bi ti pa 100 zaračunil.
3: 100 evrov.
0: Če smo se zmenili, da bomo tle skup od 8 do 11, boš počakal z nami do konca. Nimaš kaj ostajati od mize.
3: Si pa zahtevam prijatelj.
0: Nimaš kaj ostajati od mize, pa hodiš.
2: Pa stari, kadar ti paši, greš domov. Ne,
0: ne
2: to,
0: to
2: je tako osnovna pravica. No.
0: Če si pa rezerviral mizo, pa ne rezerviraj. Pa doma ostan.
2: Okay.
0: Če, pa nisi za medledi.
2: Me se zdi absurdno. Da, pač, če, se lahko, ne vem, te malo trebok boli, pa greš domov. Ali pa,
3: ja,
2: ne vem, kar
3: pa če
2: koli.
3: Se slabo počutaš.
2: Ja.
0: Pa, kako se slabo, zra česa
1: se
0: pa slabo
1: počutaš? Če si z Avdićem družbi, se nikoli ne počutaš slabo, no.
3: Ne vem, vročino faš.
0: Ne vem, od česa se ti slabo počutila, se itak ne piješ.
2: Pa zli ti govoriš, ki greš doskrat prvi domov.
3: Ja, prvi, ja. Res. Saj pa res, da ponad on rezervira, ne?
2: Ja, to pa je.
1: Pa tudi klača običajno, no.
3: Klača, to ga je.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, ki pravi, ljudje ne marajo ženske, ki ljubi. Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč, moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Istok Mlakar nas sprašuje, zakaj se človek boji svetlobe. Anna Kordiš, mama, v reki Soči utopljenega sina Jaše nam pove, dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo in astrologinja Aleksandra Sandra Winkler-Drole napoveduje, novi predsednik ne bo vladal 4 leta. Nova Ona Plus že čaka na vas. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Drops of Jupiter, pol je, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Začel se je boj za župana Ljubljane. Kandidaturo sta do sedaj zagotovo najavila kapitan Piratov Jasmin Feratovič in kapitan vseh protestnih shodov, kadarkoli, Aleš Primc. Kake šanse ima tam, dajmo tako reči, noben od njih v jeseni ne načrtuje tiskanja novih vizitk. Se pa med kandidati omenjajo tudi, pazi zdaj, Urška Klakočar Zupančič, Luka Mesec in Asta Vrečko. Vsi neuradno, noben potrdil, ampak noben zanikal. Podobno kot na Oteverjel Zoran Janković. On pravi, da bo odločitev o morebitni, ponavljam, morebitni kandidaturi sporočil petek 9. maja. Oziroma petek 8. maja, 9. smo v soboto, v petek 8. maja na dan zmage, kaj bo sporočil, nihče ne ve.
2: Ja.
3: A res nihče.
0: Misliš, da bo rekel?
1: Ja, jaz dam 50, tako na to. Ja, stavba.
0: Nekaj už stavba, da ne bo.
3: Ne bom. Mislim, da bi bil prisiljen pol 50, tako da.
4: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1.
6: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
7: Pozdravljeni in lep dan vam zaželim. Z vami sem Marjana Puhman. Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je v letu 25 uspešno uresničila vse zastavljene cilje in dosegla 100% realizacijo pouka ter z bogato dejavnostjo pomembno so ustvarjala kulturno življenje v občini. Glasbena šola Velenje s svojim delovanjem pomembno prispeva k razvoju kulturne ustvarjalnosti, pa talentom mladih in kakovosti življenja v občini, ter tako ostaja eden ključnih nosilcev kulturnega razvoja v mestni občini Velenje. V Žalcu pa bo maj dišal po kulturi, športu, druženju in ustvarjalnosti. Koledar prireditev prinaša pravo pomladno eksplozijo dogodkov za prav vse generacije, od jutranjih razgibavanj do večernih koncertov, od tržničnega vrveža do gledaliških doživeti. Posebno mesto v programu imajo tudi ustvarjalne in izobraževalne dejavnosti.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Sonce se poslavlja za nekaj časa, nekaj ga bo danes še na vzhodu države, tam bo tudi najtopleje, do 22 stopinj, drugje pa bo bolj oblačno in možno bo še kakšna ploha in tudi naslednji dnevi bodo bolj deževni, tako da bodo dežniki še prav prišli dežo.
3: Ja, ne.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
3: Moja Lara, veš, to je hudič, če imaš dež že kar v priimku, ne? Tako da. Zastoj zaradi deli na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Blagovico in Domžalami. Zastoj še na Primorski avtocesti pred Vrhniko, na Dolenjski avtocesti pred Šmarjem Sapom, na cesti od Mengša in Domžalu vse proti Ljubljani. Nesreča ovira promet v Grobelnem pred železniškim nadvozom v smeri Šmarja pri Jelšah. Pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Litija Ljubljana pri Senožetih previdno. In pa še radar trenutno meri samo en, in sicer v Moščancih na Goričkem. Nič 80, 22, 55.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: Maj je mesec ljubezni in tudi porok.
2: Tudi.
0: Ena poroka se bo očitno prestavila za nedoločen čas. Donald Trump mlajši.
2: Aha, ta starega sin.
0: Ja, točno ta. Junior se je zaročil decembra z Bettino Anderson, ki jo opisujejo kot vplivnico, družabnico in model.
2: Okay.
0: Sprav, nimaš jih te brezposel.
2: Dobar,
0: skratka, poroka naj bi se zgodila že to pomlad oziroma zgodi polet z vsem tem kičastim pompom, ki ga Trumpovi pač premorijo, ampak zdaj so pa iz Bele hiše sporočili, da bosta s poroko počakala do konca vojne v Iranu. Pravijo, da se zavedata, da razkošna poroka v času, ko ljudje umirajo, ne bi bila najbolje sprejeta. Se še komu zdi, da se je ta junior malo premislil, da se je malo usrl, ker je svoje izročenke v resnici rekel tole, ne, srce sedem se poročil s tabo, sem deva počakati na mir na svetu, a veš, to tako,
2: kar neki, izgovor. Pa tvoj foter ima velik zraven, ne?
3: Ja,
2: pa tvoj foter ima kar
0: foter
2: velik zraven.
0: Foter ima vse zraven.
2: Ja.
0: Tako da...
2: Lahko se zdaj konča, ne?
3: Ja, lahko, ste... lahko se naslednjem tem poročila, če bi se hotla, ne?
1: Ja, lahko pa tudi, da ona fotru ni preveč všeč, ne?
2: A pa mu je preveč.
3: Ja, se upajmo, da to ne bo vplival na vojno v Iranu, ne?
1: Pri teh bogaj.
3: Ja, kot ne vem, da bodo za nalož pol podaljšvali. To je pri Trumpovih čist možno.
0: Aha. Na to nisem pomislil.

0: Jan Plestenjak pravi, greva zdaj na polno. Dobro jutro, Denisa.
1: Jutro. Dobro jutro.
0: Lara še vedno abstinira. Bravo, Lara.
1: Joj,
0: bravo pa tudi Anja, no, ki je po dolgih letih brezbrižnega in neodgovornega življenja končno zaživela častno. Začela tudi vračati stare dolgove in se kot bodoča mama vrnila na pot dobrega.
2: Jaz sem povedala eno simpatično zgodbo včeraj, ti pa pač to poveš, kot da sem lik v Gospodarju prsta.
0: Zakaj, da sem preveč župnikom izgrosupla druge.
1: No, to je pač, res, ja.
0: Malo sem pretiraval, ampak kaj se je zgodil?
2: V bistvu, za praznike smo pospravljali našo hišo doma, pač na Koroškem, ne, in delali plat za našega otroka, ki je na poti, ker bo pač tudi pri starih starših veliko. Ne. No in v vseh škatlah, ki smo jih nekoč zaprli in smo rekli, to bojo lepi nekoč spomini, je bilo ogromno seveda enih stvari. V eni izmed teh škatl tudi flauta, lesena flauta, ki sem si od prijateljice Kaje sposodila 25 let nazaj. Dobesedno smo vsi pozabili na to flauto. Jaz se torej najdem v nedeljo in takoj pišem na svoji prijateljici Kaji, s katero se tudi nisva videli že več kot 10 let. In dan se dobiva, no? In da vrnem flauto po 20 letih model.
0: Nek, pa čaki, pa si tako...
3: Pa je bila kakšna drama?
2: Ne, pač takrat smo vsi igrali flaute, mi smo imeli samo na šoli, ne, pač smo igrali flaute in ona je imela boljšo flauto od mene in sem pač za nek nastop se jo sposodila in pol sem jaz dobila svojo flauto, ne, in sem pač očitno...
0: Pa sem imela dve?
2: Imela dve flaute.
0: Ona pa ni pogrešala flaute?
2: Ona mi je pa enkrat napisala pač, a imaš še vedno ti mojo flauto in sem tako, ne, jaz se ne najdem, ni te flaute, ne. Mislim, sem ti jo zagotovo
4: vrtila. Flauta združuje v tem.
2: Flauta bo združila naju spet.
0: Čaki, kaj pa njen odziv, ki si jo klicala?
2: Da je pozabila absolutno na to flauto in da bi pa imela seveda za spomina, ne, kar je razumljivo in tudi pač razlog, da se mi dve vidiva pač po tog času.
4: Ampak še špila drugače.
0: Ampak nisem probala. Doma.
2: Ne, nimam kaj tvojega doma.
0: Zdaj me pa skrbi.
2: Ampak kaj tvojega doma, ne, po moje ne.
0: A še kaj najdla, zihar imaš kaj pomisla?
2: Mislim, imam še eno knjigo od Džizija, zdaj da spomnim se naslova, pa tudi, da bomo to pač potlačili, ker ne vem točno kaj, ampak sem prepričana, da imam še eno knjigo od Džizija.
0: Kaj pa pri tebi?
3: Kaj pa pri meni?
0: Ti imaš kaj?
2: Ta pa vrečo sabo.
3: Jaz začel, ko sem slišala, da bo to tema, sem kar šla malo po nanti hiši in pa sem najna par
0: stvari. Ti si pro torbo pri njej.
2: Te vreča, Denis, vreča.
4: Zikre full kapca.
3: Mislim, ne, oblike so tudi, no. Mislim, tako da jaz bom to, kar kleneš ti imala, jaz te stvari ne rabim. Tako da pač, če se najdejo lastniki, lahko pridejo iskat na radio.
0: Se pravi, pulover s kapuco.
3: Črn Adidas oziroma temno moder. Številka, ne.
0: To je od brata, stara, kaj? Čist?
3: Ni od brata, mislim, lahko vem, da ni od brata. Je pa 2019 sem dobila to.
0: Kako dobila?
3: Mislim, pač ne vem, ne spomnim se, kako je to prestalo pri meni, ampak od 2019 je pri meni, no, ali kaj ne rečem.
0: 7 let.
3: Tako. Mm-hmm. Potem imam to Monster kapo, o kateri smo se pogovarjali kot 2 leti nazaj, sem jaz zdaj končno najdla, tako da nej, če še zmer hočeš, iščeš, tukaj imaš Monster kapo.
0: Oh my god.
3: Tukaj Volkswagen. Tako da, tista drug, ki pa sem mu tudi to kapo vzela, priti jo iskat ali nekaj. Potem očala isto iz maturanca, 2019.
0: Komu si pa to ne veš, komu si to vzela? Zakaj si pa to...
3: En iz Brežic.
0: Sada ti pa...
3: En
0: tip iz Brežic.
3: En tip iz Brežic. Tako, potem je ta jakna.
0: Očala?
3: Jakna.
0: Jakno,
4: pa je pa lušno jakno.
3: Imitacija, usnija, ja. To sem še nosila malo, sem zdaj ne nosim več.
0: Odkud je pa to?
3: To je pa iz Afterja od maturanca. Jakna, usnjena, ne vem, kjer bus je bil, iz Ljubljane smo šli, no.
4: To je bilo pa kar plodno obdobje, pa, prv maturanca.
3: Še knjigo od prijateljce, Obkroženi zložnivci, to pa moram vrniti.
0: Ja, to si ti.
3: Zakaj?
0: Poglej se, koliko snakradla enih stvari.
3: Jaz sem pa se eno plato se kjer. Posodila sem si in zdaj vračam. In da jaz kolej, prite iskat.
4: To bloh ne boljši trg nesla. Prodat?
0: Noro.
3: The best.
2: Kaj?
3: Super. Pošteno vračam nazaj.
2: Pošteno vračaš nazaj.
4: Pošteni najditelj.
0: Miha, jaz tebe sploh ne upam vprašati, kaj pa ti imaš?
4: Ne, se snijem neč kaj tazga. No, zapiske za občo sociologijo sošolke iz gimnazije Tine.
0: V redu.
4: Na srečo so oba diplomirala. Sem preveril, na busu sem je srečo, evo, pred novim letom, tako da sem si oddahnul.
0: Nič, ja, bravo. Nič 5-1, 300-300, olajšajte si dušo, da te lošli mirne vesti v sezono pomlad poletje. Kaj imate doma, pa ni vaše? Kaj ste si sposobili?
3: A ne, da je.
0: Pa niste vrnili.
3: Lej, še zelo ven najav lahko vzameš domov.
4: Se mi je malo premejhan, ampak...
3: A pa Matej, lej.
4: Ja, za Matej.

0: Hvala, Denis Avdić, ovo torkovo jutro, 11.5. maja, smo z vami Anja, Miha, Denis in pogledaj, Lara, ki vraća stvari iz leta 2019, nabrala ogromno stvari. Pulover, dve kapici, ma knjigo, šta je še ma očala, izbrežit ti se javi da ti vrnem. Letos vraćamo stvari iz 2019, drugo leto pa bomo vraćali stvari iz 2020, kar smo nakradli, a ne? Ako?
1: Ne, no.
0: Tako zgleda, Lara. Pa
1: ništa već tako naprej u to sve.
0: Točno tako zgleda, nabrala si jedni storije.
1: Ja pak ih vraćam. Res ih vraćam, prite iskat.
2: Kaj se je pa zgodilo tvojim življenjem, da si še odločila da zdaj pa vraćaš?
0: Pridi sam iskat ti.
1: Nimam prostora za te stare Nigerije. Se ne vem kam ih pera.
2: Omare prezesedene.
0: Lepo, Lara, vidiš.
1: Kaj?
0: Ne,
1: lepo, dobra dela, delam.
0: Absolutno, no. Lepo da vraćaš, lepo da vraćaš. 10 minut do sedmih, če imate karkoli, kar ste si doma sposodili, pa niste vrnili, danes je šansa. Nič petena?
2: 300. Denis Avdić
3: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Štajerska.
4: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Velenju na Seleški ulici 19A. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop, z ljubeznijo do užitka.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: Waka Waka v novicah ob sedmih, Darja, kaj imamo?
1: Ja, glede na prognoze nam nič drugega kot poslušanje glasbe v avtomobilu ne bo ostalo.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim postaja črna točka, saj se na odseku delovne zapore v zadnjih dveh mesecih zgodilo že 47 nesreč. Samo v zadnjih dveh dneh sta dva večja trka popolnoma ohromila promet. Medtem ko Dars ustraja, da so zapore postavljene po predpisih, strokovnjaki opozarjajo na nespametno vedenje voznikov, ki so v zastojih na cesto spustili celo otroke z žogo. Sicer pa včerajšnji 11-urni prometni kolaps na Primorki sproža ostre očitke na račun Darsa, ki odgovarja, da so v tem primeru morali čakati še na veterinarsko inšpekcijo zaradi tovora živalskega izvora. Nas pa po ocenah strokovnjakov čaka eno najbolj obremenjenih poletij, saj naj bi se promet povečal še za 15-20%. Več kot 7000 dijakov pa bo danes odprlo maturitetne pole, saj piše esej iz maternega jezika. Letošnji izziv je primerjava Ivana Cankarja in sodobne pisateljice Tine Vrščaj skozi motiv klanca. Po današnjem pisanju se maturanti za kratek čas vračajo v klopi, saj glavni del izpitov z matematiko in tujim jeziki čaka konec maja. Svoje končne ocene bodo dijaki izvedeli 13. julija. Britanski otroci pa z nenavadnimi zvijačami množično premagujejo sisteme za preverjanje starosti na družbenih omrežjih. Najnovejša raziskava razkriva, da se nekateri na obraz narišejo brčice in uporabijo ličila, da bi pretentali kamero. Spet drugi uporabljajo izposojene identitete ali celo like iz videoiger. Pri kršenju pravil pa niso sami, saj vsakemu šestemu otroku pri ustvarjanju lažnih profilov aktivno pomagajo kar njihovi starši.
4: To pa je res. Wow.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Maj smo res dobro začeli, se bomo pa morali v naslednjih dneh od sončnega vremena malo posloviti, oziroma danes bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodni polovici pa bo že večinoma oblačno in možne bodo tudi rahle padavine, ki se bodo razširile tudi drugod po državi. Bolj obilno deževje je za pričakovati jutri in pa vetrovno bo, pihal bo jugozahodni veter. Kar pa se temperatur tiče, najviše bodo od 15 pa do 22 stopinj, trenutno pa imamo Slovenj Gradec 5 stopinj, potem Maribor 6, Sodržica 7, Krško 8, Žužemberk 9, Semič in Renč 10, Murska Sobota 12, Celje in Ljubljana 14, ter Ptuj 15.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
5: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter med Blagovico in Domžalami, potem zastoj še na primorski avtocesti pred Vrhniko in Brezovico, na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom, pa na cestah od Mengša in Domžal vse proti Ljubljani. Nesreča ovira promet v Bočni pri Gornjem Gradu. In še zadnji radar, Sivkedi v Poljani pri Prevalah. Nič 80-22-55, srečno na poti.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
6: Dobro jutro!
7: Dobro jutro! Poslušajte Denis Audi Show. Najboljša izbira za tiste, ki ste danes že na poti v službo. Pa tudi za tiste, ki bežite pred obveznostmi. Kamorkoli že greste, z vami potujejo Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Mogoče dobra novica, ne vem. Smo samo še en zastoj na primorki stran od novega podaljšanja vinjete.
4: Dobra novica.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Sedem pa pet, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Fajn temo imamo danes, tako človeško, ki se lahko zgodi čisto vsak. Sprašujemo, a si si kdaj kaj sposodil, pa še nisi vrnil? Recimo Domen.
8: Jaz sem si pa enkrat sposodil PlayStation kontroler od soseda, zdaj imam pa že familijo in je toliko sajta že minilo tega, da ga sploh ne rabi več.
0: Ja,
4: ja sej.
0: Kaj če njim PlayStation?
4: Ja, pa sej kaj pa res.
0: Če ima otroke, ne?
4: Ja, sej nima časa najbrž, ne?
0: Ja, pa ima pa otroc, ne?
4: Ja, pa otroc pa mogoče premehni za to, da veš.
0: Nikoli niso ne premehni, ne preveliki.
4: Ja, ne vem.
0: Verjem, vrn kontroler za PlayStation doma.
4: Ja, okej, okay, no, pač.
0: Ja, ne lejo tole. Ja, lejo to. Se je odločila, da danes vrača stvari iz leta 2019.
4: Ja, jaz.
0: Nič pet ena, 300.
9: Dobre glasbe.

0: Ray, where is my husband? 7:12, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Denis Avdić, je tvoja družba, tole majsko torko v jutro, mi smo že začeli z neke vrste prvomajskim pospravljanjem.
2: Kako bi to rekel?
0: Mest najdem tudi stvari, ki smo si jih sposodili, pa malo pozabili. Vrnt, Lara.
2: Jaz pozabil.
1: Jaz sem v nedeljo torej pri pospravljanju našla blok flauto, leseno, ki jo bom danes po 25 letih vrnila svoji prijateljci Kaj.
0: Po 25 letih.
1: Wow.
0: Ta zgodba nas je tudi malo spodbudila, no, da smo začeli brskati po spominu. In vesti, Lara, kaj vse imamo, mi doma pa še nismo vrnili. Miha pravi, da ima zapiske z faksa.
3: Ja, občasno Lara, se porobijo, ja.
0: Lara ima...
2: Kaj?
0: Zabojnik humane.
2: Ne,
0: ne vem.
2: Mislim, kakšen kost 12, 29.
0: Ja, ali pa 7. 12. Ja, to je to, zdaj bomo biti iskreni.
2: Pa tudi, tudi meni so ljudje dolžene stvari.
1: Pa?
2: Recimo kostume za pusta. Sem posodila, ne vem zdaj že komu in vem, da mi manjka ta dva.
1: Pa pa?
2: Harley Quinn, pa nu, ne Nuna, pa Pika Polonca.
3: Vrn te Pika Polonco.
2: Ja, jaz sem tudi prinesla le svoje stare grehe.
0: Ja. Ja. Nič petena, 300-300, Neža.
4: Ja, prven se najdejo, če sem kaj na obisku, recimo pri moji mami, a ne, pa tukaj izkuha, ki ima pač viška, mi potem napakira in pač v plastične tele, ta prverke, posode in pol to pač malo pozabim vrn, to pa ne vem več niti, od kjer ga je kakšna pač ta prverka, ko da ostane pri men.
3: Ja, to se tudi pri meni
0: nekako proglasi.
3: Ja, ampak pri meni je tako, veš, če mi dajo dobri ljudje, kaj hrane za domov, potem mi pa ne zdi fair prazne posode nazaj nositi, tako da jaz moram te posode vrniti vedno polne, ne? Se pravi, kaj skuham, pa pol...
0: Ne laž.
2: Aha, kolikrat pa ti kaj skuhaj, za koga?
3: Ja.
2: Bi se lahko to zgodil?
3: Bolj malkrat, ne?
0: Miha.
3: Prav, tako da...
0: Tomaš, kaj se pri tem najde, kar bi pač moral vrniti?
5: Eh, ti SVR meter. A spok, veste, kaj to je?
0: SVR meter.
2: Ne vem, tako je to je...
0: Dej, Lari,
2: da
5: to je za radio amaterje. To je v bistvu ena taka zadeva, ki ti pove, kakšno razmerje med postajo pa anteno, glede moči, pa glede koliko oddaja postaja vatov, pa koliko ima antena razmerje s postajo, da je čim bolj prilagojen.
0: Tako, zizika si nam vzel, veš. Čaki, pa to je zelo specifičen kos opreme, a te lasnik nič ne kliče?
5: Ne, nič, me ne pokliče, nič.
0: A je možno, da ne more klicati, ker mu manjka in ko so premi?
5: Kvaričen.
0: Nič petena. 300. Tete si olajša dušo, da ne boste šli v poletje z dolgovi. A je kakšna stvar? Ne vem, tu smo vprašali tudi Roškarja, no? Uh-huh. No, on je pa rekel.
6: Jaz si, fudoska sem si že sposodil Marelo in res presežem, da sem vedno mislil vrniti, ampak pol je lepo vreme, pol pa je ne vrnem, ne, ker je ne rabim. Na moj namen je, da bom prinesel nazaj. Zihesnih v času moje karjere na Radio 1 domov odnesel že 50. Ampak jih je zunaj na hodniku fotosti, ko tam trajno stojijo. In zakaj bi tam se rja na njih nabirala? Jaz dobro hočem, a veš, jaz hočem dati Marelam namen, funkcijo, da ne bojo reve tam zarjavevale. Doska zamem tudi ljudem kake kable, ponilce, te vrnem včasih tudi, ne? Pisalo, poberem komu z mize, pa ga nikoli ne dam nazaj. Doskrat pa pokradem tudi praktično vso sladko, kaj je na firmi, zato so ljudje nehali prinašati sladko na firmo,
2: tako.
6: Ker jaz najdem vseh predalih, vse, tudi stare mersi čokolade poberem ven. Najbolj nevarno pri meni je sladko, no. Hvala.
2: To pa lahko potrdimo, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
3: Tukaj ni več, ker smo imela midva zaloge.
2: Ni več
3: Roškarja. Ja, Roškar je zgleda. Pa isto. Za zaveso, veš, ko sem skrival.
2: Res prišče vse tako.
0: Ja, sam ko rekel, če bo vzel mojo Marelo, tudi ni treba vračati.
2: Joj.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody, več dobre glasbe 80-ih v torkovem jutru na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, včer naj bi se dogajal kar, ne? Začel se je drugi krog pogajanj iskanja kandidata predsednika vlade. Žogca je zdaj v rokah Janeza Janše, pa je. Zgleda, da je tako, SDS je že poslal izhodišča za koalicijsko pogodbo. Najverjetneje, kot kaže, ko pravijo veri, komu so jih poslali, tega v SDS niso pojasnili. Ampak, da so jih pa prijeli, so doslej potrdili pri demokratih in v SLS-u, ki je del trojčka SLS NSI Fokus, pri čemer ni jasno, je so jih v SLS-u prijeli neposredno od SDS ali prek NSI-a, ki je prav tako vpet v usklajevanje. A sledimo? Sledimo, pojmo naprej, se bom hiter. V Fokusu, to je ta tretji del tega trojedinga desnega trojčka, so pojasnili, da izhodišč še niso prijeli in sicer niti neposredno od SDS-a, niti prek NSI-a, tako da niso seznanjeni z vsebino izhodišč in tudi nič ne vejo o današnjem srečanju s predsednikom SDS. Bo šli pa še enkrat čez mele za vsak slučaj, ampak zdi se jim, da nič niso dobili. Ampak okay. To se Fokusu, kot pravijo, ne zdi toliko problematično, da pač niso v trojčku stranku vsebinsko usklajeni, tako so, tako pravijo, pričakujejo pa, okay. Da bojo pa povabljeni in citiram, ko bo šlo za resna pogajanja, saj se bo na koalicijsko pogodbo moral podpisati tudi njihov predsednik. Mislim, ne bi se, ko so se zmenili, zdaj možno, da so se že kaj prej dobivali pa podpisvali, ampak ne vejo točno kaj. Ampak pomembno je, da ni problematično. Se jim zdi, Miha sledi.
2: Ja, zdaj pa še naporno je.
0: NSI-u nič niso povedali. Okay. Po neuradnih informacijah se je na Janševo vabilo na srečanje odzval predsednik NSI-a, a bi moral še komu od svojih kolegov v trojčku povedati za vabil, ne vem, možno, ampak kako naj to ve? Nismo zihar. Skratka, na koncu nam ostane še ena neznanka, to pa je največja, resni pikaca. Zoran Stevanović ni ne potrdil, ne zanikal, da bi resni pikaca prejela kakršnakoli izhodišča od SDS-a. Veri pravijo, da zato, ker novi predsednik parlamenta še zmer ne ve, kje sploh ima ponoven kaselc, tako da ne more povedati, a je sploh dobo kako bi bilo, ali ni dobo, loh, da je, loh, da ni. Najprej mu mora nekdo povedati, kje se to sploh dvigne, pa ne mu zdaj moriti, kaj je na Danskem. Ampak preden bo kakršenkoli dogovor dokončno sklenjen, pa bo moral tudi skozi organe posameznih strank. Po nekaterih informacijah se strankam s tem še ne mudi. Verjetno tudi zato, ker po vsem tem, kar sem zdaj le povedal, noben pojma nima, kaj se dogaja.
3: Na, res ne.
0: Ampak se pa dogaja in to se dogaja skor tukaj na primorki. Mal se rukajo, nastajajo zastoji, ene tudi rešujejo, ne jebemo pa mi.
1: Ja, pa še trezni.
4: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radiu 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
7: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
9: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
18: Veliko več na spletni strani bound.si.
19: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Čujem, sem Texas, pol je, pol osmih je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Eno obvestilo, slovenska vojska sporoča, da bo ta teden povečan promet vojaških vozil na Primorki.
1: Ne, no.
0: Zaradi vojaške vaje na Počku.
2: Še to.
0: Čestitke. Ta prav teden ste zbrali. Ne vem, koliko smo dali, 100 milijonov smo dali za vozila, ki so 8x8, ki ne bi bila tudi terenska. Če se kdo lahko voz izven avtocest, jaz se mi zdi, da ste pa lihto vino.
2: Terenci, ja.
3: Denis Audi Show, moje najljubše jutrene zabave.
4: Samo na Radiu 1.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
6: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
7: Pozdravljeni in lep dan vam zaželim, Marjana Puhman. V galeriji Velenje je na ogled Inventura 26. Gre za dve razstavi, in sicer likovnih del sedanjih dijakov umetniške gimnazije ter tudi nekdanjih dijakov gimnazije šolskega centra Velenje. Letos praznujejo 60 let, pravi Gabriela Fidler, ravnateljica.
8: Vsako leto imamo razstavo Inventura naših dijakov likovne smeri umetniške gimnazije. Letos ob 60-letnici gimnazije in 25-letnici likovne smeri umetniške gimnazije v Velenju pa smo na sodelovanje na tej razstavi povabili še naše nekdanje, bivše dijake, ki so obiskovali našo gimnazijo likovno smer ali pa tudi splošno in so se na različnih umetniških področjih danes uveljavili.
7: Tako je njihova gimnazija pustila dobre sledi in pripravila temelje, kajti zavedati se je treba, da je Velenje bilo vedno rodarsko mesto in včasih za umetnost ni bilo posluha.
4: Radijska mreža, Radio 1.
1: Za vzhod danes še ni tako slabe napovedi, zaenkrat bo stalo sončno in suho, na drugi strani na zahodu pa bo bolj oblačno in občasno deževno in pa padavine se bodo začele širiti tudi drugje po državi.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
10: Pozor, nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Malence. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhnikom in Logatcem zaradi okvare vozila, standardni zastoji pa tudi nesreča, ki ovira promet v Bočni pri Gornjem gradu. Imamo tudi tri radarje in sicer merijo sledeče. Na gorenjski avtocesti za predorom Ljubno pred podtaborom smer Ljubljana, v Mekotnjaku pri Ljutomeru in pa Sivkedi v Poljani pri Prevarju. Nič 80-22-55.
0: Čez pol osmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In če pogledaš na koledar, vidiš, da je samo še 66 dni do začetka festivala Laško pivo in cvetje.
2: Jej, brez skrbi, Laši, takrat boš pa že lahko pila.
1: Hvala, Dežo. Ful sem je potolažil.
0: Razlog za nazdravljanje pa boste dobili danes ob 9. Ekskluzivno bomo razkrili še zadnje glasbeno presenečenje letos na festivalu Laško pivo in cvetje. Dam roko ogno, da bo šlo veliko ljudi tudi v Laško zaradi tega benda.
1: Ja?
0: Rekel sem benda, tako da sem že nekaj razkril. Nič narobe, če se že pred deveto, recimo zdele, zagrebete za karto na pivoincvetje.ca.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over, 20 točno do 8 je zjutraj na Kronika na vrsti in neke sodatske teme imaš, Veronika.
1: Ja, bidona je na zelenem poligonu.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenska vojska premika svoje borbene enote proti vadbišču Poček, kjer bo potekala mednarodna vojaška vaja Ramstein. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
3: Slovenska vojska bo v prihodnjih dneh zares aktivna na vseh nivojih. Osrednje borbene sile se zbirajo na Počku, aktivni pa so tudi lokalni obrambni odredi. Z majorjem Armbrustom sva tule na obronku opuščenega gozda. Pozdravljeni.
4: Zdravo.
3: Ja, no, od tu boste nadzirali taktično vajo obrambe pred udorom sovražnih sil v lokalno skupnost, ne?
4: Ja, točno tako.
3: Ja, no, ste poveljnik posebnega oddelka za biovojskovanje.
4: Ja, gre za sonaraven način borbe, a ne? Ja. Armada zelenega prehoda, temu pravimo, to je prihodnost.
3: No, ampak ste tudi del mednarodne vojaške vaje Ramstein.
4: Ne, naša vaja je Ramstek.
3: Ramstek,
4: ja, sovražnika bomo dobesedno spekli.
3: Spekli, kako kaj?
4: Ja, no, na to smo se celo zimo pripravljali.
3: Ja.
4: Vojskovanje zahteva določen čas, pa temeljito pripravo, ne?
3: Ja, kako pa bo potekalo to?
4: Ja, lejte, tukaj čez dol bo agresor prodrl po edini možni vpadni poti v lokalno skupnost, tamle čez strank, a vidite?
3: Vidim, ja.
4: Ja, no, skozi visoko podrast.
3: Ja, in tukaj boste ustavili, ne?
4: Obramben jark imamo, a ne? Padli bodo v živo blato.
3: V živo blato.
4: Ja, od januarja je cela vas odvajala za naš obramben jark. To je septična obramna linija, temu pravimo.
3: Ja.
4: Do pa se vse bodo pogrezali v blato. Naše blato.
3: Kaj pa so ti žlebički, ki vodijo sem dol?
4: Vse, ki se bodo zvlekli ven iz blata, bomo pa zalili z curki. Zlata kopel, razumete?
3: Ja,
4: polik pa še spečemo.
3: Kaj spečete, kako?
4: Ja, na mladih koprivah. Se bodo spekli. Well done, bidona. Razumete? To je bio borba, Jure. Zdaj mi pa dajte roko.
3: Kako?
4: Da ne bo šlo preglobok.
3: Kaj, kam?
4: Ja, v obrambnem jarku stojite.
3: Kje? Se sem že do kolen noter. Sranje.
4: Dobesedno. Narava je živa, Jure. Le, to je bio.
3: Zdaj tvoham.
4: Kar mirno. Bolj boste cepetov globe, boste šel.
3: Veronika.
1: Ja, srečno, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
4: Ja, sem klivec.
6: Izberite toplotne črpanke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
7: Radio 1.
6: Več dobro.

0: Kasešek in Nipke o tem, a je Lari fajn, ki je posodat ali ne. Največja napaka, 13, pa bo 8.
1: Se Lara, ti samo vzame.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vse nazaj.
0: Eno zelo posebno igrico se gremo. Kaj imam tvojega doma, pa se delam, da ne obstaja, a ne?
1: Govorimo o stvareh, ki smo si jih nekoč sposodili in jih potem začasno obdržali. Jaz sem recimo imela flavto 25 let.
3: Začasno.
1: 20 let začasno in danes se ta flavta vlača k lasnici.
2: Kaj, ne?
1: Kaj, to?
0: Ja. Sergej je posvojil tole.
4: Jaz smo v bistvu ene stare DVD-je z angleško verzijo The Office-a, ki jih imam pa že mnogo let, ampak što se o tem, da zdaj niti nidite na več DVD-playerja, nimam kje predvajati tega, v bistvu se na zadevi sam prah nabira. Problem je tudi to, ker v bistvu zadeva ni moja, pa ne moram smeti vršti, drugač bi že davno stran vrgu. Awkward situacija, no? Ne vem, kaj ne s tem.
2: Kaj, jaz bi to imela?
0: Koliko časa mora miniti, da stvari lahko stran vržeš?
1: Mislim, če je tehnologija napredovala do te mere, da zadeva nima več kje zadelovati, ne? Pol verjetno se lahko tega znebiš, ali ne?
2: No, jaz bi
1: še ni dvoje.
2: To je vredno enkrat.
0: David, kaj ti praviš?
5: To se je dogajalo 3 leta nazaj. V 3. letniku imeli smo mehaniko, obiskovali smo mehatroniko in imeli smo en test, jaz manjko, ker sem bil bolan, od šolca sem si sposodil en zvezek. In pol je v 4. letniku prišla matura, sošolc me vprašal, če imam jaz še kar ta njegov zvezek, ker ni vedel, kam ga je dal. Jaz sem doma malo na hit pogledal, nisem nikjer najdel zvezka in sem mu rekel, da ga nimam. Par tednov nazaj sem pa šel pospravljati vse svoje stare šolske stvari in sem najdel njegov zvezek. Zdaj na srečo, on je vse en naredil maturo, oba dva smo vse en pol naprej šla pa to, ampak ja, še kar mu nisem povedal in ne vem zdaj točen, koliko mu povem, če slučaj nuca na faksu te stvari naprej.
0: Pa se zdaj, po moje bo slišal.
5: Ja, Leon, zdravo, David tukaj, upam, da ti nisem proč problemu naredil, napiš, če rabiš zvezek.
0: Ko se rešijo stvari.
2: Kako rešujemo.
0: Ja, pa če rabke še pulover, 2 kapci, knjigo, pa očala, ma pa
3: jakno.
2: A je jakno.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
7: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
8: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
7: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
9: Nakupujte v Pepko stilu. Širok izbor izdelkov za dom, oblačila za vse starosti, velik izbor igrač in različni dodatki za hišne ljubljenčke. Vedno blizu in vedno po ugodnih cenah. In zdaj še bližje, saj kmalu odpiramo novo trgovino v Velenju na naslovu Celjska cesta 40 z več kot 500 izdelki po super hit cenah. Se vidimo 7. maja.
7: Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
10: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
11: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
12: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
11: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Nickelback Rockstar, Darjo, novica ob 8.
1: Slabi ljudje oziroma ljudje z negativno energijo so ko prehlad. Hiter se človek navleče tega, tudi o tem imam.
2: Kekčeva dežela nad Kranjsko goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
3: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni 2 uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
2: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s teto Pehto. Misija Eliksir.
3: Se vidimo v Kekčevi deželi.
0: Ure 8. Dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanci se bodo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za novega predsednika vlade. Pojasnjuje, da nihče od strankarskih liderjev nima zagotovljene jasne večine. Že jutri se tako začenja drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednika Republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V njem je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki bo koalicijo po napovedi oblikoval s strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Ruska vojska pa bo enostransko spoštovala prekinitev ognja z Ukrajino med 8. in 9. majem, ko Rusija obležuje dan zmage v spomin na drugo svetovno vojno. Tudi ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je napovedal, da bo Ukrajina uvedla premirje, ki se bo začelo 6. maja. Ukrajinski predsednik Zelenski se je medtem zavzel za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo in izrazil upanje na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropske unije za Kijev. Psihologi pa opozarjajo, da so negativna čustva nalezljiva, podobno kot prehlad. Vaši možgani namreč nezavedno zrcalijo energijo in ton ljudi okoli vas, kar strokovnjaki imenujejo čustvena okužba. Dolgotrajno druženje s pesimisti človeka povzročuje stres, kvari razpoloženje in celo težuje sprejemanje dobrih odločitev. Posledica pa je tudi, da se človek počuti zžeto, ne da bi sploh vedel zakaj. To pomeni, da higiena tvoje družbe šteje enako kot higiena rok. Če se družiš s pozitivnimi ljudmi, boš tudi sam lažje razmišljal in bolje živel. Skratka, pazi, komu pustiš, da ti smeti po glavi.
0: To bi se kar strinjal, da drži.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Upam, da ste izkoristili lepe dni, ker da se pa bomo od sonca za nekaj časa poslovili, oziroma na vzhodu bo danes še dokaj sončno, na zahodu pa bo že lahko padla kakšna kaplja dežja in da se bo razširil tudi drugod po državi, najhuje bo jutri, v četrtek pa bodo potem padavine ponehale in spet bo šlo na bolje, tudi temperature bodo spet malo višje, današnje popoldanske bodo od 15 pa do 22 stopinj, ob 8 pa imamo trenutno Maribor in Litija 10 stopinj, potem Nova Gorica in Otočec 11, Metlika 12, Mursko Sobota 14, Ljubljana in Celje 15 ter Izola 17.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Miha, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti A5 v smeri Lendave, pred razcepom Dolga vas imamo tudi zastoj. Nesreča tudi na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, pred razcepom Malence, potem pa klasični jutranji zastoj in še ena nesreča, ki pa ovira promet v Bočni pri Gornjem gradu. Kaj pa radari? Trije so na gorenski avtocesti za predorom Ljubno, pred pod taborom v smeri Ljubljane, Črnberlingo v Ivanci pri Vojniku na avtobusni postaji in pa radar tudi v Mekotnjaku pri Ljutomeru. Nič 80-22-55.
2: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
8: Dobro jutro, najboljši poslušalec in najlepša poslušalka na svetu. Poslušaš Denis Audi Show, prvi korak na poti k odličnemu dnevu. Mi smo po konc, se pravi, gre lahko budilka nazaj spat. S tabo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: No, Miha Deželak pa pravi, da začenja nekaj novega in da mu je treba prisluhniti.
8: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
9: dobro jutro.
5: Dobro jutro.
9: Evo 8:05 je. Zdaj, če ste imeli težave z ustajanjem, Želak je rekel, da je najdel način, kako lahko s tem tudi zaslužite. Uh-huh. A to sam ti ali vsi?
0: Načeloma obstaja eno tekmovanje, na katerem bi lahko zaslužili vsi. Vsi, kar radi dremamo.
9: Ampak?
0: Je malo delečno, tako da se moramo najprej zmeniti, kako priti do tja.
9: Dobro. Uh-huh. To je veš, dobre glasbe, pa poveš, zakaj gre.
0: Absolutno.
9: A štrenirate taj?
0: Bo malo.

0: Jessica Folker, How Will I Know Who You Are? 8:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek, danes 5. maj, upam, da maturanti danes niste imeli težav s prebujanjem.
1: Ja.
0: Še malo pa pišete esej, no?
2: Drugač
0: pa se veste, kako je zjutraj, kaj alarm, ne?
1: No.
0: Zvoni, kaj, ja, damo še 5 minut ali ne damo?
1: Zelo težko ob 4 zjutraj, ne? Tako da mi ne moramo, težko.
0: Ne moramo. Mm. Sam je pa prijatelj tukaj, deže pa najdu neko rešitev, ljudje celo tekmujejo v dremežu ali v dremanju ali v spa, kako razložiti?
2: Ja, v Južni Koreji, v Seulu imajo tekmovanje v dremanju ob reki Han, to je zanimivo, no? Korejci veljajo za kronično neprespane, veliko delajo, pridni so, študirajo, pa so se zato domislili, no, spanja v priljubljenih kostumih,
0: ja?
2: Kjer jim med dremanjem tudi preverjajo nekatere parametre, kot je srčni utrip, tako veš, da vse poteka pod strokovnim in kontroliranim okoljem. Seveda so speče lepotice in lepoci dremali tudi s polnimi želočki, no in evo, capca rapca, tukaj sem prišel na eno top idejo, da bi se lahko tudi jaz prijavil na to. Se mi zdi, da rad dremam.
0: Čakaj, kaj je to, tekmovanje? Kaj je to, ja. To kdo zmaga na tem?
2: Seveda.
0: A ja?
1: A je dnevno?
2: No, tekmovanje, pa tradicionalno. To zdaj
1: jo, že
2: dvakrat.
1: Več jih je bilo.
2: Ja.
1: Ok.
2: Jaz mislim, da imam šanse, no, da bi, ne vem, lahko se v Seulu celo poslušali zdravljico v čas moje zmage, ne vem. Je pa ena velika težava, no, ki jo jaz vidim.
0: Ja.
2: Se veste, pot do Koreje je draga. Tako da nujno rabim sponzorje, ne? Sponzor, a pa enega generalnega, veš, kada ima več.
1: Ja.
2: Tako da, če kdo verjame v moje tremanje, jaz sem perfekten v tem, dober. Se mi plis javte, no? Lahko kar z SMS-om na nič pa
0: tega. Kdaj pa je to tekmovanje zdaj?
2: Ja, če je bilo zdaj, pol bo verjetno čez eno leto.
1: Ali se zelo pripravljaš eno leto, ne?
2: Ja, seveda, ja. Se priprave morajo biti.
1: Absolutno, ja.
0: Že imam,
1: ja.
2: Tudi višinske in tako.
1: Višinske,
2: in
1: druga. Pa za prehranjevanje, ne, pa tako.
2: Ja.
1: Vse je v štetu, kleno.
2: Če zahod v Katancu pa druščini takrat na svetovnem ni ratala.
0: Zakaj? Boma teb zdaj, ne? 25 let kasneje.
1: Ja, pa da se zdravljica predvaja v Koreji.
2: A ne bilo dobro. Dežo zmago v dremenju, v Seulu.
1: To mi res dobro drugače.
0: Doma si že pometu za vso konkurenco.
2: Absolutno.
1: Na firmi.
2: Kar me tudi smrči, kar ne?
1: Ja, zato bi tudi teb, Denis, prav prišel, glede na to, da se oni pridejo spočiti na to tekmovanje, ne?
0: A, da šel je tudi jaz tekmovat?
2: Ja, ti tako na kavčku vmes malo zadrimaš, ne?
0: Jaz imam problem, mene bi zmanjkal, ne? Jaz bi kar...
1: To ni dremeš, ja.
0: To ni dremeš,
2: to je globok spanc preveč.
0: Jaz nijem s tem težav.
1: Aha, okej.
0: Je, da če bi ka, ti resno bi šel?
2: Tako ono,
0: malo. Ne, povej resno.
1: To je težo petno, Južna Koreja, stari.
2: Jaz sem že bil tam drugače.
0: Ja, vem, ampak a te poštamo na to tekmovanje. Ajde, najdemo sponzorja, letalska. Piči na tekmovanje, to je to.
1: Težo, froj.
0: Najljubši kostum ti zberemo in je.
2: Ujo, še to, ja.
0: Javite se, sponzori.
1: Še Pokemon tam.
0: Kam rečemo, da se javijo? Jutro, af na radio, ena pika. Ali pa SMS, nič, 5-1-300-300.
1: Ali pa Deniso napišite. Denis, poznate ljudi. DM se.

0: ko želana reče, Damjano David, nek, summer 13 do pol, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Turistične agencije pravijo, da načrtujete poletni dopust.
1: Zdaj.
0: Ste pozni.
1: Ja, ja, in letos so še dodatne težave, a ne? Ker se zaradi vojne v Iranu napovedujejo težave z letalskim gorivom.
2: Ja, to je.
1: Ja, odpovedali bi lahko celo 1 milijon letov, tako da res je kar zoprno karkoli načrtovati, no, za poletje letos.
0: To ne vem, zakaj strašijo navadne ljudi. V trgovinah imamo lubenice iz Kostarike, špargle iz Čila. Mi bi se pa morali trešiti, če bo leto tisti EasyJet za 50 evrov do Londona.
1: Ja, ne vem.
0: Dajte drugje rešiti te stvari, ne pa strašiti ljudi. Mogoče ravno zaradi tega, ker se najbolj varno na dopust odpraviti z avtom, Hrvati računajo, da bo veliko ljudi prišlo k njim. Uh-huh. Kar se pozna na cenah. Pazite, to so izračunali hrvaški mediji sami, oni so šli sami gledati. Dopust za 4-člansko družino. En teden, povprečna cena na Hrvaškem je jurja 400, povprečna cena v Italiji pa 700 evrov.
1: In še alkohol v Italiji je konkretno cenejši. To je pač podatek, ki mi v tem letu ne pomaga, ampak okej.
0: Okay. Ja, ti si veliko potovala po Italiji?
1: Sem kar, ja, ampak je, treba priznati, Hrvaška je precej dražja.
0: Je, ne?
1: Je.
2: Ja. Ja, ampak so pa še druge opcije, ne? Ja. Sem vikend od kolega, ne?
0: Vikend, ali pa od babi, ne?
1: Ja, ja kaj, ja. Pa ne, če se ponuja, ne?
0: A ne?
1: Mislim, ja, se Hrvaška je očitno nova influencerska destinacija, ne? Zdaj se ne morajo več preseravati s potkami iz Dubaja, Premantura je nov Abu Dhabi.
0: Ne? Ni res. Kaj pogled cene zdaj Dubaj? Se mi zdi, da je šel dol.
1: Ja, jaz sem nove noče, kaj očitno, ne?
0: Pa videl sem zdaj za promajske, da so eni bili na Instagramu.
1: A res? Zdaj skoristiti, ano.
0: Pa so se fotkali, pa... Tako da so šli v Dubaj eni, zdaj. Pravzaprav majske.
1: Ano, ne.
0: Ker očitno je malo cnej.
2: Ma, jaz bi se kar potep na krku fotku pa.
0: To je pa najdražja varianta.
1: Najdražja varianta.
3: Kako najdražja?
1: Kako, stari, jaz sem ti hvala reči, da če lahko sledimo v datumu, da se ne bomo vsi tiščali pravdičevi na krku.
3: A pa gremo vsaj skupaj pol.
2: Se znam, okay, bilo kardil.
1: Ja, se znam. Do začne.
0: Če so zračunali Hrvati, da je pri njih najdražji.
1: Ja, sem pri tebe vedno najdražji.
3: Ja, sem pri tebe vedno
2: najdražji. Ste troške za vodo, bo že plačali. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
5: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
8: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Okna in vrata IM.
12: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
11: In cene dostopne.
12: Ker strokovno svetujejo.
11: In poskrbijo za montažo.
12: IM. Okna, vrata in senčila.
13: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
14: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Dobro jutro, z več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Avicii in hej, brate. Hej, brate, pet do pol je. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ej, imamo en SMS in sicer RZPJ iz dneva. Prav tist, ki je parking pred blokom poln. Prav folk parkira vse poprek. Ti pa najdeš eno prosto mesto. Sam so prav vsi tako, vsi so tako nagneteni, da ti, ki parkiraš avto, ki parkiraš čez črto, a veš, v bistvu vmes je na dve parkirni mesti.
2: Ja.
0: Ampak gre tok na tesno, da ti komi splezaš ven, ker je vse nagneten.
2: Ja.
0: Prav pa zjutri priješ do avta, nikjer več nobenega, sam tvoj avto čez dve parkirni mesti, kada si največji debil in po možnosti še z listkom odredaš.
2: O ne, sem to res motan.
0: Me pa top tepis.
3: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Lepo vas pozdravljam in lep dan še naprej vam zaželim. Z vami sem Marjana Puhman. V 33. krogu prve lige Telemach so si nogometaši Celja privoščili peti prvenstveni poraz. Prvaki iz knižjega mesta so na stadionu z dežele z 2-3 izgubili proti Bravo in mu tako pomagali v boju za uvrstitev v evropsko tekmovanje. Grofje pa imajo tako zdaj kar 14 dni časa za pripravo na spopad s Kanarčki in tudi za organizacijo slavja ob osvojitvi tretjega naslova državnega prvaka. Prehodni pokal in zlate medalje bodo namreč nogometaši Celja prejeli nekaj minut po odigrani tekmi s Koprom, ki bo na stadionu z dežele v soboto, 16. maja, ob 17:30. Tudi celjski rokometni vitezi so ostali brez evropskega finala. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po 7-metrovkah izgubili odločilno tekmo za uvrstitev v finale evropskega pokala proti GRK Ohridu.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Torek bo sploh na vzhodu še dokaj sončen, po večini države pa že lahko pričakujemo oblake in sploh na zahodu pa tudi padavine, ki se bodo razširile tudi drugod po državi in pa vztrajale tudi v naslednjih dneh, najhuje bo jutri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco SEAT.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
6: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti A5 v smeri Lendave. Pred razcepom Dolga vas imamo tudi zastoj. Nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, pred razcepom Malence, potem pa še nekaj klasičnih zastojev in pa vedno več policistov. Radar v Novem mestu na Topliški cesti pri Brodu, radar v Gorenji vasi pri Ivančni Gorici, potem v Lenartu v Slovenskih Goricah merijo pri Gostilni, kontrola prometa v Bodoncih na Goričkem pri Velnesu, Črnberlingo pa Ivenca pri Vojniku na avtobusni postaji. Nič 80-22-55 pa srečno pot.
7: Čau, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Danes imamo eno temo, ki bi lahko rekel tudi nikoli ni prepozno. Pogovarjamo se o stvarih, ki bi jih morali vrniti, pa ste pozabili. Ana recimo vrača eni prijateljici flavto po več kot 20 let.
8: Ja, ampak jaz nisem pozabila, jaz nisem vedela, da jo imam. No. In pa tudi to dobra priložnost, da se srečava po tok letih, tako da win-win.
9: Ja, lepo, draga.
8: Flavta združuje, smo rekli.
7: Kaj pa če je bila glasbeni talent, pa zaradi tebe tega nikoli ni do konca razvila prijateljstva.
9: Zakaj ti vedno obrneš?
7: Ja, no, ne veš. No, da bi bila zdaj v tej milanski stali.
8: Ja, ne vem, pač flauta se vrat doma, pač ni za neka violina huda.
7: Ja, no, kaj pa veš.
8: Blok flauta navadna.
6: Je pa res, da se z flauto začne, ne?
7: Ja.
6: Glasbena šola, jaz tudi se spomnim. Najprej. Glasbena,
9: ja, da bi bila tako željo, bilo drugo
8: flauto. Ja, in tak talent, ne bi metal flauta v njo.
7: Priložnost za vse pozabljivce danes, da se javite na nič 5-1-300-300, dajemo glas vsem vam, ki imate stvari doma, pa niso vaše, da pač se malo pokesate. Jaz recimo vem za enega Jožeta, ki ima doma mojih 10,000 stvari zavrn.
8: Res?
6: 10,000.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, 18 za 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Eno zanimivo temo imamo danes, pogovarjamo se o sposojenih stvarih, ki se niso vrnile k lastniku. Anja namreč po 22 letih vrača danes flavto prijateljici.
2: Tako.
0: A Lare ne upoštevamo. Stara moja, ti vračaš, ti jaz ne vem kaj.
2: Ampak vrača.
0: Nijem pojma kaj sto...
2: Mislim, dve kapi...
0: 2019 nakradene stvari, kaj
2: je drugi let pomo
0: 2020.
3: Težko prigarano, ne, Lara?
2: In ja, v bistvu sem tudi naredila kaj za to.
0: Dobar, dve kapci, očala, jakna.
2: Sem, da jih zdaj vračam, tako da res ljudi javijo, pa jim dam nazaj.
0: Ja, pa boš vrnila zdaj, ali ne?
2: Ja, bom. Bom vrnila, se zato sem pa prinesla.
0: Če se bo kdo javil.
2: Tako da polover mi je res všeč.
3: Ja, ta res
2: da. Tako da upam, da se ta ne javil.
0: Nič pete na 300, kaj morate vrniti? Jana, kam imaš ti doma?
4: Ja, vazice.
0: Vazice. Zakaj bi si kdorkol sposodil vazice? Množina, zakaj se to rabi?
4: V bistvu, Marja je bila moja poročna dekoraterka in se na vsakih priložnostih vedno obrnem na njo in jaz sem letos praznovala aprila 30 let in sem potrebovala več vazic in teh manjših šopkov za dekoracijo.
0: Okay.
4: In sem se pač obrnila na njo in je to ona meni vse lepo uredila, pripravila in te vazice so še vedno pri meni, rožice smo že posušili. Vazice pa še čakajo, da jih vrnemo.
0: Škaj, to pa moš vrniti, poročna sezona se bo kmalo začela, najbrž jih bo ta dekoraterka, to bo potrebovala nazaj.
2: Rabeš to.
0: Drugač pa čestitke za 30 let, dokar ti mož ne pravi, da mu moš to vrniti, nekaj delaš prav.
4: Ja, hvala.
0: To je to.
2: Bravo.
0: Ljubica, kaj pa imaš ti doma?
5: Kar tri knjige, po mojem.
0: Ja?
5: Od različnih prijateljic. Ponovat sem se jih zmeri posodila, kaj je bilo treba na kakšen dopust, pa je tu kakšno rahko branje za na plažo, pa tako naprej, ne, pa sem zamudila knjižno. Se že redno videvamo, ampak moje knjige so pa kar še zmeri vrmeni. Bom se prav enkrat prav z namenom kavico, pa še kakšno čokolado zraven za odpustek, ne?
0: Ja, ne vem, če bo čokolada dostno. Kaj pa ti, Patricija?
6: Učbenike za knjigovodstvo iz knjižnice. Tam jih imajo pa tako dovolj, tako da očitno jih ne pogrešajo. Nikoli rešeni v bistvu izpiti. Mislim, da žene 5 let sigurno, ampak me še niso nič klicali, no. Tako da se lahko učim.
0: No, da si je kakšen knjižničar zdaj zapisal tvoje ime?
7: Ja.
2: Sem enkrat dobila ful račun iz knjižnice, ker sem pozabila tako.
3: Jaz tudi,
0: derivat
3: je bil krizen. Prav 100 plus evrov.
2: Okay.
3: Moj nuko, ja, prav več let, po mojem.
2: Kar nabere se pol, jaz sem je na 64 evrov,
3: no.
2: Še nekaj.
0: Ne nič, pet ena, 300, Tomaš sprašuje, Denisa Madežlak, doma še tvoja okna.
7: Okna?
0: Ja.
7: Aha, ja, to pa imam.
3: Ne,
7: ja. Jeste okno ne moreš
3: to. Stara zgodba, ja.
7: Ne moreš okno vrniti.
2: Ja. Zato pa pač še je, ne.
3: Veš kaj, enka ga zajel, pa bo vrn ta okna.
0: Deželak ni problem, Jože je problem. Jože, ki ima pa že 6 let, 10 000 mojih stvari doma, to pa je problem.
7: Jože vrn, no.
0: Ja.
2: Jože.
0: Ja, sem že obupal, veš.

0: It's raining men and weather girls. 80 na radio 11 do 9 je lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: In vemo eno iz sveta, iz glasbe in filma. Michael Jackson, ljudje, je nazaj. Film o njegovem usponu je čisto solidno sprejet, sicer ne podira nekih rekordov, vseeno pa se ga dnevno ogleda veliko več ljudi kot Melanijo.
1: Super.
0: Ves čas predvajanja skupaj. No, še bolj zanimivo kot to pa je, da je Jackov nazaj tudi na glasbenih lestvicah. Številka ena po digitalnih predvajanjih, prehitel je tudi Taylor Swift, Bad Bunny, pa te Korejce.
1: Pa te Korejce, BTS.
0: Ja, BTS, vse, skratka, kralj popa je ponovno na prestolu.
1: Ok, dobro, sam verjetno ne bo dolgo stal tam, a ne, ker to je vedno, ko pride ven kak film. Tudi Queeni so se veliko več vrteli, ko je Bohemian Rhapsody prišel v kino.
0: Ampak že to, da je po 40 letih sploh prišel nazaj, verjem, da če 40 nihče ne uvedel, kdo so BTS,
1: pa Bad Bunny. Pa ti veš, Bunny. Če ti ne poznaš, to ne
0: pojde do
1: djene. Taylor
0: Swift najbrž, ja, ker se bo takrat že tretjič ločila.
1: Ali
0: pa poročila.
2: Pa če rata s Travisom, no, si prvošmo.
1: Pa zgleda, da ima bo.
0: Ja.
1: Super bo. Ja.
0: Ne. Pa, ko boš šli pa albumi dol, pa bomo pa videli.
1: Ne moreš tako. Kaj pa, če sta res za skupaj?
2: Ja, da sta res za skupaj.
0: Jaz mislim, da za ona za ustvarjanje rab tako kot ti. Veliko enih kapc pa hudijo.
1: Ne, Taylor ni taka. Saudi
3: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Štajerska. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Super dan v novi trgovini SAM, Latkova vas. 16. maja prideta Tanja Žagar in čarodej Mare Čare. Pridi še ti.
3: Sodeluj na ustvarjalnih delavnicah in izkoristi 10% popusta za imetnike SAM kartice.
4: Trgovina SAM, Latkova vas pri Preboldu.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
7: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
8: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
7: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
11: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
13: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
12: Medikum, z nami ste varni.

0: Daniel Pauterin, bad day, slab dan, bo slabo tudi kaj v novicah, Darja.
1: Sam slabo, mislim, lej, Trump je imel slab dan, pa vsi ostali, ki so povezani z njim tudi.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi, plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 9 ura. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štranstisom. Ameriški predsednik Donald Trump grozi, da bo Iran izbrisal z obličja zemlje, če bo ta še naprej oviral plovbo v Perzijskem zalivu. Ameriški helikopteri so v Hormuški ožini že potopili 7 iranskih čovnov, medtem ko Teheran z raketami in droni silovite napada naftna pristanišča v Združenih arabskih emiratih. Svetovni voditelji ostro obsojajo stopnjevanje nasilja in pozivajo k koncu blokade preliva, skozi katerega potuje petina svetovne nafte. Teheran medtem vztraja, da vojaška operacija ne bo rešila politične krize, ki hromi svetovni trg nafte. Danski ladjarski velikan Maersk pa je medtem sporočil, da je ena od njegovih ladij ob ameriškem spremstvu včeraj uspešno preplula Hormuško ožino. Agenti tajne službe pa so včeraj v bližini Bele hiše ustrelili oboroženega moškega. Osumljenec je skušal pobegniti, ko so ga prestregli agenti, v izmenjavi ognja pa je bil ranjen tudi najstnik, ki se je naključno znašel v bližini. Oba poškodovana so odpeljali v bolnišnico. Ironično se je incident zgodil prav med govorom predsednika Trumpa, ki je v Beli hiši Washington razglasil za najbolj varno mesto v Ameriki. V Belgiji pa poteka velika iskalna akcija, na begu pa je precej neobičajena tudi precej velik ubežnik. Lovijo namreč nanduja, ki je bližnji sorodnik noja. Policija ob tem opozarja, da je žival kljub miroljubni naravi lahko nevarna, če se počuti ogroženo. Strokovnjaki prebivalce pozivajo, naj se ubežniku ne približujejo, medtem ko iskalna akcija sredi belgijskega podeželja še vedno neuspešno poteka.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Danes bo sploh na vzhodu še sončno, na zahodu pa je že zjutraj večinoma oblačno in dežniki bodo te dni še prav prišli, padavine se bodo razširile tudi drugod po državi. Jutri bodo bolj obilne in možna bo tudi kakšna nevihta, potem v četrtek pa bodo padavine ponehale in spet bo šlo na bolje. In pa preverimo še temperature, od 15 pa do 22 stopinj bo popoldne, ob 9 pa imamo po Sloveniji Krško 13 stopinj, potem Novo mesto, Ljubljana in Vrhnika 16, Semič in Križevci 17, potem Izola in Maribor 18, ter Polzela 19.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, v Baby Centru gradimo! Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
7: Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. Potem pa vedno več radarjev v Novem mestu na Topliški cesti pri Brodu, v Goreni vasi pri Ivančni Gorici, potem Črn Kedi na cesti Litija Zagorje v Spodnjem Logu, v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah merijo, tudi v Lenartu v Slovenskih Goricah pri Gostilni in pa kontrola prometa Bodonci na Goričkem pri Velnesu. Nič 80-22-55. Srečno!
8: Okna in vrata AJM.
9: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
8: In cene dostopne.
9: Ker strokovno svetujejo.
8: In poskrbijo za montažo.
9: AJM. Okna, vrata in senčila.
10: Dobro jutro!
11: Dobro jutro, najboljši poslušalci!
12: Če bi poslušanju Denis Audičova radi dodali še gledanje Denis Audičova, imate zdaj tudi to opcijo. Radio 1 TV, zdaj pri vseh najboljših slovenskih ponudnikih. Najboljša ponudba pa so Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Na TV se splače tudi pogledaš, zaradi tega, ker ima Lara razstavljene predmete, ki jih vrača iz leta 2019. Ja, prepoznajte svoje.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj!
0: Devet pa pet, lepo zdrav od naštetih.
5: Živijo.
0: Super novico imamo za vse, ki že imate karte za festival Laško pivo in cvetje in za vse, ki jih boste še nabavili na pivoincvetje.si.
5: Dajte to narediti čim prej, lani je bil festival razprodan in so bile težave.
0: Namreč potrjen je še zadnji delček glasbenega mozaika,
5: yes.
0: Še en priljubljen band, ki ima veliko oboževalcev med starimi in mladimi.
5: Mislim, jaz moram reči, jaz sem krmečka na trnih, a jih lahko zdaj že končno napovem, no?
0: Veš kaj, fajn je, da te pika te trni še par minut, pa si kar dej duška. Z dobrimi novicami smo nazaj v kratko.

0: Mars, I just might. Oh, I just might. 9:12, Anja Larem, Mihadenis, pozvami, lepo zdrav.
1: Živjo.
0: Danes se piše esej na maturi, Julija bo šola sam še spomin v najboljšem času počitnic tistem, ko je šola že pozabljena, novo šolsko leto pa je še daleč, daleč. Bo v Laško potekala najboljša poletna zabava tega leta. Festival Laško, pivo in cvetje.
1: Označite si v koledarju. Vikend od 10. do 12. julija je rezerviran za Laško. Pridejo recimo Vlado Kresin in Mali bogovi. Šankrok. Laški pir. Vidiš, pa mi te pojma, Lara. Pridejo tudi midva. Za eno samo črtico sem
0: te imel. Stoj, mi misli mi čisto. No, in pa pridejo tudi, saj zaradi njih grem pa jest. Parni. Okay.

0: sito laškega glasbenega poligona, več o poteku tega pa v naslednjih tednih.
1: No, ampak vsem tem se bo pridružilo še eno veliko ime.
2: Se ima že veliko ime, Parni Valjak.
0: Ines Arbus.
1: Še eno veliko ime. Če greste na spletno stran od festivala Laško pivo in cvetje, torej pivoincvetje.si, tam še vedno piše eno presenečenje.
2: Ok.
1: In a lahko zdaj končno povem, kaj je to presenečenje? Mislim, a jih lahko jaz napovem? Jaz jih že znam napovedati. Prosim. Priorisi znam
0: napovedati. Ja, jaz se ne dvobim.
1: Denis, a lahko povem? Našim. Meni.
2: Naj se sami napovejo, Matic, izvoli.
3: Ja, poslušalke in poslušalci Radija 1, Fehtarji se s ponosom, srečo v srcu vračamo, že drugič zaporedoma v Laško na največji slovenski festival, najstarejši tudi pivo in cvetje. Skratka, pa je, da smo letos na ta velikem odru, tako da se tega še bolj veselimo. Ta festival nam je še posebej v srcu. Zakaj? Ker imamo radi dobro pivo in če spiješ dobro pivo ali dve, se tudi rože potem cvetje nariše. Drugače pa v nedeljo, 10. maja, izide naš nov album in yes, lahko vam povemo, da bo to v bistvu eden redkih prizorišč v tem poletju, ker se Fehtarji pojavimo in ker bomo tudi ta album v celoti odigrali. Tako da upam, da prijete tja in da poveste, če smo naredili vam všečne pesmi in zažurate skupaj z nami. Ja.

0: To je to, evo, fanti, punce,
1: pridemo,
0: fanti, pol skupine Fehtari in letos lani na velikem odru.
2: Je bila Lara kar leteča, Fehtari so igrali istočasno kot Joker Out, vsak na svojem odru, dva benda, ki jih obožuje, ti pa na enem koncertu, pa malo na drugem, pa ne veš, kje bi.
0: Ampak vse glih, to je čar festivala Laško pivo in cvetje, sami hudi bendi na kupu in še prehajaš lahko lepo med odri, čeprav potekata dva koncerta, a ne naenkrat, si ti lahko na obeh. Drugač pa bo letos mečkan lažji, Fehtari so dejansko zadnji na odru za to rok, se pravi, na nek način zaključijo glasbeni del festivala Laško pivo in cvetje in moram reči, da so zbrali najboljši bend, ker res naredijo odličen žor.
2: Verjamem na besedo, no. Lani je bilo celo mesto polno, ki so igrali Fehtari, ne zafrkavam se, vse je bilo polno. Ja. Res ulice so, v top je bilo. No.
1: Ej, ljudje, mega bo tudi letos v Laškem, cel Radio 1 bo tam, pa po lanskih izkušnjah, tudi v Sloveniji, lahko rečem.
2: Res je, vsi, ki ne boste, ne morajo, ampak si je še dovolj časa, no, da se vam splača planirati, tako da ne zamudite festivala Laško pivo in cvetje. 10. do 12. juli, jaz imam svoj razlog, da letos obiščem ponovno, stopnice so, koliko jih je še, ne vem, koliko jih je, pokitite, lansk let jih je zmanjkat. Pivo in cvetje.si, tam se dajo karte dobiti. Se vidimo v Laškem.
0: Vidimo.

0: Harry Valjak. Letos tudi na Laško pivo in
1: cvetje.
0: Bil sem v Stožicah, res je dober. Res je dober, ko mi čakam tudi poletje. Drugač pa danes temo, kaj ste si sposodili, pa ste pol pozabili vrniti, nič petena, 300, Jure. Jure, kaj si izposodil?
2: Je lepo, meni je bilo tako. Nisem imel kosilance za pokositev krok bajte, šel sem k sosedu, ali dečko je dal. Osem pa na to kosilance jaz počas pozabil, ne? Pa mu njega nisem vrnil. Minile sigurane, ne, 2-3 leta, kam model pride, pa pravi, ej, si lahko sposodim tvojo kosilanco, da pokosim jaz to krok. Tako ja, valjda. Frajer vzame kosilanco in popoldne mi jo vrne nazaj. Kaj pa to? Tako dolgo sem imel njegovo kosilanco, da si je on prišel sam svojo kosilanco.
3: Oj, oj.
1: Ta pa je, dobar, zmagovalna.
3: Ja, dobro.
1: Že tvoja kosilanca. To vidiš. Hoda. Tako da jaz zdaj v bistvu posojam svoje kape, ali kaj?
3: Ja, top, ja.
1: Dajem, v bistvu zdaj.
3: Kaj se v besedi kosilenca skriva besedo kosilo? To res nima veze.
0: To sam ti lahko povežeš, kaj. To noben drug.
1: Maj, že jedu
0: da si izdele, to zura, 29, zakaj pa nisi jedu? Zakaj pa še nisi jedu?
1: Sem najprej zajtrk, Miha, najprej zajtrk.
0: Ja. Ja. Zakaj pa nisi jedu?
3: Ne vem, tako je prišlo, tak dan. Ne ješč. Čakam še eno.
1: Kaj pa?
0: Kaj? Plačo, Ireno,
1: daj
0: se. Kje? To, ti nisi pakirala, nisi naredila.
3: Ne vem, tako je prišlo, da danes pa res nisem še čista.
1: Joj, a geš dal
3: noč nisem dal še usta.
1: Automat.
3: No, bom šel, ja, verjetno bom mogel.
1: Ja.
3: Če vidim v kosilnici kosilo, tako da.
1: Ja, to je res slabo. Aj, dobro, drugače.
0: Naš audio producent, Tadej.
4: E, veš kaj, jaz sem si pa sposodil mešalc za beton od frenda. Nisem mu ga še vrnil. Sam se mi zdi, da tako ponovat je po vas, ja ni. Pač posodaš si pa tis, kak ga takrat rab, ga ma, pol ga pa vrneš, kak ga rab en drug, ne? Tako da sem si sposodil od sposojen mešalc. Ama to smisel nima, ne?
1: Polej,
0: važem. Verjeten.
1: Da se razumejo med sabo.
0: A se ti tle kaj?
1: Meša se.
0: Meso se ti skriva v besedi mešavt. Mesa. Malo mesa,
3: ja,
0: pa,
3: meso,
0: malo mesa pa si pa lahko tudi prvošo.
5: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
6: Samo na Radio 1. Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden. Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico. Greš zjutraj ali popoldne. Prideš z listkom ali kupuješ na pamet. Iščeš sestavine ali že narejene obroke.
5: Ni panike!

0: Poznaj zvok, povezan s hrano, in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Šparati je treba.
13: Ja, seveda.
12: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
14: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
15: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
14: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Radio 1.
18: Dobro jutro.
17: Dobro jutro.
18: Več do.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Pozdravljeni in lep dan vam zaželim, z vami sem Marjana Puhman. V galeriji Velenje je na ogled Inventura 26. Gre za dve razstavi, in sicer likovnih del sedanjih dijakov umetniške gimnazije ter tudi nekdanjih dijakov gimnazije šolskega centra Velenje. Nataša Tajnik-Stupar, učiteljica risanja, pa pove, da včasih umetnosti Velenje, ki je rodarsko mesto, niti malo ni bilo naklonjeno.
4: So v bistvu na nek način v Šaleški dolini orali ledino, zato ker rudarsko mesto je bilo v bistvu zelo nenaklonjeno kulturi in umetnosti, in recimo šele v moji generaciji, torej sem rojena leta 1974, smo v bistvu prvi akademsko izobraženi umetniki v bistvu bili v Šaleški dolini.
3: Tako je njihova gimnazija pustila dobre sledi in pripravila temelje. Tako da so ob 60-letnici k sodelovanju povabili tudi bivše dijake in študente.
5: Radijska mreža, Radio 1.
6: Ja, za vzhod danes še ni tako slabe napovedi, zaenkrat bo stalo sončno in suho, na drugi strani na zahodu pa bo bolj oblačno, občasno bo že deževalo in padavine se bodo širile tudi drugod po državi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
8: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med Bičem in Trebnjim zaradi razsutega tovora previdno. Zastoj zaradi del na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Podsmreka in Ivančno Gorico. Zastoj zaradi del tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in pa Šentjakobom. Kje so radari? Črn kedi na cesti Letija Zagorje v Spodnjem Logu, v Stranjah merijo pri Šmarju pri Jelšah. Črn Berlingo v Štorah oziroma v smeri Celja. Potem na cesti Zagorci Juršinci pri bivši kapeli in pa v Zgornjem Brniku pri Jezeršku. Nič 80-22-55.
9: Lep pozdrav od nas, 4:10, torek danes, Miha, kaj si ti ugotovil?
8: Ja, da so v Ligi prvakov sam še 3 tekme do konca, ja. Da je v prvi ligi zelo zanimiva situacija in da bo drug leče bolj, ker je Brinje vedno bližje uvrstitvi v Evropo, pa tudi v prvo ligo.
9: A ti bi nam o tem kaj več povedal? Ali?
8: Mislim, vrhunc nogometne sezone je pred nami, par besed bi se res podobilo. Pravi trenutek je, zdaj se veliko dogaja.
9: Dobiš.
8: Okay.

0: Sinclair, Love Generation. In ravno v tem duhu ljubezni danes vračamo stvari, a ne Lara.
1: Vračamo,
0: Lara je najdla, prvo se je javil, Lara je danes od doma prinesla stvari iz 2019, ki je nakradla. In
1: sposodila sem si in sem se vrnila. Ja,
0: ima en pulover Adidas, eno kapo Volkswagen, eno kapo Monster,
1: tako, eno
0: knjigo,
1: eno
0: očala, pa ena jakna. Nič ne ve, od koga je, javil se lastnik Monster kapo.
1: Ja, res, ja, mislim,
0: na Instagram.
1: Ja, tako, tako. In zdaj me sprašuje, kje jo lahko prevzame.
0: Tle, ne?
1: Ja, zdaj mu bom napisala, da ne pride sem iskat kapo. Tako da, evo, enega smo že rešili.
0: Miha, kaj imaš pa ti? Nogomet, ne? Neka sezona, nek vrhunc, kaj imaš?
2: Ej, to imam. Mislim, da je pred nami res vrhunc nogometne sezone. No, v Ligi prvakov so sam še tri tekme, vse bodo ekstra zanimive. No. V prvem krogu polfinala ni še nač odločenega. PSG, Bayern sta igrala bombastičnih 5-4. Mislim, to je bila sladica med tekmami. No. Atletico, Arsenal 1-1 po prvi tekmi. Ta dva bosta prvega finalista dala že danes, no. Tako da držimo pesti za Jana Oblaka. Ne. Pol gremo naprej. V Anglijo Šeško z Manchesterom uspešno napada Ligo prvakov. Zadnji čas je tudi lepo, lepo zabija gole. Slovenska prva liga tri kroge do konca prinaša pa, mislim, najmanj, kar lahko rečem, presenetljiv razplet. Maribor in Olimpija verjetno ne bosta v Evropi, bodo pa to Celje, Koper, pa tudi Bravo kaže dobro. Bo pa nekdo tudi iz para Brini Alumini igral v Evropo, ker 13. maja gremo v Celje na finale pokala z busi. Brinje
0: do,
2: se tuče, navijači Brinja.
0: Ja, koliko pa sva je?
2: Organizirani avtobus. Ne vem, pet busov bomo nafilali, tako da si sem rekel, da malo pomagal. Ja, ja, res, res.
1: No, re, okay.
2: Brinje se tudi borijo še za vstop v prvo ligo, no. Po zadnjem remiju za Nafto zdaj zaostajajo 5 pik. Verjetno jih čakajo kvalifikacije, no, s Primorjem ali pa mogoče celo z mojo Muro. In
0: kaj
2: je
0: zdaj
2: mojemu
0: s tvojo Muro? Nisi, ja, so tvoje zdaj Brinje ali
1: Muro?
2: Ja, tako, overall še vedno sem za Muro, no. To je dejstvo.
1: Res?
2: Ampak
1: okay.
2: Ta malo igra pa za Brinje, tako da je del srca tudi tam, no. Tako da. Ampak se itak mislim, da Mura bo šla direkt, ker ima 4 pike prednosti pred Primorjem. Pa zdaj igrajo medsebojno, tako da bomo videli. Tudi za obstanek je zanimiva borba.
0: Čekaj, ti zdaj filaš buse za Brinje?
2: Jaz zdaj
0: filam. Kjerga maja?
2: 13. maj, sreda.
0: Ne morem.
2: Sam bi šel drugače?
0: V Murski Soboti imam Janeze še zadnjič.
2: O, škoda.
1: Pa glih ta datum.
0: Ja. Sreda je to, ne?
2: Ja, res je.
0: Tako.
2: Sreda 13.
0: Ne, mi imamo večer 17.30 oziroma popovdan imamo Janeze.
2: Ja, pa res ne moreš.
1: Jaz sem pa laser. Jaz sem laser.
0: Laser?
2: Kaj?
0: Kaj?
2: Daj
0: imaš
2: laser?
0: Kaj to pomeni
1: laser? Laser, ja, to, da ti dlakce, da se izrihtam do poletja.
0: O, te? Kje pa imaš te dlake?
1: V Mariboru.
2: Se to je blizu Celja, to je stajerski konc. Ti pred krb za svojim avtom. Kada ne moraš laser predstaviti, Larči.
1: Ne moram. Ej, dejansko sem res težko dobila ta termin. Že, ne vem, pred prvomajskim nisem si dala ta termin. Res, da ti pokažem.
0: Ne zanima niti malo. Miha, pogovorite, tebe zanima, pa je ven pa se

0: Žan Serčič in vse bilo je prav. 12 do 10, če vse prav bolo še začel.
1: E, prav je, seveda je. Trojčki so danes, torek.
0: Torek, novi trojčki. Trojčki posebni za nas in potem pa posebni trojčki za poslušalce. Uh-huh.
1: Dobro poslušajte.
0: Ja, težko bo tole, ne? Zaupaj va tabu na koncu.
2: Ja, samo tega vem.
0: Zeniki žari ne na...
3: Ostalo je pa pred 2000.
2: Ja, vse.
3: Pred 2000.
2: Zizi Top, a je? Ni.
1: Ja, je.
2: A res Zizi Top?
1: Ja, je. Pa Zizi Top, bravo.
2: Kom znaru.
0: Iz kjerega filma je, no?
3: A iz slovenskega ni, ne?
1: Ne. Ta je tako podobna vsem ostalim, da je res težko ugotoviš.
3: A kaj iz Flash Dance?
1: Ne.
0: Okay. Ne, ni.
2: A to si pol pripravo eno tako, past?
1: Past je. Lega. Na, na, na, na. Ona poje, pomagam. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na.
2: Kaj, Tina?
0: Ni Tina.
1: Ne,
0: Taylor.
1: Taylor?
0: Taylor.
3: Bo, ne.
0: Taylor, ne, Taylor. Na, na, na, na.
3: Taylor.
0: Ne, ne, budam se.
1: Dane. Taylor Dane.
0: Dane Zapoj.
1: Tell it to my heart.
0: Tell it to my heart. Tell me how the only
1: ja, na, na, na, bravo. Na, na, na. Skip. Skip.
4: Dani Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
5: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
6: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
4: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
5: Pokrovitelj.
7: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Radio 1 Štajerska.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj! Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Aj, aj, aj, Imagine Dragons, ali bo v novicah, aj, aj, aj, bo povedal Matic Meško.
1: Veš, da bo, ne, še posebej, če ste se spravljali kar zadnji na slovenskih autocestah, je bilo kar aj, aj, aj.
0: Ja, ja.
1: Drugač pa aj, aj, aj, tudi za vse maturante danes, ker jih čaka prvi preizkus mature.
0: Aj, aj, aj.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 10 je, dober dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Poletje na avtocestah se še niti ni začelo, pa že kot kaže vemo, kaj nas čaka. Čeprav pri nas do konca junija ni več praznikov, bodo promet zgostili proste dnevi v tujini in turistični tokovi proti Hrvaški. Najbolj problematičen je odsek med Postojno in Razdrtim, kjer so v dveh mesecih zabeležili že skoraj 50 nesreč. V zadnjih dneh pa še dve večji s poškodovanimi. Veliko je zastojev, vozniki pa pogosto vozijo prehitro ali preblizu. Zdaj se zato vsi sprašujejo, ali so krivi samo vozniki ali tudi način, kako je cesta urejena. Dars sicer zagotavlja, da je zapora postavljena po pravilih. No, v Umagu pa je 1. maj zaznamoval nevaren incident, ko je 33-letni Slovenec med vožnjo skozi okno mahal s plinsko pištolo. Policisti so ga ustavili in ugotovili, da je imel v krvi več kot en promil alkohola. Odpeljali so ga na streznitev, orožje so mu zasegli, za 2 meseca so mu prepovedali vožnjo, plačati pa mora dobri 1000 evrov kazni. No, po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi, maturante pa že danes čaka prvi preizkus. Pisali bodo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature. No, potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: No, danes pride žal poslabšanje, najprej dež na zahodu, ki se bo čez dan širil v osrednje kraje. Tudi vetrovno bo, temperature pa od 16 do 23 na vzhodu. Jutri oblačno s plohami in nevihtami, se bo po četrtek čez dan postopno jasnilo in v petek nas čaka spet oblačno, ampak suho vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Blaž, kako so danes ceste?
4: Ja, veliko boljše kaže kot zadnji dni, ampak promet oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjem zaradi razsutega tovora, zastoja zaradi del prav tako na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in pred počivališčem Podsmreka in pa občasni zastoji v delovni zapori tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Radar pa v Krškem na obvoznici pri Vipapu, Črnberlingo meri v Štorah smer Celje, pa še radar na cesti Zagorci-Juršinci pri Bivši kapeli. 22.55. Srečno pot.
3: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si. Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
0: Lep torek, tudi danes sodelamo skupaj z najboljšo muziko, zberem te prave pesmi za delat. In pa seveda bomo z dobrimi mislimi, z vsemi temi našimi tam mladimi, ki pišejo maturo danes.
1: Ja, držimo pesti.
0: Kakšne so vajni spomini? Vido sta bolj mlada, imata boljši
1: pa slovenj. Meni se zdi, ta esej, ki ga na začetku pišejo, še najhujši. No. Tisto je res tako, ne veš, ko moraš sam iz glave vleč tiste knjige, ki si jih prebral. Lup.
0: Lih tam si lahko zmišljuješ.
5: Meni ja, pa, to esej je bil najlažji.
1: Res?
5: Matematika.
1: Matematika je šla. Mi smo zelo lahko matematika.
0: Pa zdaj ne vem, kdo je bolj nervozen. Tak, ki piše, ali starši, ki čakajo, kako bojo pisati.
1: Skratki,
0: mi smo z vami. Starši se lahko tudi javite, kako ste nervozni. Na nič petena. 300.

Te mi nekaj, da me buta. Pedro in Jackson Mi, 12 čez 10 je, jaz sem voščen lep torek. Vse smo že včeraj govorili, da upam, da ne bo preveč stresno, pa je bilo, tako da danes pa res, dajmo v easy tale torek. Vam pomagam z dobro muziko, če se boste vi nekakšno spomnili, lahko pomagate z našo playlisto na nič 5-1-300-300. Je pa danes 5. maj. To je mesec, ki bo letos drugačen od vseh ostalih, ker ko so nam podaljšali na začetku leta vinjete za 4 mesece, no zdaj ti 4 meseci so mimo. In bilo fino preveriti, dokdaj ti velja tale včasih nalepka, zdaj jo ni, za avtocesto. Se ne vem, če jo rabimo, glede na situacijo, ki jo imamo, ampak vseeno, točen datum dobiš na Darsovi strani, kjer upišeš svojo registrsko in tam tudi tako izveš datum. Da, poleg vseh stroškov in položnic ne fašeš še tega, ne, da si ops, brez vinjete se vozimo. Jaz vam pomagam z dobro muziko, kot sem že obljubil. Twisted Sister!

0: We're not gonna take a twisted sister, evo danes malo uporniško, zakaj pa ne. Ne bomo se pustili nobenmo. 16:10 je torek, enko poslušaš, lo še delam skupaj s tabo. Napiš, kje delaš, kaj delaš, katero muziko rabaš. SMS številko vsi poznate. Nič ptena, 300-300. Kralj popa pride naslednji.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.

0: nakupe v Mercatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče ni kamikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40-odstotnim popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.

0: 40 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound.
0: Več na bound.si.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Hold me closer, da se malo stisnemo. Elton John in Britney Spears, a pol 11. ura.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Danes se bo oblačilo, še najdlje bo sončno stalo na vzhodu države, dež bo pa že danes na zahodu in čez dan se bo ta širil tudi v osrednje kraje. Vetrovno bo, temperatura nekoliko niže kot včeraj, od 16 do 23 na vzhodu. Jutri še oblačno s plohami in nevihtami, bolje bo v četrtek, čez dan, ko se bo jasnilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, kako so ceste?
4: Ja, najprej na Primorko, seveda zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Postojno. Nastal je tudi 2 km dolg zastoj. Potem pa promet oviran še na dolenski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjem zaradi razsutega tovora. Na dolenski avtocesti sta tudi zastoja zaradi del proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in pred počivališčem pod Smreka. Pa še radar na stojalu meri na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri krožišču, pa še v Krš merijo na obvoznici pri Vipapu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
0: Probi lahko popravo je stalo uvod s tabo v zastojih, Matjaž Lovše.
4: Tako je.
0: Z najboljšo glasbo se razume, moramo se spraviti v dobro voljo, se je zmeri, moš vzeti isto pozitivno stran življenja, ker če ne se ti lahko zmeša. Brian Adams, Somebody. Niste vi kar nekdo, vi ste super. Vem, da vas ni še noben pohvalil, zato vas bom jaz. Pridni ste, super ste, ostanite taki še naprej. In pa hvala, ker ste moja družba. Tudi za SMS je na nič 5 1 300 300. Zdaj pa, eni in edini.

0: Fake my pride. Felix Jan.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: A kako dobro prepoznate glasove v povezavi s hrano, se ta teden testira v šovu domov.
2: Dragi Roberto, to je grizele jabolke.
3: Bravo!
2: To je to.
4: O, super.
2: Zdaj pa imaš, ja, zdaj pa imaš ti eno dilemo pred sabo. Boš zdaj 40 evrov za šoping v Mercatorju ali boš pustil ta denar, pa greš v boben za žreb za šoping za 400 evrov, ki ga pa žrebamo v petek?
4: Nismo ne enega, ne drugega, gremo naprej.
2: Gremo na šoping za 400 evrov?
4: Gremo.
0: Bravo, pogumno. Takole se greste lahko tudi vi. Prijavce treba z SMS-om, napišete Mercator in svoje podatke na 051-300-300.
5: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
6: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: O, zdaj pa ena, ki jo lahko vsi zapojemo. Vsaj refren zagotovo poznamo vsi. Parni valjak.

0: pokrovitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
7: Italko keramika. Arja vas pri celju. Italko.si. Itak.
8: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
9: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
8: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: The Rising. Bruce Springsteen, skoraj da že najst novice. Vidic, kaj si pripravil?
1: Ja, tudi o tem, da danes v Dobrunjah odpirajo nov zapor, pa tudi v Preserjah pri Ranobljah se dogajajo kar drzne tatvine. Imamo pa na koncu eno dobro novico za vse, ki še bi mogoče zgubili kak kilogram pred poletjem. Dobko tem.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 11. je, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začenjamo v Preserjah pri Radomljah, kjer se je znova zgodila drzna tatvina. Neznani moški je od zadaj pristopil do ženske, iz vratu strgal verižico in nato peš pobegnil. Oškodovanka pri tem ni bila poškodovana, nastala pa je materialna škoda v višini nekaj 100 evrov. Gre že za drugi podoben primer na tem območju manj kot tednu dni, tudi opis storilca je enak. Ta je bil po opisu policije visok okoli 170 cm, suhe postave, oblečeno v črno trenirko, na glavi pa je imel kapuco. No, v Dobrunjah pa prav danes odpirajo nov zapor, ki je prve zapornike sprejel že februarja. Razbremenil naj bi prezasedene zapore, saj je bila ljubljanska Povšetova zapolnjena več kot 150%. A po podatkih sindikata primankuje do 200 pravosodnih policistov, zato ostaja vprašanje, kdo bo skrbel za varnost. Za kolega na Svet 24 so opozorili, da če ni dovolj paznikov, je lahko to nevarno, ne glede na to, kako nov in velik je zapor. No, dobro, novica pa za vse, ki bi želeli izgubiti kakšen kilogram pred poletjem. Za boljšo mišično moč, gibljivost in počutje očitno ne potrebujemo vedno napornih treningov v telovadnici. Avstralski raziskovalci so ugotovili, da že 5 minut počasnih vaj na dan, kot sta usedanje na stol ali spuščanje v počep, po 4 tednih prinese izboljšave. Skrivnost naj bi bila v počasnem spuščanju mišic pred obremenitvijo. Torej nekaj upanja pred poletjem morda še ostaja.
0: Tudi se nažereš, to pa nima vpliva. Počasno usedanje in ustaje.
1: Tako, ja. To je bolj.
0: Ja, to bo to, ja.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Prav vidim Blaža, ki že počasi je usedel za promet. Čeprav Blaž, ti ne rabiš.
5: Jaz se kljub temu počasi usedem.
0: Poslabšanje prihaja dež na zahodu, ta se bo čez dan širil v srednje kraje. Tudi vetrovno bo temperatura pa od 16 do 23 na vzhodu, kjer bo najdlje ostalo sončno. Jutri oblačen dan s plohami in vihtami, v četrtek čez dan se bo jasnilo, ampak kakšna ploha ni izključena, bo pa suho vreme v petek sicer oblačno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
0: Gremo na ceste, Blaž, izvoli.
5: Zaradi pokvarjenih tovornjakov je na primorski avtocesti proti Kopru zaprt počasni pas pred Logatcem, proti Ljubljani pa zaprt vozni pas v delovni zapori med Studencem in Postojno, tam je 2 km dolg zastoj. 2 km dolg zastoj zaradi del še na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico, 3 km dolg zastoj zaradi del pa na gorenski avtocesti v smeri Jesenic pred Naklim in občasni zastoj tudi v delovnih zaporah na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico Sever ter med Domžalami in Šentjakobom. Še kontrola prometa na podravski avtocesti smer Maribor med Zlatoličjem in Marjeto. Promet je tam preusmerjen na počivališče Trniče. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Radio 1. 4 čez 11 je konec, ne z maturo. Ja. Konec pisanja mi je pisala Maja, da njena hči piše, je uspešno zaključila srednjo zdravstveno šolo in ker se ne more direkt upisati na medicino, je šla na maturitetni tečaj, tako da je tudi danes pisala esej in je vsa na trnih in drži pesti za hčerko.
1: Ja, držimo pesti vsi, ne?
0: Ma zdaj je, kar je. Jaz, v redu je bilo.
1: Super.
0: V redu je bilo in naj bo v redu tudi v službi oziroma kjerkoli nas že poslušate. Hvala, ker ste v naši družbi, jaz sem v vaši. Z najboljšo muziko, če rabiš kakšno pesem, mi napiši na nič petena. 300.

Gremo na polno, Jan Plestenjak, 13.11. je enko poslušate in čas je za country cukrček. Zdaj takole, imel bomo eno legendo, ki je ime Dolly Parton. Zdaj, prav tole pesem, ki bomo slišali, pa napisala zraven še ene pesmi. Torej, v istem dnevu je Dolly Parton napisala tole pesem, po kateri je Whitney Houston zelo znana. Ja, tole pesem je napisala Dolly Parton in na isti dan je napisala tudi pesem Jolene. Jolene navdih je bila pa ena rdečelasa bančna službenka, ki je malo preveč je koketirala z njenim možem. Torej, tole ni zdaj lih neka vesela pesem, ampak je tako bolj jezna pesem, ampak legendarna. Jolene, današnji country cukrček.

0: Dolly, Dolly Parton, Jolene. 16.16, če ste že premalci, bo čim dober tek. Upam, da vse je ok v službi. Glockenbach, Tom Walker, naslednja, na enki.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek. Od 10 do 2.
2: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
1: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
2: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polnizagona.si.
5: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Okna in vrata IM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: IM, okna, vrata in senčila.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
15: Veliko več na spletni strani bound.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Pomladni. Pomladni. Radio Ena.
18: I've seen the sun go down. Over the seven seas, colors you won't believe.

0: What is love? Se je Hedway spraševal že leta nazaj in še vedno nimamo odgovora.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: A na obali imamo že nekaj dežja in tale dež se bo čez dan širil tudi v osrednje kraje, še najdlje bo lepo ostalo na vzhodu države, kjer bo tudi najtopleje, do 23 stopinj, drugod nekje od 16 naprej. Jutri oblačno, plohe nevihte, v četrtek čez dan sicer več sonca, ampak ni izključena še kakšna manjša nevihta oziroma ploha, v petek pa spet oblačno, ampak suho vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Blaž, kaj se dogaja na cestah?
2: Najprej pozor, kolesar ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zadobrovi, previdno tam. Zaradi pokvarjenega tovornjaka na primorski avtocesti proti Kopru zaprt počasni pas pred Logatcem in pa zdaj 8 km dolg zastoj zaradi del na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Krajši zastoj pred Postojno je tudi v smeri Kopra. 3 km dolg zastoj na gorenski avtocesti proti Jesenicam pred Naklim, 2 km dolg zastoj na Dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico, vse zaradi del. Radar na Gorenski avtocesti pred predorom Ljubno proti Ljubljani, v Arclinu merijo pri Vojniku, v Trbovljah na Keršičevi cesti in pa še kontrola prometa na Podravski avtocesti, smer Maribor med Zlatoličem in Marjeto, tam je promet preusmerjen na počivališče Trniče. Nič 80, 22, 55, srečno.
0: Kolesar na, kolesar na severni obvoznici.
2: Tako.
0: Je bogat čar že doma.
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: 1. Pa še Luna je mimo, na Luno se tudi ne da zgovarjati, tako da ne vem. Pol 12 je lep torek, dan, ko se igramo glasbene trojčke na enkih. Vam ga dam že za pokušino, tako da Blaž dobro poslušaj, tudi mi zanima, če sploh kaj prepoznaš od teh treh pesmi.
2: Da, da in da.
0: Vse tri?
2: Ja, za zadnje ne vem naslova, ampak ja.
0: Wow! Wow, ali ste vi tako dobri?
2: Mi
0: sem bo še preverila, če imaš pravilne odgovore, ampak to je današnji trojček. Katere tri pesmi napišeš na nič 5-1-300-300, igramo se po 12. To ima pa zdaj eno iz mojih študentskih časov. Kako smo na tole žurali. Likvido in narkotik. Ena od tistih, ki jo človek pač mora imeti na glas.

Ekstra zanimiva situacija. I only want you when you're gone. Torej, jaz te hočem samo takrat, kad te ni. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, ena mega zasedba. No, ena mega pevka pa ima danes rojstni dan. In ta mega pevka, to poznamo jo vsi. To je ona. Trenutno je v življenju vse super, zato se veste, ko je bila pri nekakšna drama in nastal zmerjen odličen album, trenutno čakamo. Vse tiho je bilo, ampak danes jih ima 38. Podrla je nešteto rekordov, zaslužila ogromno denarja, ampak vse se je skupaj začelo v šoli zaradi lenobe sošolca. Za šolski projekt je namreč posnela 3 pesmi in njen prijatelj je te posnetke potem objavil na MySpace, ta popularno omrežje. Adele sploh ni to vedela in dokler niso poklicali z ene založbe. Pa še to je mislila, da gre za kakšno šalo. No, ni več šala. Leta 2017 recimo je pobrala 5 nagrad v enem večeru. Prva izvajalka v zgodovini, ki je osvojila veliko trojico Grammyjev, torej za album leta, pesem leta in posnetek leta v istem večeru. In ko je prejela še za album leta, ga je takrat fizično zlomila na pol, in da bi polovico simbolično dala Beyoncé, ker je menila, da bi morala zmagati ona. Še ena taka precej osebna stvar, kar se nje tiče. Na začetku kariere je imela ona kar težave, kaj je objavljala na spletnih omrežjih, na socialnih omrežjih. Zato, ker ko je ona spila kozarček ali dva, je kakšne neumnosti pisala. No? In njen management se je odločil, da mora vsako objavo, preden objavi, pregledati in odobriti vsaj dva človeka. Tako se mi zdelo ekstra smešno. Tako da ima res dva, ki pregledata, kaj je ona objavil. Ne eden, da bo res tako, kot je treba. In sem si mislil, pa se to še kdo rabo. Ne samo Adele. In ko smo ravno pri kozarčku ali dveh, tukaj je ona, Slavljenka, z I Drink Wine.

0: Adele, I drink wine. No, danes je lahko pravičeno privošči kozarček ali dva. 38. rojstni dan praznuje. 10 minut do 12. novice, potem pa se igramo trojčka. Ali vam bo uspelo prepoznati danes vse tri pesmi? Mislim, da sem dal dost lahke izseke, ali pač tudi ne. Na nič petena 300-300 napišete izvajalca in naslov vseh treh. Ali pa tiste, ki jih poznate, oziroma ste jih prepoznali. To je današnji trojček. Ali si ga prepoznal? Če ja, napiši rešitev. Nič petena 300-300.
1: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Radio 1 Štajerska.
6: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
7: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Velenju na Seleški ulici 19A. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop, z ljubeznijo do užitka.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
11: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
10: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
12: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
13: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
12: Medikum. Z nami ste varni.

0: Miracle, Bon Jovi, z njihovih najboljših časov. Zdaj, novice bo ob 12. Matic, bo kakšen čudež v njih? Mislim, da bo v smislu čudež, da bo kakšna dobra novica.
1: Ne, mislim ne. Mislim, kakor za koga, no? Množični turizem, se veš, da je vojna, pa to sem pa tja. Eni bodo veseli, ker bo več ljudi v določene države, bo, ne? Med dopustom bomo šli verjetno bolj te bližje države, ne več tok dol, ne? Umen pa to, da nekateri si bodo manjli roke, no? Sem to lahko rečem.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 12. je dober dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začnimo v prestolnici, kjer so danes sodili 67-letniku, ki je na enem od ljubljanskih avtobusov otipaval mladoletnico. Septembra lani je moški na Bavarskem dvoru nagovoril 12-letno deklico, ki se je vračala s treninga. Je sledil na avtobus, jo začel otipavati in ji ponujal denar. Dogajanje je opazil sopotnik, ki je opozoril voznika, ta pa je avtobus zaklenil in počakal na policijo. Okrožno sodišče v Ljubljani je moškega spoznalo krivega spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let in mu izreklo 3 leta zapora. Sodba še ni pravnomočna, obtoženi je namreč že napovedal pritožbo. Vzhod Hrvaške pa je po noči stresel potres z magnitudo nekaj nad 4 po Richterju z žariščem blizu Osijeka. Sunek je bil plitek, zato so ga prebivalci močno občutili, poroča Jutarnji list. Tresenje je trajalo le nekaj sekund, spremljalo ga je tudi bobnenje. Ljudje pravijo, da jim je pošteno zatreslo postelje. Za zdaj o večji škodi ali poškodbah ne poročajo. Množični turizem pa leto zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še toliko bolj pritiska na Evropo. Tudi Slovenci vse pogosteje izbiramo Španijo in Malto. Slednja je lani prvič zabeležila več kot 4 milijone turistov, najhuje pa je na majhnem otoku Komino, kamor se dnevno zgrne do 10 tisoč obiskovalcev. Poleg Malte je med Slovenci vse večje popraševanje tudi po vsele obiskanem Jadranu in Grčiji. Evropa se tako še posebej letos sooča z resnim vprašanjem, ali bo poletje zdržala brez turističnega zloma.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, da je že zajel zahod in jug države, se bo pa širil v osrednje kraje. Vetrovno bo in temperature od 16 do 23 na vzhodu. Jutri še oblačno, s plohami in nevihtami, v četrtek čez dan pa se bo že jasnilo, ampak plohe niso izključene. V petek bo suho vreme, ampak oblačno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Blaž za vas spremlja promet, izvoli.
6: Res je, zastoj zaradi del v smeri Ljubljane na primorski avtocesti od razcepa Nanos do Postojne, v smeri Kopra pa med Uncem in Rauber Komando. 3 km dolg zastoj zaradi del tudi na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred Naklim. Pa radar tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Ljubno proti Ljubljani. Radar tudi v Arclinu, pa v Trbovljah na Keršičevi cesti. Policijska kontrola na Ptuju pred Puhovim mostom pri čistilni napravi in pa kontroli prometa na podravi. Dravski avtocesti smer Maribor med Zlatoličem in Marjeto in na Pomurski avtocesti smer Maribor med Turniščem in Gančani. Tam je promet preusmeren skozi počivališča. Srečno pot!
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si. Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
0: Ja, torek je dan, ko se igramo glasbene trojčke. Tale danes.
1: Kje si našel to drugo, ne?
0: Vsaj 150. Zdaj, Blaž je, sem mu ga že zavrtel tale in rekel, vse vem. No, pa so izven etra preverila. Vem, ampak ne vem povedati. Ja,
1: ja potem ni, ne?
0: Ja, to ni nič, ne? Tako da... Matic.
1: Ja.
0: Ti veš?
1: Ja, ta druga, ja. Za izvajalca nisem čist ziher, ne?
0: Kako ne?
1: Absolutno naslov, ja, izvajalc, pa mi je zdaj malo...
0: Zanimivo. Kaj pa prvo, pa zadnje?
1: Ja, dve klasik, mislim, no. Ta zadnja je bolj taka predelava, ki meni drugače ja. Ful ni bilo všeč, ampak ta prva je pa večna klasika. Na
0: ok, ok, to se pravi, morava tole drugo imaš težave pri izvajalcu.
1: Ja, ali izvajalki, ali izvajalka. Veš, da ne?
0: No, me zanima, če veste poslušalci, rešitev napišete na 051 300 300.

0: O svojih ljubezenskih težavah Luka Sežek skupaj z Nipketom. Največja napaka. No, mi ne bomo o napakah, mi bomo o glasbi. In sicer o glasbenih trojčkih. Tole iščemo danes. Neža je z mano, kako si?
1: Dobro.
0: Kaj počneš?
1: Sem v službi.
0: A se lahko igrava trojčka?
1: Lahko se.
0: Ma, odlično. Kaj delaš drugače?
1: Urejam, pač, da smo skladni zakonodajo z okoljsko.
0: Ok.
1: Skladno z okoljsko zakonodajo.
0: No, ok, ok. Dobro, se pravi, med zakonodajo o okolju se tako igramo oziroma rešujemo tole. Veš vse tri, veš delno samo, katere so?
1: Jaz mislim, da vem vse tri.
0: Preveriva, prva je tale. Katera?
1: Prva je Offspring, Pretty Fly for White Guy.
0: A veš, da je res. Give it to me, baby! A pretty fly for a white guy. Bravo, odlično, imamo prvo. Tale druga mislim, da ne bi smela biti problem. Je kdo?
1: Druga je Tomaš Domicelj. Vem, da danes bo srečen dan.
0: Ma to je to, bravo!
2: Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj.
0: Je danes srečen dan?
1: Ja, je.
0: Naj to tako stane. In še samo eno stane. Katera?
1: Tretja je pa Doeči Anxiety.
0: A dej no, Neža, jaz sem mislil, se bomo tole igrali nekaj dlje časa. Vse imaš prav, bro! Neža, vsem se moraš pohvaliti, da si se šla trojčka danes.
1: Super, hvala.
0: Povej mi, katero bi rada slišala v celoti od teh treh.
1: Pretty Fly for White Guy od Offspringov.
0: Offspringov. Dobiš še enkrat čestitke.
1: Hvala, lep dan.
0: Čau, čau.

Party Fly, Offspring. Sem potiho upal, da bo Neža izbrala tole pesem. Čestitke še enkrat. Ko bojo Nežo danes vprašali, kakšen dan si imela pa ti? Ja, ko veš, klasika, to okoljevarstveno zakonodajo sem usklajevala, pa šla sem za trojčka. Vrhunsko. To vam privoščim tudi vam. Hvala vsem, ki ste se igrali trojčka z mano. Naslednji torek ponovimo igro. Zdaj pa Train, Drive By.

Sapphire, Ed Sheeran, 19:12, evo, manj kot ura do službe dneva. Zdaj pa vsi pridni na šihtu, dajte se javiti, ki poslušate Radio 1. 051-300-300 številka, kjer bereme SMS-e, napišete samo vaš šiht. Pa če imate kakšno pesem, jo lahko dodate, če ne bomo zbrali skupaj. 051-300-300, kje delate, kje poslušate Radio 1.

0: nakupe v Mercatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
12: Hala Tivoli, 19. oktober.
11: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
13: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
11: Vstopnice na eventim.si.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
18: Posteljnina Bound.
19: Posteljnina Bound.
20: Veliko več na spletni strani bound.si.
21: Pomladni.

0: dobro, da je pol enih, ker Ella Langley tako le mirno pije whisky. Upam, da prva služba ni tako hudo. Kje ste v službi, mimo grede? Dajte mi napisati na nič petena, 300-300.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Ja, nekaj dežja že imamo, ta se širi proti osrednjih krajih države, bo pa danes tudi vetrovno s temperaturami od 16 do 23. Jutri oblačno s plohami in nevihtami, kakšna ploha še v četrtek, v petek pa suho in oblačno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Zoli Blaž. Živjo, prometna nesreča se je zgodila in ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri uvozu Slovenska Bistrica Sever, torej v delovni zapori, tam nastaja zastoj. Zastoj zaradi del pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od razcepa razdrto, oziroma od razdrtega do Postojne, proti Kopru pa krajši zastoj mimo Unca. 3 km dolg zastoj zaradi del pa še na Gorenski avtocesti proti Jesenicam pred Nakli. Radar Črn Kedi vas čaka v Lenartu v Slovenskih Goricah pri igrišču, radar prav tako v Šmartnem, v Rožni dolini pri pokopališču, policijska kontrola na Ptuju pred Puhovim mostom pri čistilni napravi in pa še ena v Moščancih pri igrišču. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: No, ne glede na vse, je boljš na cestah, kot je bilo včeraj. Definitivno. In naj tako tudi ostane. Upam, da je boljš tudi v službi, kot je bilo včeraj. To boste pa povedali vi. Službo dneva iščem. Naslednji uri jo razglasim, SMS pa pošli zdaj. Na nič 51 300 300. Kje delaš in katero pesem rabiš, da te dvignem do konca šihta? Na nič 51 300 300. Pošli zdaj.

0: Pesem, ki jo predvsem naši najmlajši še vedno obožujejo. Huntrex in Golden. 17. Manjka do enih do službe dneva in svojo službo so že končali Denis Avdićev. Včeraj je Lara, zdaj ne vem, ali je še vedno všeč ali ne, ampak na dopustu je malce pojamrala, da je mogoče bilo malo preveč alkohola, da bi mogoče abstinirala. Vmes se je premislila, ampak ni se premislil Denis in ni dal, da se mora držati. Torej, abstinenca. 30 dni brez alkohola in danes je bil prvi dan. Lara se drži. Kako se drži?
1: Anja in Miha, kdaj mislite, da je bilo najtežje?
2: Ja, jaz bi rekel, da je bilo najtežje takoj, ko je izvedla za to svojo odločitev.
3: Svojo odločitev. Ni
1: bilo mojo. Abstinenčna kriza je bila včerka, je 206.
2: Ja, vemo, kako je po otrocih, a ne? Takoj, ko jim rečeš, da nekaj ne smejo, ko rečeš ne, takrat oni bi takoj.
1: Anja, tvoja teorija.
3: Ja, jaz mislim, da je bilo najtežje po šovu, ko se je dobila s prijateljicami in one so naročile te dvojne gin tonike z njimi marelcami in oh, the best, ona pa, kako se reče, virgin. Malinovc.
1: Mačo.
4: Ne, pornstar. A ja, ne.
3: Virgin pornstar, ja, Martini. Ja,
4: ne, noči nisem polja. Ne, grozen je, no. Alo, prosim, se ne gremo.
3: Kaj bilo včeraj?
4: Ne včeraj. Ampak to, da moram pol še cel mesec. Na, v bistvu, na moj rojstni mesec.
1: Dobar, pa nisi taka pijanka. No.
4: Se nisem. Se jaz drugač med tednom ne pijem.
1: Alkoholik.
4: A? Pa se nisem alkoholik. Se, no,
1: pa,
4: zakaj imam prosko ta izziv? Ja,
1: ne, pa zgleda, kada si en, kada imaš že te krizo, ostane pa to torke.
4: Nimam krize. Sam, ta mesec bom stara 25 let. Vada ne bom na pol Abrahama brez kapljice alkohola. Očitno boš več kot kaj.
2: Se lahko uno penino za otroke, veš?
4: Ne, naučem ti. To je Denis Avdićev.
5: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: To je bilo po 24 urah. Kako bo šele konc meseca? Cukero, bajla, 15 minut do enih je. Lepo popovdne. Let me see you dance, baby.

0: Matjaž Lovšej in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Danes v zjutranji kroniki.
2: Padli bodo v živo blato. Ja, od januarja je cela vas odvajala za naš obrambni ark. To je septična obrambna linija, temu pravimo.
3: Ja.
2: Do pa se vse bodo pogrezali v blato. Naše blato.
3: Kaj pa so ti žlebički, ki vodijo sem dol?
2: Vse, ki se bodo zvlekli ven iz blata, bomo pa zalili z curki. Zlata kopel, razumete? Polik pa še spečemo.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnika ste zmrznu.
4: Ma ne, komandir, klivet mama, veste?
2: Kažem klivet.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
1: Radio 1 Štajerska.
6: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
7: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
6: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
8: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Nakupujte v Pepko stilu. Širok izbor izdelkov za dom, oblačila za vse starosti, velik izbor igrač in različni dodatki za hišne ljubljenčke. Vedno blizu in vedno po ugodnih cenah. In zdaj še bližje, saj kmalu odpiramo novo trgovino v Velenju na naslovu Celjska cesta 40. Z več kot 500 izdelki po super hit cenah. Se vidimo 7. maja.
8: Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
13: Italko Keramika. Arja vas pri celju.

0: bomo slišali v novicah.
1: Ja, to temo v nekaj trenutkih nazaj smo izvedeli, da naj bi stranke bodoče koalicije uskladile izhodišča za koalicijsko pogodbo. Torej smo bliže vladi.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je ena, dober dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prvi krok je bil neuspešen. Trenutno naj ne bi bilo nekogar, ki bi imel dovolj podpore, da bi postal predsednik vlade. Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar ni našla kandidata z večinsko podporo, je pojasnila, da ne želi predlagati niti manjšinske vlade. Jutri se začne drugi krok, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanci. No, pred nekaj trenutki pa smo izvedeli tudi, da naj bi stranke bodoče koalicije uskladile izhodišča za koalicijsko pogodbo, tako je sporočil prvak SDS Janez Janša. To pomeni, da so se morebitni partneri nove vlade za zdaj dogovorili o osnovnih smernicah, ne pa še nujno vseh podrobnosti prihodnje vlade. Janša računa, da bodo konkretne vsebine uskladili v približno tednu dni. Ob tem je povedal tudi, da se je stranka Resnica odločila, da ne bo del vlade, ampak bo ostala v opoziciji. Kljub temu pa Janša računa, da se bodo z njimi lahko dogovarjali pri posameznih glasovanjih v državnem zboru, kjer bodo za sprejem zakonov potrebovali dodatne glasove. Pa še čez lužo, ameriški milijarder Jeff Bezos ima veliko in razkošno jahto, ki mu dela toliko težav več kot koristi. Draga je namreč za vzdrževanje, letni stroški segajo v desetine milijonov, pa še povsod ne more z njo, saj razkošno plovilo spremlja še podporna ladja. Tudi prevelika prepoznavnost je problem, zato je zdaj prodaja. Vredna naj bi bila okoli pol milijarde dolarjev. Zanimivo pa je, da se je odločil za prodajo, čeprav ima ladja tudi osebno vrednost. Tam se je namreč celo poročil.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, od zahoda se drž širi proti osrednjim krajem, bo pa danes tudi vetrovno s temperaturami od 16 do 23. Jutri tudi oblačno s plohami in nevihtami. Četrtek nekaj več sonca, kakšna popoldanska ploha, potem pa v petek suho in oblačno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Hura, v baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
0: Laš, kako je na cestah?
4: Ja, previdno najprej na primorski avtocesti med Dragomerom in Vrhniko v obe smeri zaradi psa v ločilni ograji med voziščema. Potem pa zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani ter naprej od Razdrtega do Postojne. Proti Kopru pa je zaprt vozni pas med Rauber Komando in Postojno zaradi pokvarjenega tovornjaka, tam je zastoj do Unca. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor pri uvozu Slovenska Bistrica sever v delovni zapori, tam da staja zastoj. Krajši zastoj zaradi del pa še na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred Ivančno Gorico. Pa še radarji v Vavti vasi prvi pri šoli, potem v Brestanici pri Pakirnici, Črnkedi vas čaka v Lenartu v Slovenskih Goricah pri igrišču, radar tudi v Šmartnem v Rožni dolini pri pokopališču, pa Črnkedi v Kotljah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji. Eč 80 22 55, srečno pot!
5: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Ja, lep torek. Kmalu poiščem službo dneva, torej čez par minut. Se mi pojavljate tudi s cest, ravno iz tega zastoja, ki se ga ravno kar omenil. Blaž, in sicer voznik kamiona, pravi, vse stoji na avtocesti proti Ljubljani, peljem pa banane v kontejnerju iz Luke Koper. Mejte živce z bontonom, če ste na cesti, je še dopisal. Kaj se ti smeješ?
6: Nič, nič.
1: Ja, običajni dan na slovenskih avtocestah.
0: Ja, to te. Alenka se tudi odpravlja na pot, pelje male hokejiste v Sisak na trening in sicer starta iz Maribora. In če bi lahko za vse male hokejiste, and we will rock you. Absolutno, da lahko. Itak bojo rasturali. Rasturajte tudi vi, kako je pri vas v službi, slišite čez par minut. Služba dneva prihaja.

0: Skole navijaško bomo zdaj zakorakali v službo dneva.
1: Matjaž Lovšej išče službo dneva.
0: Mateja je danes z nami, pozdravljena.
2: Zdravo, dobar dan.
0: Kako je danes?
2: Danes je en prav prazničen dan, super je.
0: Kaj praznujemo, vse nam razloži, Mateja.
2: Praznujemo mednarodni dan babic, to je vsako leto na 5. maja. In danes smo babice vesele in ponosne na službo, ki jo opravljamo.
0: Prav eno babico imamo na telefonski liniji, pa kako hudo, kako praznujete ta vaš dan?
2: Jaz se pravzaprav ravno kar peljem na Jesenice, kjer bomo za nosečnice pripravili trourni program predavanj in delavnic. Drugač pa bomo malo popraznovali tudi skupaj, se poveselili, malo si med sabo čestitamo, tako.
0: Držite skupaj babice, a ne?
2: Ja, jaz mislim, da. Ja,
0: vse je prav tako.
2: Sam mečken premalj nas je, tako da upamo, da bi nas bilo več.
0: Mateja, si tudi v porodnišnici, mislim prav v porodni sobi, kje točno, kako to delaš?
2: Ja, tako je. Jaz delam v porodni sobi porodnišnice Jesenice, to je troizmenski turnus, tako da hkrati, no, smo pa Jesenice manjša porodnišnica, tako da pravzaprav poleg porodne sobe poznamo nosečnice že v nosečnosti, ko pridejo k nam na te preglede ob terminu poroda pa po terminu. In pa na oddelku delamo tudi babiške vizite, tako da jih vidimo tudi potem po samem porodu, se lahko z njimi pogovorimo. Pa nekatere od babic delajo tudi v babiški ambulanti. To pomeni, da že 5 pregledov v nosečnosti upravi diplomirana babica na mesto ginekologa porodničarja.
0: Absolutno. Zdaj, če greva prav v porodno sobo, je ne? Imate več dela z nami, deci, kakor pa z samimi mamicami.
2: Mal je to mit, mal je pa resnica. Tako moram reči, da so partneri ponavadi kar zauzeti, da so v podporo porodnici. Tisti, ki si res ne želijo biti ponavadi, to naprej povejo, sploh če težko prenašajo kri ali pa svojo partnerko v bolečinah. Se pa zgodi kdaj, ja, da kdo ne upa tega povedati in potem ga kar naenkrat zmanjka in pade s tega dol. Tako da včasih v momentu ne veš, a bi pomagal porodnici, a bi pojel partnerja. Tako da ja, kdaj rabimo še kakšne dodatne roke v tistem kritičnem trenutku. Ampak večinoma so pa zelo podporni in pomagajo in je super, da so v porodnih sobah prisotni, no.
0: Vse prav, je treba stati skupaj. Zdaj pa mislim, glede na to, sploh, ker je takšen dan, da babice praznujete, ti pozdravi, prosim, s tvojimi mislimi, pač koliko misliš, pa kogar misliš, da je treba pozdraviti danes.
2: Ja, čestitke moje babice, predvsem sodelavke splošne bolnišnice Jesenice in pa vse slovenske babice, bodimo ponosne, vesele in držimo skupaj. Tako da vam želim en lep, sproščen in prazničen dan. Za glasbeno željo za vse babice in ženske nasploh bi si pa zaželela Nino Pušlar, lepa si.
0: Absolutno dobiš, Mateja, danes si v službi dneva, pravzaprav ste kar vse babice.
2: Tako, hvala, super, tudi vam lep dan.

0: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, ki pravi, ljudje ne marajo ženske, ki ljubi. Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč, moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Istok Mlakar nas sprašuje, zakaj se človek boji svetlobe. Ana Kordiš, mama, v reki Soči utopljenega sina Jaše nam pove, dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo in astrologinja Aleksandra Winkler-Drole napoveduje, novi predsednik ne bo vladal 4 leta. Nova Ona Plus že čaka na vas. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Kemoplast. Svet daljnih oblog. Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
7: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem, Tondah.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: solo ali pa sodelavci, se vseeno. Clean Bandit, Demi Lovato, hvala, ker ste v naši družbi pol dveh ura.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
0: Ja, že danes popoldne nas bo spremljalo nekaj dežja. Vetrovno bo danes od 16 do 23 stopinj. Jutri še en oblačen dan, plohe in nevihte. Potem pa v četrtek čez dan kakšna manjša ploha, nekaj sonca. Petek pa oblačno in suho vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Blaž, kako so ceste?
4: Ja, zastoje zaradi del imamo še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno, med Nanosom in Razdrtim pa promet dodatno ovira prometna nesreča. Proti Kopru pa je zaprt vozni pas med Ravbar komando in Postojno zaradi pokvarjenega tovornjaka, tam je pa je zastoj do Unca. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pri uvozu Slovenska Bistrica sever v delovni zapori in pa krajši zastoj zaradi del na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Višnjo goro. Radar Kedi v Šumniku pri Litiji, v Vauti vasi pri šoli, pa v Brestanici pri pakirnici. Črn Kedi v Kotljah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji in pa še kontrola prometa v Gabrkah pri Šoštanju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ja, da bomo lažje oddelali taka pozitivna glasba, če že vreme danes noče biti pozitivno, bomo mi. In kaj?

I don't wanna wait. Nočem čakati, ampak bo treba počakati do danes zvečer, ko dobi Gustinčič obisk. Shona Swarnerja. Kdo je Shona Swarner, se zdaj sprašujete? Nekateri veste, nekateri pa ne. Ampak on je bil izglasovan za enega od 8 najbolj navdihujočih ljudi na svetu in to vseh časov. Je prvi, ki je preživel raka in je stal na vrhu sveta, torej na Mount Everestu. In to samo z polovico ključnega krila, samo z polovico pljuč. Postavil je nešteto svetovnih rekordov, premika meje še z najbolj zdravega človeka, vse s pomočjo volje. Si neko življenjsko energijo ima, ki jo bo delil danes večer med 9 in 10, prav tukaj na Radio 1, tako da se splača priklopiti Gustinčiča. Dobra glasba in še vrhunska družba. Veš, zvečer, ko imaš vsega dost, ko ne veš, kaj bi gledal po televiziji, ker si že vse videl, prižgeš Radio 1 in se sprostiš. Od takrat odštevamo in odštevamo z Europe, the final countdown, samo še par minut in začel se bo tudi show domov z Robertom in Zalo. Lepo popoldne vsem, kjerkoli ga boste že preživeli. Upam, da bo čim prej konč šihta.

0: Matjaž Lovše
1: in Radio 1
0: od 10 do 2.
1: Radio 1 Štajerska.
2: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
3: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Velenju na Seleški ulici 19A. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop, z ljubeznijo do užitka.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
7: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
6: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
8: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip Komoro.
9: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
8: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Spoštovani mladi kolega Matic Meško, kaj bomo pa ob uri naredili?
1: Ja, bliža se, mislim, morda bomo v kratkem dobili novo vlado, ampak ključna faza je iskanje podpore za izvolitev mandatarja v državnem zboru. Vse še imamo na spisku, no. Ni še konec.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je dve.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Janez Janša sporoča, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne nove vlade usklajena. Sledi usklajevanje vsebin, na to kadrovski razrez. Pri pogovorih so sodelovale tudi NSI, SLS, Fokus Demokrati in Resnica, a slednja ostaja v opoziciji. Janša ocenjuje, da bi lahko vsebino pogodbe uskladili v približno tednu dni. Na to bodo odgovorih odločili organi strank. Sledi tudi ključna faza iskanja podpore za izvolitev mandatarja v državnem zboru. V Franciji pa so v univerzitetnih menzah uvedli kosilo za 1 evro za vse študente. Ukrep je namenjen lajšanju finančnih stisk, saj skoraj polovica študentov po zadnji raziskavi nima dovolj denarja za hrano. Doslej je subvencija veljala le za nekatere, zdaj pa je poceni obrok dostopen vsem. V Črni gori pa naj bi do konca maja znova odprli luksuzni kompleks Sveti Štefan, ki je bil 5 let zaradi spora med državo in najemnikom zaprt. Vlada je sprejela predlog poravnave, s katerim se končuje dolgotrajni pravni spor. Hotel naj bi se tako vrnil na turistični zemljevid Jadrana. Ponovno odprtje naj bi pomenilo tudi postopno normalizacijo odnosov med državo in upravljavcem kompleksa. Sveti Štefan, ki že desetletja velja za eno najbolj ikoničnih razglednic Črne gore, naj bi tako znova zasijal kot simbol prestiža in utrdil podobo države kot ene najprivlačnejših elitnih destinacij na Jadranu.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi ti vreme brala.
6: Na začetku smo imeli še danes kar sončno, no, čez dan pa vedno bolj oblačno.
0: Vse smo vedeli, da bo tak. No.
6: Jah, in tako bo tudi ustrajalo do večera s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Trenutne temperature drugače. Piran, Sokan 15, Kočevje 16, Črnomelj, Novo mesto 17, Ljubljana 18, Polzela 19, Maribor 20, Hajdina 21, Vržej 23 stopin. Nekaj taga bo tudi jutr, polo četrtek pa že padavine rahlo ponehajo.
0: Ja, pa kako si ti to lepo prebrala? Mala.
6: Jo, ne?
0: Rado znala.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Igor pogleda cesta.
8: Ja, lepo zdrav. Dobra novica je, da so prometni nesreči zdaj odstranili. Ena je bila na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Razdrtim, druga pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pri uvozu Slovenska Bistrica Sever, ampak tam zastoji še ostajajo. Krajši zastoj zaradi del še na dorenske avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred Višnjo Goro, občasni zastoj v delovnih zaporah na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico Sever in med Domžalami in Šentjakovom. Radar v Šumniku pri Litiji, policijska kontrola pa v Gabrkah pri Šoštanju. To je to, srečno in varno pot.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
0: Si pripravljena na šel doma?
6: Vedno pripravljena.
0: Sluširana si?
6: Jo.
0: Ja, prašam.
6: Maš kote?
7: Robert Roškar, prvi glas šova domov.
0: Meni všeč to, ja? Hvala lepa.
7: Za najlepše harmonije bova skrbela Zala Perlič in moja malenkost Filip.
0: Ma spoh ne vprašal, kakšne harmonije, ker jaz ne vem, če on točno ve, kaj pravzaprav spoh povedal. No?
6: Nek je pač mogo reči,
0: no. Zdaj, če pa ne boš verila, ampak imam danes Gategorja.
6: Res?
0: Ja, ja.
6: Zdaj, si vedel, da bo mal popihal, pa da ti lahko kaj prehladi
0: jajca? Ne, se jaz pa rada bi preklapla se. Samo, zdaj vem, zakaj na fitness. Ja, ok, dobro. Šel domov, ima spet za vas darile. In to večkrat na dan imamo darile. Tudi danes bo Zala postavila mnoge izmed vas pred zanimivo dilemo. A bi rajš pobrali 40 evrov za zihar denarja takoj, žep? Ali pa se mu odpoveste, pa v petek se dolujete pri žrebu za 400 evrov, kar je 10-krat več, v žrebu pa se doluje do največ 10 ljudi.
6: Ja, zdaj, a bi reskiral ali bi raj takoj profitiral? Ne? S tem eksistencialnim vprašanjem se bomo ukvarjali cel teden v šovu domov.
0: To bomo delali in bo super. Danes bomo tradicionalno tudi nagrevali tiste, ki čakate v gužvi. Pa večni praktikant, ki Zali mali, bomo predvali kak znamenit zvok iz 90-ih, iz časa, ko je bila Zala še vatejo. In se zabavali ob tem, kako se je ne bo sanjalo, kam ta zvok spada. Mi bomo pa rekli, ja pa kak te to ne veš, pa se to smo že 100-krat si čuli.
4: Šov domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: To je Rihanna, Only Girl, 12 čez drugo. Strašno smo veseli, da ste tudi danes izbrali šov domov za svojo popodansko družbo. Povejte naprej, da bojo tudi drugi to nadili, če slučajno še niso. Je pa drugače znano, da šov domov ne mara torkov. A veste zakaj? Ob torki se nič pametnega ne zgodi. Še noben v zgodovini Slovenije ni nikoli rekel, ej, meni je pa torek najljubši dan v letu, v tednu.
1: Jo.
0: Pa dobe nikoli ne reče, Jezus, kak smo se pa mi v torek imeli fajn.
1: Pa dober, no to zdaj ni čisto.
0: Eni pravijo, da so torek študentski žuri v redu, razumem.
1: Ja, recimo.
0: Ampak generalno gledano, oni imajo tu še vedno reši petke pa sobote. Reš, tu če bi lahko zbrali, bi ta žur reš dalje na petek.
1: Kaj pa pustni torek?
0: Mah, en v letu je, kaj pa ostali 51. Tork bi bilo treba ukiniti, zato ker je ful na poti in grdo, zaradi torka je teden ful čudno nastavljen, ker bi lahko bila ponedeljek, sreda, četrtek, petek, pa bi imel teden 4 dni, 2 dni vikend in bi bil v bistvu vikend pol tedna. Ne?
1: Kaj pa, če bi bil kar 3 dni vikend, pa 4 dni delovni?
0: Tork je vse pokvaril. Jaz mislim, da se je nekega dne torek vrino v ta teden in je zmrdo nam cel sistem. Nekoč je bil ponedeljek, sreda, četrtek, petek in je ta tork prišel zraven. In samo stran je dela. Glavnem, veselje od vikenda se je že poleglo, naslednje je še ful predalč, ta torek je tudi ful čudno pozicionirane, najbolj na sveto tečno je od levega in desnega petka oddaljen in zato smo se odločili, da bomo mi ob torki malo popestrili ta čuden dan in smo si izmislili bitko generacije.
1: Ja, no, pa tudi zato, ker pač si ene 30 let starejši od mene in si čist drugih časov, ne, in še danes ne možeš verjeti, da pač jaz ne poznam vseh zvokov prejšnjega tisočletja, ne, ker zakaj biče me še v glavi ni bilo, no.
0: Bila si v atevi, ta spodnji glavi drugač. Ja, oziroma v tistih zraven priveskih, ko jih ima zraven glave.
1: Nisla.
0: Tak je bilo prejšnji teden, poslušajte to. Ne? Ti je vse nadilo dirnl v glavi?
1: Ne zdaj caj, da mi daš nekaj daljšega, če
0: vidiš,
1: da
0: se mi ne stanja. Mislim, nam je to logično, no? Da nam bo ne bi moglo biti.
1: Vem že, da je komad.
0: Okay.
1: Vemo, da so ti tvoji trash kiti 90-ih, to se verjetno ne.
0: Jaz te bom zdaj pač usmeril. To te bo zdaj usmerilo. Ni pa nujno, da ti bo to ful pomagalo. Poslušaj.
2: Zato, da greva druga.
1: Ja, v smeru si me na slovenska tla. Jej!
0: Oh, kaj ti ne veš, kaj to? Je pa, če si dobesedno dobila za vse podatke, kaj si jih rabila. Vse.
1: Ja, do moški pa je, wow!
0: Zavrtim slole.
2: Zato, da greva druga, nekam stran.
1: Ja, pač, nik... Čakam refren, kva je? Kaj ti še petal, da ljubim te? Kaj je to nek... Sebastian nek tazga.
0: To je Sebastian.
1: Ja, kaj je?
0: Kdo pa? Jan Plestenjak? Zala, zdaj, ko je teden mimo, poznaš naslov te pesmi?
1: Reci, da si za...
0: Tega se ne bi znala, bi te prav po lapah nemarnih.
3: Radio 1. Več dobre glasbe.
4: Radio 1.

0: Erik, on mi, Radio 1 in popoldanski šov domov z Roškarjem, sva z vami in žal je nujno zlo je to trgovino po hrano. Zdaj, zakaj rečem nujno zlo? Ja, ker to je tak denar, ki ga najraj ne bi zapravil, ampak ga pač moramo, ne? To je tako, greš na pumpa, pa pač moraš natankati
1: nekaj. Meni pumpa na prvi mislo. Grozno. Pumpa tak, grozno mi je iti tankat, ne samo zdaj, ko je drag benzin, ampak tak mi je grozno, da skor čist praznim tank, ker se vedno mislim, bom prestalo, dokler sem, da sam, da mi ni treba dati tega denara.
0: Grozno.
1: Grozno.
0: Ampak nekaj podobnega je tudi hrana, no, razen če si kupiš zram še kaj sladkega.
2: Ja. Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: Ja, ampak ta teden pa parim poslušalcem v trgovini Mercator ne bo treba
1: zapravljati. Ne bo vam treba, vi si boste voziček napolnili po svojih željah, šli boste do blagajne in brez da bi potegnili ven denarnico ali pa kartico skozi tisto mašino ali ne vem kaj pač je, boste sama rekli, hvala lepa, Mercator, nasvidenje. Prostite, ampak ni to nekaj najboljšega. Dobe se na šo boš ven stvarmi.
0: Ja, brez da bi te nekdo lovil. Ja. Ne? In kaj je fora tega? Čist naš posebnega. Ti se sam prijavi z SMS-om z besedo Mercator na nič 51300 pa svoje podatke dopišeš. Če te pokličemo, moraš uganiti, kater zvok povezan s hrano sva posnela z Rošijem danes in pol dobiš na izbiro dve opcije. Ne? Tle se postane zanimivo. Ali vzameš bono vrednosti 40 evrov za nakupe in je tvoj, ali pa mal riskiraš in rečeš ne, hočem več in se umestiš v petkov žreb, kjer vas bo maksimalno, zdaj že vemo, da 9. Zdaj zakaj? Ja, ker v žrebu pa bo nekdo od vas dobil 400 evrov.
1: Zdaj pa ziher 40 ali pa roka ali pa riskantni 10x več. Izbira je tvoja. Včeraj smo imeli enega riskantneža pa ena neriskantneža.
0: Tako da zato jih bo zdaj maks 9.
1: Maks 9.
0: Ne bomo videli.
1: Me prav zanima, koliko bo jih riskiralo.
0: Šel domov.
2: Od 2 do 6 na Radio 1.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Okna in vrata IM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: IM. Okna, vrata in senčila.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Lepo vas pozdravljam, danes sem z vami Marjana Puhman. V Laškem bo se tja do 15. maja v ospredju vrhunski namizni tenis za para športnike iFIL Slovenia Open Termana Laško, ki ga organizira Zveza za šport invalidov Slovenije.
4: Ja, to je v bistvu dogodek, s katerim v bistvu že 21. leto na mednarodnem prizorišču nekako usmerjamo in dajemo smernice glede organizacije in nivoja paranamiznega tenisa, tako da v bistvu poleg vsakoletnega turnirja smo organizirali že dvakrat evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, kvalifikacije za Tokio, tako da smo se v teh letih res nabrali kar nekaj izkušenj.
3: Tako je povedal Damjan Lazar, predsednik Slovenskega paraolimpijskega komiteja in šef organizacijskega odbora. Kar izjemno veseli, je tudi močna slovenska zasedba. Sicer pa mednarodno zasedbo zastopa kar 45 držav.
1: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zdala, malo bi ti vreme brala?
6: Ja, pa veš, da sem veseljem. Ja.
5: E pa daj, no.
6: Tako dva dni bomo imeli bolj za naravo vreme, zaradi tega, ker zdaj je bila že malo sušasto, ne, pa se mora vse malo bolj namočiti, da ne boš rekel, da sem pač jaz sam tečna, jaz zastopim, da je to treba. Ja, malo dežja bo, pa tudi temperature bojo tako okoli 20, no, max 20, pa spet v četrtek nekoliko toplejši, pa tudi kakšna nevihta manj, pa se bo čez dan tudi razjasnil.
5: Kar se mene tiče, bi lahko vsaj ten padel dež v torek pa v sredo. Bom razložil, zakaj, ker četrtek je že malo proti vikendu, petek, sobota, nedelja, hočemo sonce, ponedeljek je pa že po sebi, sam po sebi tečen dan in če gre dež, ti gre na jok. Se pravi, jaz bi dal dež v torek pa v sredo, ostale dni bi pa imel sonce.
6: Skoro.
5: Da bi bila narava skos redno napojena, nikdar suše, ja, da tudi mi dobimo svojo svežino in mezi, a ni to skoraj popolna rešitev, kar se meni tiče, tu še v četrtek malo dežuje, popoldne naj neha.
6: Mislim, daj si še te izmislil.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Servis Audi.
1: Poglejmo ceste.
2: Lepo zdrav in zaprt desni vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pri priključku Domžale. Prometna nesreča se je zgodila tam, zastoj pa sega že skoraj do priključka Krtina. Zastoj na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Uncem, pa krajši zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred Višnjo Goro in pa v delovnih zaporah na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico Sever in pa med Domžalam in Šentjakovom, torej v obe smeri. Hvala za sporočene informacije in srečno pot.
1: Draga Zala, nastopil je svečani, dolgo pričakovani trenutek, ko si razkrila za našo publiko NNDD, najbolj neuporabno dejstvo dneva.
3: Zelo mi je všeč, ko se tudi izvolite, veseliš tega.
1: Ko me čakamo.
3: V glavnem, danes je dan nohtov, ne vem, če veš, pač dan nohtov.
1: Ne, ampak zdaj sem pač zvedel in vsi ostali tudi.
3: Ja, tako, no in zato bomo eno posvetili njim in sicer nohti baje rastejo hitreje v vročem vremenu.
1: Oproste, kaj?
3: Če je zunaj vroče, ti bojo nohti bolj zrasti.
1: Kak se to sploh zračuna? Kak lahko ti to sploh pokažeš? Veš, kaj se smatra kot standard?
3: Ja, pač so jih merili po zim, pa po let, ali?
1: Po leti rastejo res bolj? Po leti nam bolj hitro rastejo nohti?
3: Ah, ne, što mene sprašovati, jaz sem pač to ugotovila in to je zatrditev. Nekaj mi se nekih podoprašanj, pa nekih, da
1: to je verjetno,
3: moje.
1: Ne vem, če ni to najbolj neoparabno dejstvo, ki se ga ti kadarkoli povedala. Ker nimamo mi zak enega haska od njega. Enega.
3: Pa dober, svojo rubriko sem upravila.
1: Redo.
0: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Where's my husband and Ray, gotovo eden večjih radijskih hitov zadnjih letih. Bi pa rad povedal, da ravno razmišljam, 5. je danes 5. maj. A veste, da čez mesec ni že skoraj poletje, no? Mislim, koledarsko se začne že 1. junija. Kak je te zdaj to caj, ta caj tako hito je prišel okrog? To meni, da gremo k malo na morje, ne?
1: Radio 1 Štajerska. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerza na Primorskem.
3: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
4: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
6: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
7: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
8: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
9: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
8: Medikum. Z nami ste varni.
10: Ti je tep kaj po čopiču teče?
11: Mene nikoli.
10: Omažeš zid?
11: Jaz nikoli.
10: Dobro, lahko ustaneš, maleže.
11: Težko, a ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
10: Ti zelo mene, ki zanima. Fapam, ti ima zanima zadeva.
11: Lok lezuro, bel top.

0: Kolega Serge Furlan iz novinarske redakcije, kaj pa bo zanimivega ob uri, torej čez 24 sekund?
1: Veseli, da te zanima, kolega Robert Roškar.
0: Hvala lepa.
1: Ja, sestavljamo vlado. Evo, dajmo tako reči.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 3.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Izhodišče za koalicijsko pogodbo so usklajena, je v državnem zboru sporočil predsednik SDS Janez Janša.

0: Konkretne vsebine naj bi morebitni koalicijski partnerji uskladili v tednu dni, na to sledi razdelitev ministrstev. Stranka Resnica ostaja v opoziciji, a Janša računa, da se bodo z njo uskladili pri ključnih glasovanjih.
1: Ker naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zdaj iztekl, kjer so napisali nek spisek želja, ne, z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, ne. Razen tistem delu, ki ga je prispevala stranka Levica in je šel v napačno smer, pač mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat.
0: Svet pa medtem pozorno spremlja, ali bo spor v Perzijskem zalivu eskaliral. Iran opozarja na zaostrovanje razmer v Hormuški ožini in ZDA obtožuje ogrožanja varnosti ladijskega prometa. Ameriški predsednik pa vrača žogico in Iranu, hkrati grozi z uničenjem, če napade ameriška plovila. Kljub ostrim grožnjam pa ocenjuje, da je Iran v pogajanjih sedaj nekoliko bolj prilagodljiv in da bi se vojna lahko nadaljevala še 2 ali 3 tedne.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Zala, malo bi ti vreme brala, vem, ja, ni več tak lepo, kot je bilo.
4: Ja, no, pač večinoma oblačen dan imamo pred sabo, ne, rahle krajevne padavine so možne, deloma plohe, razširile se bojo čez kar celotno Slovenijo, temperature pa ostajajo tam nekje med 16 in 20 stopinjami. Jutri nekaj podobnega, potem v četrtek bomo pa že lahko rekli, da se bo počasi razjasnil.
5: Jej!
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
3: Ceste.
7: Lep pozdrav in žal zopet nova prometna nesreča. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Prometno nesrečo na štajerski avtocesti A1 so odstranili proti Ljubljani pri priključku Domžale, ampak zastoji tam še ostajajo. Pa zastoj na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Uncem. Krajši zastoj zaradi del na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred Višnjo goro. In še en radar ste opazili v Medvodah pri športni dvorani. Srečno in varno pot.
8: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojemi naslete pikasi.
9: Robert Troškar, Mozart Drive Time radijskega šova.
3: Se pravi, jaz bi zarabil tudi svoje kugle, ne? Če sem Mozart, dajte mi na di čokoladne kugle.
9: Za prave note sva pa tukaj z vami, Zala Berlič in Filip.
4: Ja. Ker Mozart je najbolj znam po svojih kuglah.
3: Jaz pač njega najbolj tak poznam.
4: Evo.
3: Poglejte, do King Večera, ki je na naš večerni program na Radio 1 ob 6, so sicer v bistvu še slabe 3 ure, ampak jaz bi se eno rad povedal, danes bo pri Gustinčiču gost Šans Warner. Verjamem, da ga mogoče ne poznate, tudi jaz nisem do danes še slišal zanj, ampak se mi zdi, da ga bomo danes naprej vsi poznali. Zala, zakaj?
4: Močen človek. No, kot najstnik je dvakrat preživel raka, pri čemer so mu zdravniki dali zelo malo možnosti za preživetje. Je pa kljub temu postal prvi človek, ki je premagal raka in osvojil Mount Everest, pa tudi najvišje vrhove vseh celin. Danes pa svojo zgodbo seveda uporablja za motivacijo drugih, ker pač poudarja to moč miselnosti, ustrajenosti in hvaležnosti.
3: Šov, ki prija danes v King Večer, je dejansko bil na Mount Everestu na vrhu. Jaz to ne morem.
4: Nerealno.
6: Šov domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: pomladni Radio 1.
1: Mam pomladanske kikse, mam pomladanske tortice in pomladanski
0: Radio 1.
1: Kuham sladoled, kaj bi?
2: Pomladni Radio

0: Darila, darila, šel domov, ima darila.
1: 400 evrov v igri.
2: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
3: Dame in gospodje, tukaj šel domov, Zala Ruškar pri telefonu. Niko kličeva, Nika bi rada za ston šoping v Mercatorju.
4: Itak, da.
5: Ja, kdo ga pa ne bi rad?
3: Kdo pa ga ne bi rad? Zdaj pa, dajmo se danes iti malo drugače, pa mi vnaprej, preden odgovarjaš, povej, boš vzela 40, če odgoviš pravilno, ali boš riskirala, pa greš petek na 400, pa največ 9 vas bo žrebo.
4: Na žalost, jaz v življenju nimam čistno srečo, tako da bom kar vzela 40.
3: Kar vzela bo 40. Prosite, imaš vso pravico. S tem si zelo razveselila tistega edinega do zdaj, ki je riskiral, ker več vas ne riskira, manj jih je v bobnu in on je zaenkrat še sam v bobnu. Ne?
4: Ja.
3: Draga Nika, prosim te, če prepoznaš tale zvokec, jaz ti ga bom zdaj premierno predvajal. Nismo še ga prej predvajali. Nekaj se je izvilo iz folije in potem je nekaj pokalo.
5: Ja. Kaj bi to bilo?
3: Kot da se nekaj lomi.
4: Lomljenje čokolade.
3: To je lomljenje čokolade.
5: Nika.
3: Bravo, ker lahko bi bilo mars... Wow.
5: Najprej... A imaš ta carving, tipičen, kaj imamo ženske problemi. Ko moraš čokolado jest.
3: To je meni najlepši zvok, ko lomiš. Najboljše je, ko je še cela. In jo nalomiš, ko je še čist cela, ko veš, da še te čaka tukaj ga vesela.
5: Ali pa prednjo že odpreš.
3: Da jo nalomiš že prej. Ja. In ko jo odpreš, je že nalomljena, potem manj letina vse naokrog.
5: Tako,
3: manj
5: imaš strane
3: prste. Draga Nika, je že jasno, da boš pobrala 40 evrov. Imaš vso pravico, veselo nakupovanje v Mercatorju. Zagotovo boš pa nekaj za to dobila. Par stvari pa.
4: Najlepša, hvala.
3: Velik čokolad, no?
5: Čestitke, Nika.
4: Hvala, hvala.
3: Srečno.
4: Adio.
6: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
7: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira.

0: To je bil Izrael, Kamakavivala in Over the Rainbow, 19:03. V tvoj najljubši jutri in zabavi v Denis Saudičovu pa so danes spraševali poslušalce, katero stvar ste si sposodili, pa je še niste vrnili. Bodo moralni vsak si kdaj kaj sposodo. Se ne, da si ti že naprej mislil, da ne boš vrnil. Ampak po se je pa pač kar zgodilo, da nisi. Hote ali ne hote. Jure, kaj si izposodil?
1: Lej, pri meni je bilo tako. Nisem imel kosilance za pokositev krok bajte. Šel sem sosedu, a ladečko je dal. On sem pa na to kosilance jaz počas pozabil, ne? Pa mu njega nisem vrnil. Minile sigurane, ne, 2-3 leta, kam ma del pride, pa pravi, ej, si lahko sposodim tvojo kosilance, da pokosim jaz krok. Tako ja, valda. Frajer vzame kosilance in popoldne mi jo vrne nazaj. Kaj pa to? Tuk dolg sem imel njegovo kosilance, da si je on pršel sam svojo kosilance.
2: Je, zmagovalna.
0: Ja, dobro.
2: Že tvoja kosilenca. No, vidiš.
3: Top, ja.
0: Daj. Kaj si v besedi kosilenca skriva besedo kosilo? To sam ti lahko povežeš. To noben drug.
2: A to je res slabo. Aj, dobro, drugače.
0: Naš audio producent, Tadej.
4: E, veš kaj, jaz sem si pa sposodil mešalc za beton od frenda. Nisem mu ga še vrnil. Sam se mi zdi, da tako ponovati je po vas, ja ni. Pač posodaš si pa tis, kaj ga tako trap, ga ma, pol ga pa vrneš, kak ga rap en drug, ne? Tako da sem si sposodil od sposojenega sposojen mešalc. Ama to smislu nima, ne?
2: Olej, važem.
0: Verjeten.
2: Da se razumejo med sabo.
0: A se ti tle kaj?
2: Meša se.
0: Meso se ti skriva v besedi mešalc, ne? Mesa.
3: Ja, mešano meso.
0: Malo mesa, pa si pa lahko tudi prvošil, ne? To je Denis Saudičov, radio obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Oprostite, ampak Miha vedno postala relevantna vprašanja in zanimivo, kako so ga hitro zatrli. Ampak on je postavil danes ekstremno relevantno vprašanje. Zakaj je besedi kosilnica beseda kosilo, ko nima nič veze s tem? Prej bi bila travnica ali pa travoreznica ali pa travokrajšalnica. Kosilnica bi bila meni ena naprava, ki ti pomaga jesti kosilo, ali pa kaskuha. Absolutno konkretno vprašanje. Kdo si izmišljuje te besede?
5: V službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
6: Od kdaj pa to?
5: Ker še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
7: Muzika! Dejne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
8: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
14: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
16: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
19: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi Gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU.
20: S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
21: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
22: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
23: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
24: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
25: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
26: Dio 1.
27: Več dobre glasbe.

0: Super, da ste tudi danes šel domov izbrali za svojo popodansko družbo. Še kdaj. Hvala.
1: Boljša očala.
2: Na moje minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
4: Lepo vas pozdravljam, Marjana Puhman. V spominski hiši Alme M. Karlin bodo znova sobotnice. Spominsko hišo, s katero upravlja Zavod Celeja Celje, bo tudi letos mogoče obiskati vsako soboto, od maja do konca septembra. Obiskovalci si bodo lahko brezplačno ogledali hišo in razstavo Samotno potovanje Alme M. Karlin, v posebnih terminih pa bo v okviru sobotnice za brezplačna individualna vodenja in posebna doživetja poskrbela Jerneja Jezernik, velika poznavalka Alme Karlinove. V Velenju pa veliko pozornosti namenjajo dostopnosti športnih površin za občanke in občane. Številni objekti so odprti za rekreacijo, organizirani so programi za vse generacije, omogočajo pa tudi cenovno dostopno uporabo površin. S povezovanjem športnih društev, zavodov in drugih partnerjev pa ustvarjajo raznoliko športno ponudbo in vzpodbujajo večjo vključenost občanov v vse športne aktivnosti.
5: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti vreme brala.
6: Ja, oblačno bo s krajevnimi padavinami, ki bojo pogostejše v zahodni Sloveniji in nič kaj drugač jutr. Tudi tako malo padavina, stopa temperature do 20. Četrtek pa ja, sicer še možna kakšna ploha, ampak se bo čez dan razjasnilo.
0: Redo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Jo, Igor, samo ne mreš, da je spet nekaj na primorski avtocesti.
7: Ja, pa ni posebnosti na cesti.
0: Jo, kar povej, da se rešimo te muke, no.
7: Žal, res, zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru. Pri Postojni se je zgodila prometna nesreča, zopet na tem odseku, kot žalost po navadi. Posamezni zastoji ostajajo na tej avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem. Zastoj je še na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu, med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta pa cesta Grm Pluska pri Pluski, tudi tam nesreča. In še en radar ste sporočili v Medvodah pri športni dvorani. Hvala za sporočene informacije in srečno.
0: Strašno mi je žal za vse tiste, ki se vozite sadom po primorski avtocesti. Po možnosti tja pa nazaj službo. Ja, za vse mirne živce. Zala, bi ti vzela 40 ali bi šla tvega za 400? Pač iskreno odgovori, kaj bi ti naredila, če bi ti lak sodelovala v tej Mercatorjevi akciji, ker če prepoznaš zvok, dobiš 40 lak na shoppinga v Mercatorju takoj, ali pa rečeš ne in petek sodeluješ v žrebu, ker bo samo 8 ljudi v žrebu maksimalno.
6: Zdaj fora je o tem, da jaz
0: več narja.
6: Vem, da ne moram sodelovati.
0: Če bi lahko, hipotetično. Ja.
6: Hipotetično, ker se spomnim, kaj sem naredila decembra, ker sem oplačala 10 evrov za novoletno srečko in je bila opcija, da si jo prodal za 200 evrov in jaz tako ne, ker ta bo zadela, ne bo me prodal. No, pač pol več, da bi za 400 evrov tvegala, pa na koncu verjetno nič dobila, ne?
0: Škaj mene bi najbolj motlo, ne? Da bi pol, jaz vzal ti 40 evrov in pol bi...
6: Ja, nikoli ne bi vedel.
0: Ja, res da ne bi vedel. Jaz tako bom ti povedal. 100 bi vzal, 40 pa ne.
6: Ja, 100 bi jaz to vzela.
0: 100 bi rekel, veš kaj, daj mi 100.
6: 40 je pa glitna.
0: Odlihna me je, ko se rečeš...
6: Ne, se je pul velik denarja, drugače. Če ti 40 evrov pade iz neba, top.
0: Nismo mislili, da ni, ne.
6: Sam pač, ko že malo začutiš, ne.
0: Jaz sem preč poklepen, jaz bi hotel več.
3: Show domov.
2: In še več dobre glasbe.
0: Pa ja, zdaj je fajn tudi, da hitro poveva, ne, da se prijaviš z besedo Mercator 051 300 300 po svojimi podatki, če se želiš znajti pred to dilemo. Kaj drugače se naš mogo?

0: Poglejte, zelo čudno popoldne bi bilo, popoldne brez jutranje. Rajši spoh ne probavamo, veš, ker če ne bi bilo fajno. Ekipa je ekipa, Veronika, zakaj si sama?
1: Ja, Jure osvaja bio obrambne veščine.
0: Aha.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenska vojska premika svoje borbene enote proti vadbišču Poček, kjer bo potekala mednarodna vojaška vaja Ramstein. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
3: Slovenska vojska bo v prihodnjih dneh zares aktivna na vseh nivojih. Osrednje borbene sile se zbirajo na Počku, aktivni pa so tudi lokalni obrambni odredi. Z majorjem Armbrustom sva tule na obronku opuščenega gozda. Pozdravljeni.
4: Zdravo.
3: Od tu boste nadzirali taktično vajo obrambe pred udorom sovražnih sil v lokalno skupnost, ne?
4: Ja, točno tako.
3: Ja, no, ste poveljnik posebnega oddelka za biovojskovanje.
4: Ja, gre za sonaraven način borbe, a ne?
3: Ja.
4: Armada zelenega prehoda, temu pravimo, to je prihodnost.
3: No, ampak ste tudi del mednarodne vojaške vaje Ramstein.
4: Ne, naša vaja je Ramstek.
3: Ramstek,
4: ja, sovražnika bomo dobesedno spekli.
3: Spekli, kako, kaj?
4: Ja, no, na to smo se celo zimo pripravljali.
3: Ja.
4: Vojskovanje zahteva določen čas, pa temeljito pripravo, ne?
3: Kako pa bo potekalo to?
4: Tukaj čez dol bo agresor prodrl po edini možni upadni poti v lokalno skupnost, tamle čez strank, a vidite?
3: Vidim,
4: No, skozi visoko podrast.
3: Ja, in tukaj boste ustavili, ne?
4: Obramben jark imamo, a ne? Padli bodo v živo blato. Ja, od januarja je cela vas odvajala za naš obramben jark. To je septična obramna linija, temu pravimo.
3: Ja.
4: Do pa se vse bodo pogrezali v blato. Naše blato.
3: Kaj pa so ti žlebički, ki vodijo sem dol?
4: Vse, ki se bodo zvlekli ven iz blata, bomo pa zalili z curki. Zlata kopel, razumete? Polik pa še spečemo.
3: Kaj spečete, kako?
4: Na mladih koprivah. Se bodo spekli. Bio, well done, Bidona. Razumete, Ramstek? To je bio borba, Jure. Zdaj mi pa dejte roko.
3: Kako?
4: Da ne bo šlo preglobok.
3: Kaj, kam?
4: V obramnem jarku stojite.
3: Sem že do kolen noter. Sranje.
4: Dobesedno. Narava je živa, Jure. To je bio.
3: Zdaj te poham.
4: Kar mirno. Bol boste cepeto v globe, boste šel.
3: Veronika, tole bio.
4: Deva.
1: Srečno, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
4: Kaj sem klivec?
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
2: To je Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: To je bila Nina Pušlar in Nemirna, gre ena najbolj poslušanih pesmi na slovenskih radijih v zadnjem času. Danes je torek in torek je perfekten dan, da se igramo gužva kviz.
1: Katero novo funkcijo bi si inštalirala v avto, če bi lahko? Kje tvoj avto nima?
2: Gre če se težo.
1: Kako se imenuje oseba, ki vedno vse komentira, a nikoli ne vozi?
3: Žena.
1: Kaj narediš z nogo, da se avto začne premikati?
2: Ja, pritisnem na gas, kažem.
1: Tako! A ima tvoja žena izpit?
3: Ima.
4: Kukrat pa ona vozi, ko sta skupaj v avtu dejansko?
3: Ja, domov dosti krat.
1: A, da!
0: To pomeni, da bova zdalo nagrevala vse tiste, ki ste v gužvi. Ja, to je, ta gužva je kar problematičen pojem zadnjih dni, ne?
4: Uf.
0: Se mi zdi, da ljudi kar kestina se dvigne.
4: To nem, če si upama, ja.
0: Ja, nočeva, nič slabega, mi to bi rada samo dejansko nekaj dobrega nadela iz vseh te gužv, ki jih imamo po Sloveniji. Mm. 051-300-300. Napišeš ime in kje ta trenutek čakaš v gužvi, ne glede na to, kje je del Slovenije. Samo da poznamo lokacijo, mi to te pokličeva in ti dava delilni paket Radia 1. Zakaj? Ja, zato, ker je tečno stati v gužvi.
4: In pač malo ti še pokrajšava čas.
0: Da malo ti cajt, Mina.
5: Šel domov.
6: Od 2 do 6 na Radiu 1. Radio 1 Štajerska.
5: Super dan v novi trgovini Sam, Latkova vas. 16. maja prideta Tanja Žagar in čarodej Mare Čare. Pridi še ti.
7: Sodeluj na ustvarjalnih delavnicah in izkoristi 10% popusta za imetnike Sam kartice.
5: Trgovina Sam, Latkova vas pri Preboldu. Nakupujte v Pepko stilu. Širok izbor izdelkov za dom, oblačila za vse starosti, velik izbor igrač in različni dodatki za hišne ljubljenčke. Vedno blizu in vedno po ugodnih cenah. In zdaj še bližje, saj kmalu odpiramo novo trgovino v Velenju na naslovu Celjska cesta 40. Z več kot 500 izdelki po super hit cenah. Se vidimo 7. maja.
7: Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
8: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
9: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Velenju na Seleški ulici 19A. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop, z ljubeznijo do užitka.

0: Šeril in Stumbling in skoraj 4 živura. Ob 4 se pa pri nas zgodijo novice. Sergej, v njih bo.
1: Zastavili se bomo vprašanje, kakšne izzive si bodo zadale stranke bodoče koalicije. Če se bojo zmeni.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure 4 po 18 sekund. Ja, nismo zdaj glih čisto čisto.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Stranke morebitne prihodnje koalicije SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati so objavile izhodišča za koalicijsko pogodbo. V 20 točkah napovedujejo boj proti korupciji, decentralizacijo države, krajše čakalne dobe v zdravstvu in

0: večjo energetsko samostojnost. Konkretne vsebine pogodbe naj bi po napovedi predsednika SDS Janeza Janša uskladili v tednu dni.
1: Če bomo uspešni, potem čaka odločanje na organih strank in če bodo te odločitve pozitivne, gre potem naslednja faza, to je usklajevanje resorjev in šele potem nastopi faza, ko pač koalicija predlaga konkretne kandidate najprej za predsednika vlade, potem celotno vlado v državni zbor.
0: Stranka Resnica ostaja v opoziciji, kar pomeni, da se obeta manjšinska vlada, ki pa naj bi imela pri ključnih glasovanjih podporo poslancev Resnice. Avstrijska policija je prijela 39-letnega moškega, ki naj bi bil povezan s primerom zastrupljene otroške hrane znamke Hip. Podjetje je prejšnji mesec odpoklicalo del izdelkov, potem ko so v nekaterih kozarčkih otroške hrane v Avstriji našli strup za podgane. Izdelki so bili umaknjeni tudi na Češkem in Slovaškem. Hip pa zatrjuje, da do zastrupitve ni prišlo v proizvodnji, ampak naj bi šlo za zunanjo kriminalne dejanje oziroma za izsiljevanje. Donald Trump pa znova Evropi grozi s carinami, tokrat z dvigom na 25% za avtomobile in tovornjake, ki prihajajo iz Evropske unije v Ameriko. Pravi, da Evropa ne spoštuje lanskega trgovinskega dogovora, a ob tem ne pove, kaj točno naj bi kršila. V Parizu se danes v sporu pogovarjata evropski in ameriški trgovinski predstavnik.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Zala, mala, boš vreme brala?
4: Ja, bom, no, popodne bo pretežno oblačno, jutri po večino oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Pogostejše bojo na zahodu, tako danes kot jutri, temperature pa tudi jutri tam med 14 in 21 stopinjami. Na vzhodu sicer možno tudi do 23, pol v četrtek pa še mal ploh, ampak se bo počas razjasnil.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Pojdemo ceste.
8: Lep pozdrav in še vedno zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru pri Postojni prometna nesreča. Čas potovanja se vam zato podaljša tam za okoli pol ure. Posamezni zastoji na primorske avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem, zastoj na dolenjske avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora in pa še zaradi prometne nesreče zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski. Radar in kontrol tokrat niste sporočili, srečno in varno še naprej.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
9: Robert Roškar, kapitan tega programa.
3: Ej, če sem kapitana, pa moram zadnjic programa. Ja, se tako gre vedno.
9: V silnih jopicah pa sva pripravljena Zala Perlič in Filip.
3: Drugače, jaz grem skoraj vedno za tabo službe. Priznaj.
4: Fudo. Ne, ja, ker pač se zasediš in gledaš TikToke še pol ure.
3: Vseeno!
4: Jaz skriva za to
3: pač. Ej, do menega dnara pa nagrade ne boš dobila za to, ampak koliko ti misliš, da ima trenutno slovensko morje temperaturo? Paš, za ko je bilo to gni toplo, pa tako bi ti rekla, da ima. Tak za fora, no?
4: 14,5.
3: 17?
4: Ha? Wow!
3: Ja, še par stopin pa bo fajn za namakat. Koliko je minimalno za fajn namakat? 20? 19? 13?
4: Ja, odpisno od osebe.
3: Imaš jaz... verjetno 26.
4: Ja.
3: Tako.
5: Show domov.
6: Radio 1. In še več dobre glasbe. We will

0: Darile, darile. Și-au dat mama darile.
1: Edini quiz, scherze, gușva splacea, roșcar eu, gușva quiz. Samona Radio Ena. Chier stoimo, da se imamo fain.
0: Lepo zdrav, roșcar, tu, zala tu, șau domov.
2: Ja, zdrav, roșcar.
0: Kje čakaš u gužvi?
2: Čio, rače, roșcar.
0: Rače?
2: Da, ne hočeš, napisal, pa kopak piša.
0: Gremo se grad gužva quiz, postavlja ti bova pet vprašanj, to je tak za foro, ni nepravilnih odgovorov, to sem tuk, da se mali gramo, da ti cajt mine.
2: Ja, sam vem.
0: Če bi ti sopotnik v avto rekel, da želi jest v avto, kaj bi mu ti prej dovolil, da je v avto pomfri ali kebab?
2: Pomfri.
0: Zakaj?
2: Pač, sem ga vam tudi rad.
0: A ja, jaz sem bolj mislil na von, ne? Ker pomfri pač po cvrtem, po olju, to cvrtem ima von, kebab pa po kebabu.
3: Ja, sam po kebabu ti še lahko kao omaka fajn kapne na sedež.
0: Veš, kaj je prav izbral pomfri?
2: Tudi, ja.
0: Rajš ima pomfri.
3: Ok, kater prometni znak ti gre najbolj na živce?
2: Prometni znak žabe na ceste.
0: O, ja, ok, to je pa zelo zanimiv zbor.
2: Ja, tega pa mrzim, kot poklicni voznik ta znak mrzim.
0: Gremo naprej, a kde kriliš z rokami v avto?
2: Redko, se pa zgodi, ja.
3: A kdaj svojem pred sabo vozniku vse sorodnike malo po...
0: Poprekleješ?
3: Po...
2: Tudi, imam že te poklicne izkušnje, tako obvolamo te zadeve.
0: Na glas ali po tiho v glavi?
2: Ja, tudi, kakor kdaj, ne?
3: Ja, tudi, če je kdo s tabo v avto, lepo daš ven iz sebe, glasno?
2: Ja, jaz imam drugi problem, ker vozim avtobus in veš, to se izkušnje, tudi poklicne, ne?
0: Dragi mojster, to je to, dobil si darilni paket Radija 1, drži se, najti cajt mine v gužvi, srečno.
2: Super, gremo delati naprej. Uživajte, fajn bodite, hvala. Ajde, čau.
1: Optičau v prometu, pošli SMS na nič pite na 300-300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiju 1.

0: Šov, ki je kot sonce na deževen dan. Samo na Radio 1.
1: Maja.
2: Ja.
1: Kako je previdna. Ne kličemo z Fursa za davke. Zala Poroškar, tu Radio 1. Je rekla, ja, kak je bila nesigurna, si je rekla, šit, nekaj hočejo od mene.
2: Ja, točno to. Ja.
1: Glejte, jaz vam bom kar vsem poslušalcem zdaj razložil, zakaj kličemo Majo. Danes je poslala SMS 10.41, da njena ščerka piše esej.
3: Matura.
1: Res bi rada bila sprejeta na medicino in je šla posebej delati maturitetni tečaj, tako da si veliko obeta Majina ščerka. Je rekla, upam, da mi sporoči, kako je šlo. Maja, kako je šlo?
2: Ja, zadovoljna je, super.
1: A bi rekla ti, da je ta zadovoljnost 8 od 10, 7 od 10, 9 od 10? A veš, koliko se ti je zdela jakost njenega zadovoljstva?
2: 10.
3: To pa je ekstrema.
1: To je pa super.
3: Kaj pa Majo letos na maturi od knjig?
1: Kaj pa Majo?
2: Na to nisem bila tako pozorna. Nisem tako prošla, glej, tako da sorry.
1: Problem, ki ga jaz tukaj zavidim, je, da ta Reva sicer tujče je naredila 10 od 10, saj imaš zdaj ustni pa še slovnico, ne? Ni to zdaj rešeno.
3: Je pa vse ostale.
1: Redu je.
2: Ja.
1: Super je.
2: Ja.
3: Ampak esej je drugače kar
1: pomembno. Esej je drugače kar tečen pa težek. Ja. Slovnica gre.
2: Ja, njej gre super to.
1: Ja, ustni je pa tečen, jaz sem dobil Don Quixota, na ustnem. In to je Don Quixot, pa mi ni bi nikoli preč pri srcu in sem dobil ful neka tečna vprašanja.
2: Ja, upam, da ona tega ne posluša, no.
1: Ja.
3: Ti si slučajno se spolno zele za 40 let nazaj.
1: Drugače, jaz sem bil v šoli pred 15 leti, zdaj sem od tebe dobesedno 3 leta starejši. Ej, Maja, srečna!
2: Hvala.
1: Pozdravi, čerko, nič je tega ne poveda, da kaj še ima, samo reči, da je Radio 1 voščica najboljša.
2: No, bom, hvala.
3: Ja!
2: Okay, živjo, čau.
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
4: In več dobre glasbe.
5: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
13: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out. Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu. Loviš signal ali ujameš vsak trenutek. Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo. Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu. V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
15: Šparate treba.
16: Ja, seveda.
15: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
16: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
17: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
16: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
18: Posteljnina Bound.
19: Posteljnina Bound.
20: Posteljnina Bound.
21: Posteljnina Bound.
22: Posteljnina Bound.
23: Veliko več na spletni strani Bound.si.
24: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Lepo vas pozdravljam in lep dan še naprej vam zaželim. Z vami sem Marjana Puhman. V Laškem bo se tja do 15. maja v ospredju vrhunski namizni tenis za para športnike iFIL Slovenia Open ter Mana Laško, ki ga organizira Zveza za šport invalidov Slovenije.
3: Vračajo se v bistvu države, ki so nekako že 20 let z nami. V letošnjem letu je tudi precejšnje število kitajskih igralcev, tako da je v bistvu res konkurenca in kvaliteta paranemiznega tenisa v Laškem res na najvišjem nivoju.
2: Slovenija pa se lahko ponaša z močno zasedbo. V Laškem jo bodo zastopali Primož Kancer, Peter Jereb, Tomaš Rabozin, Andreja Dolinar, Barbara Meglič, Karin Praček in Luka Trtnik. V elitnem delu turnirja pa se bosta ekipi pridružila še Gašper Mlakar in Ljubiša Gajič, pa je povedal Damen Lazar, predsednik Slovenskega paraolimpijskega komiteja in šef organizacijskega odbora.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: En izjiv imam za tebe, da je monitor dol. Mislim, od prenosnika pokri pokrov dol. Dol daj.
6: Pokrov je rekel, pokri. Ekran no, zapa, se reče.
5: Zdaj pa dajem berberi vreme. Mislim, da pa naredi vreme.
6: Ja, ko ti, najbolj vem se že cedan isto. Govorim, danes bo oblačno z krajevnimi padavinami, nekaj podobnega tudi jutr do 20 stopinj bo, na vzhodu do 23, polo četrtek bo pa še na začetku mal padal, pa se bo pa počas zjasnil. Petek bo pa sončno, pa predvsem suho.
5: Mi bomo tebi absolutno krzeli računalnik, ker ga ti ne rabiš. Samo odžiraš nam internet.
1: Najhitrejši prometni servis.

0: Igor Cesta.
1: Ja, lep pozdrav. Hvala. Še ena prometna nesreča se je zgodila zdajle na Dolenjski avtocesti A2, če se peljete proti Ljubljani, pri izvozu Grosuplje zahod Cikava, potem še ena nesreča na tej oziroma na Dolenjskem koncu, Grm Pluska, zaprta cesta pri Pluski, potem zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste A1 proti Kopru, pri Postojni, tudi tam nesreča, čas potovanja se vam podaljša za več kot pol ure. Posamezni zastoji ostajajo na Primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim in Nuncem in pa še promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ajdovščina Cov, pri Colu tudi tam nesreča. Varno, previdno in kar se da strpno.
0: Ja bi sem rad povedal, da bo danes Istok Gostinči z večeru King večeru v rubriki Povej, kdo si, gostil Šona Svornerja. Šon ima zelo, zelo posebno zgodbo. Zala, zakaj?
2: Zelo je močen človek in prvi človek, ki je premagal raka in osvojil Mount Everest, pa tudi ostale visoke vrhove.
0: Jaz če si gledam TikToke, da več mesecev traja, da prideš na vrh in da se možeš sestopati gor pa dol, pa gor pa dol, možeš hoditi iz bazne postaje za to, da se ti aklimatiziraš, pa kisikove bombe pa vse in meni se zdi, da kdorkoli osvoji Everest pa ful stane, pa ful traja. Teda to, da to narediš, malo možeš biti zmešan, ne?
2: Face.
0: Pa sposoben.
2: Face.
0: Pa zmešan. Pa face. Sposoben.
2: Ja, face.
3: Show domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: To je bila Katy Perry, potem ko je bila v nedeljo popovdne / zvečer primorska avtocesta proti Ljubljani 5 ur zaprta in včeraj kar 11 ur, kar je... Je Marko poslal prej sporočilo, da je bila spet ful gužva na Primorki. Marko, kaj je bilo? Kaj je bil problem?
1: Bilo je narobe proti Ljubljani. Pred Postojno izvozom cirka 5 km kamioni, mi smo kar stali, osebna vozila so tudi stala, pol se je spraznilo, nekje Vrhniški Klanc dol je komaj se malo spustilo. Ko pa pogledaš na drugo stran ceste, proti Kopru, je pa tudi vse stoji, kamioni stojijo, to pa pol že je šlo se skupaj.
0: Jezus Marija, te dni, ne, je pa res neprijetno se voziti po Primorki, sploh iz smeri obale proti Ljubljani, je pa katastrofa. To porabiš veliko potepljenja, da ne začneš sedreti v avto.
1: Ja, ampak res, ja, včera smo imeli res, včera bilo pa res, toliko dolgo že, toliko časa že dolgo ni bilo tako, kot je bilo včeraj, recimo.
0: A si bil ti v tej 11-urni gužvi?
1: Ne, jaz sem se pa nekako uspel, ko sem šel iz Italije, iz kontejnerskega terminala, gor sem šel po oni strani, pa sem... Policaj je tam videl na pumpi, je se neko izločanje, je bilo itaka, ne, in se neko grem jaz probat, zdaj malo, pravi, kam pa ti greš, ne, se neko, ja kva, za Koper je tudi zaprto, pravi, če gre za Koper, pol lahko greš, ne, in pol sem šel tam počes.
0: 11 ur je bila avtocesta zaprta, a veš, kaj sem se mi spraševal, recimo, da si bil, da se je nekdo pelo z avtom direkt, pa je direkt pred njim počlo, ne, kaj pri svetem Bogu ta človek nadil, da je bil 11 ur tam ujet, a so obračali promet nazaj, a veš, hočem povedati, valjda ne moš čakati 11 ur. Rad bi se s kom pogovarjal, ki je bil cel čas ujet v te gude. Ne moram se postaviti, kako. Kam greš na WC, kaj ćete kakat?
1: Dobro vprašanje tole, ja. Posebej pa še, v bistvu ni samo vozniki težkih tovornih vozil, tudi osebna vozila. Kam ne greš, ne? Kam ne greš, ne?
0: Pa če niješ nič za pit, recimo 11 tu, meni je, ajde, valjda ne umreš 11 tu bez pijače. Meni je še največji problem iti na WC, spoh številka 2. Ajde, lula, skočiš čez ograjo, ampak kam za Boga se greš ukemjat? To, jaz sem o tem tu razmišljal včeraj.
1: Ja, to je pa težko, ja. Kam za ograjo, ne vem, kamor koli.
0: A veš, tam na avtocesti je ful izpostavljeno, ne moreš se nikamor skriti, razen če si ravno po naključju blizu počivališča, ne? Ampak če nisi, mi smo se na radiju včeraj ful veliko o tem pogovarjali, kam greš kakat. Tako da, če ima kdo odgovor, mi bi res radi odgovor na to vprašanje, no? Bač, oprosti, mogoče je malo neprimerno vprašanje, ampak meni je z empatijo ga postavljam, hudo mi je, no? Če me razumeš, ne da se delam norca, ampak mi je res zanimivo.
1: Da vam bom takole na hitro povedal, jaz take izkušenj nimam, ne, mi bolj banane vozimo, te kontejnere, lokalno Slovenija, ja, samo okay. Pa sliši zgodbe tako, recimo, ne, vozniki imajo razne vrečke sabo, ne, pač tematika je velika, oprosti, sem tu slišal, malo je res takole zaslišal, zdaj to je ošesa, tudi v kabini to delajo eni, veš kaj je to, pa vrečko zaveže in pol pač, ne,
0: Če kdo ve, kaj so včeraj naredili vozniki, ki so bili to včasa ujeti, me zelo zanima, 051 300 300. Dragi kolega, hvala ti in upam, da boš imel prihodnje ni več sreče na Primorki.
1: Ej, tudi v tebi hvala. Ta čas. Čau.

0: Preden štartamo današnjo bitko generacij, ker naši mladi praktikantki, ki je stara like 15,
1: 14.
0: Ja, predvajamo posnetke z 90-ih in se pozabavamo, ker nima pojma, kaj ti posnetki so, bi rad povedal en, kako se reče, da daš neko izjavo, preden nekaj narediš. Kako se reče temu?
1: Stavek bi
0: pa? Ne, rad bi naredil eno tako statement, nekaj bi rad objasnil.
1: No, pojasnil.
0: Kaj je slovensko?
1: Pojasnilo.
0: Dobro, ni to ta beseda, kaj bi jaz rad. Glavnem, rad bi do eno pojasnilo. In sicer, jaz sem dal časa me že intrigira, ker sem zali na zadnje predvajal 2 sekunde pa pol enega posnetka in je bilo dovolj, da je ogromno poslušalcev vedlo, kjer je ta posnetek, zato ker je ta melodija bila tok, povedal tim kar, da je to pesem, kaj ti bom zdaj predvajal.
1: Ja. A ja, kaj ne, nismo spet na istem.
0: Ne, v glavnem, in mene je vrst, odkar sem ti predvajal, to je bilo teke 12 sati, če se mogoče spomniš. 2 sekunde pa pol si dobila in je 500 ljudi je poslalo sporočilo. Tako so prepoznali, ker je bilo tako markantno. In mene je intrigiralo ves ta čas, ker zdaj je mogoče 3 mesece od tega,
1: ja.
0: Ali obstaja kakšna pesem iz 90-ih, da zavrtim 1 sekundo, pa vemo vsi, katera je. In sem jo iskal in iskal in iskal, ker moram imeti ekstremno prepoznaven bit. Ker niti teke 12 sati ni 1 sekunda dovolj. Moram narediti v glavnem jaz najdu eno. Za 1 sekundo. In jaz smo za 1 sekundni odlomek. In jaz mislim, da ti ne boš vedla. Mislim pa, da bo, zdaj tako bom rekel, po številu poslušalcev, ki bodo poslali SMS na 051-300-300, bomo videli, jaz sem imel prav. Bo, zdaj, če bo je vedlo 5, pol nisem imel čist prav. Če vas bo vedlo 200, jaz bi rekel, da vas bo vedlo 500.
1: Zakaj mi to delaš?
0: In zdaj vam jaz to predvajam, prosim, če poslušate. In pol takoj pošljite SMS, ker jaz mislim, da vas bo 200 plus. Ali pa še več. Gremo.
1: Ja, vem, kjera melodija je. Čaki, kjer ko mačeš to? Mi smo imeli napev na to melodijo, veš? Hm.
0: 051-300-300.
2: Od 2 do 6 na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
8: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
7: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
11: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
13: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
12: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Mega trener Major Luke o petih, v novicah Serge pa...
1: V novicah pa nastajajoča Janševa vlada zdaj tudi uradno na papir postavlja te svoje glavne obljube.
0: Zanimivo.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ure pet.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Riše se bodoča vladna koalicija pod vodstvom Janeza Janše, ki je zdaj potrdila temeljna izhodišča za vodenje države. Dokument v 20 točkah, ki so ga podpisale SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, v spredje postavlja vitko državo, nižje davke in decentralizacijo selitvijo ministrstev v regije. Na področju zdravstva napovedujejo krajšanje vrst, tako da bo denar sledil pacijentu, pri demografiji pa stavijo na spodbujanje rodnosti namesto priseljevanja. Prvak SDS obljublja teden dni intenzivnih pogajanj za dokončen dogovor, s katerim želijo izboljšati produktivnost in dvigniti plače vsem zaposlenim. Svet med tem pozorno spremlja, ali bo spor v Perzijskem zalivu eskaliral.

0: Iran opozarja na zaostrovanje razmer v Hormuški ožini in ZDA obtožuje ogrožanja varnosti ladijskega prometa. Ameriški predsednik pa vrača žogico in Iranu, hkrati grozi z uničenjem, če napade ameriška plovila. Na letališču v Tokiju pa so začeli preizkušati humanoidne robote za delo s prtljago in tovorom. Projekt japonskega prevoznika je namenjen reševanju pomankanja delovne sile. Roboti lahko delajo nekaj ur, na to potrebujejo polnjenje, ključne naloge, kot je varnost, pa ostajajo v rokah ljudi.
1: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Zala, povej jutrišnje vreme v treh besedah.
3: Podobno kot danes.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, v Baby Centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
2: Cesta.
6: Lepo zdrav, še vedno v znamenju prometnih nesreč, zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru pri Postojni. Čas potovanja se vam tam podaljša za malo več kot pol ure. Posamezni zastoji na primorske avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem. Zaprt izvoz Grosupljev zahod na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, prometna nesreča. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novem mestu še med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora zaradi del. Zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski, prometna nesreča. In pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ajdoščina Col pri Colu zaradi prometne nesreče. Tudi tam torej strpno in previdno, pa varno na poti.
7: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Igor, Sergej, pa Matis, malo počakajte, prosim. Sam sebi sem sedaj izziv in sicer, dragi kolegi, ki ste zdaj tudi ostali tukaj v studiu, pa ostali poslušalci, moj izziv je bil, ali lahko najdem za zalo za torkovo bitko generacij samo eno sekundo, prvo sekundo pesmi in bo večina vedela, katera je. Se pravi, da bi bila da je dobesedno dovolj ena sama sekunda. To je bil moj izziv in jaz sem najdel pesem, za katero mislim, da je dovolj prva sekunda. Tak je prepoznavna.
3: Kaj lahko je povem v svoj bran, ali noč?
2: Ja, povej v svoj bran. Ker Zali sem že prej predvajal in meni se, da ona je prepoznala ta bit.
3: Ja, jaz vem, kjer komad je. Zdaj pa pustimo naslov, no.
2: Super. Poglejte, jaz vam ga bom predvajal, fanti. A ja še to, ker pač to je igrica za njo, če veste, ne poveda, samo povejte, če veste. Vredo?
8: Dobro.
2: Jaz mislim, da je ena sekunda dejansko dovolj.
8: A vse vedo, je.
9: O, jo.
10: Jaz ne.
2: Sergej, ti si moj letnik. To je najna...
10: Ja, samo v drugačen glasbeni okus.
2: To je pa drugače res. Kaj ti si roker?
10: Pol tej sorte, ja.
2: Ok, zdaj Sergej pa... Sergej pa urešo, prosti. Sergej pa Igor, videl ste tako rekla, ja, poznate tudi naslov, a samo izvajalca. Ker to je pa druga zgodba.
10: A ja, se res. Čakaj naslov.
2: Vam bom dal še enkrat.
3: Ja, ker to ful pomaga pri naslovu.
8: Ja, se res ne pomaga pri naslovu.
2: Ne? Izvajalca pa poznata.
8: Jo.
2: Ti poznaš izvajalca, zna?
3: Ja, kaj?
2: Poznaš izvajalca, Zala?
3: Pa če jaz vem, kjer komad, ja, kaj ni dovolj.
2: Kako misliš,
8: pa, kak kjer
3: komad? Rekl si, kaj je to, ja, kater
2: mi,
3: komad.
2: Povej mi naslov ali izvajalca?
3: Ja, pač znam ti ga od...
8: To znamo vsi, ja.
3: Ja, no, ja. To vem, ne?
2: Zala, ti bi mogla vedeti, kjera pesem je to.
3: Se vem, kjera pesem
2: je
3: to. Ta!
2: 051-300-300, prosim, napište SMS. Napište SMS, hvala.
4: Show domov.
1: Še več dobre glasbe.

0: Dami gospodje, naša mlada producentka, kljub trudu in nekaterim namigom.
1: Ne, nisi fair, pač nisi fair.
0: Matic Meško ti je dobesedno skor povedal na poizvajalca, ker se je zmoto. Ne more in ne more prepoznati vse melodije.
1: No, Ben ni rekel, da je ne morem prepoznati.
0: A ja, ne, ti praviš, da prepoznaš komad. Daj nadaljuj, kako gre melodija. Ja, več kot očitno si prepoznala pesem, kar potrjuje to, kar sem jaz rekel, da je to ena izmed redkih pesmi, kjer zapotiš samo prvo sekundo in večina ljudi ve, katera je.
1: No, pač to imam kljubco.
0: Ja. Ampak, dokler ne poveš izvajalca ali naslova, da bom ti pomagal.
1: Tako malo, sploh nima naslova.
0: No. Jaz bi ti rad povedal, da drugače ta komad ima naslov. Ne bom trdil, da ta komad nima nenavadnega naslova. Predvsem ima tak naslov, da, si, da ni povezan preveč s tekstom, v katerem...
1: A ja, ni v refrenu naslova, bolj prezvezi, da grem do tja.
0: Ni. Ampak jaz sem se nadal še tretji del.
1: Ja, še se vem jaz, da veš.
2: Veš, kaj je problem, ne?
0: Ok, bom drugače rekla. V kjero, tako bom rekla, odkot prihaja izvajalec? Kak tebi ta pesem zveni? Po kjero državno?
1: Kakšen, a ni drugače angliški tekst
0: zvok?
1: Tega komada?
0: Ja, angliški tekst je, ampak ni to angliški komad. Je angliški tekst, ampak ni angliška pesem. Kak je tebi ta vibe? Na kaj tebi, a veš, kam te zanaša? Kam tebe zanaša?
1: Čekaj, znam, kaj ste v 90-ih žural, ne?
0: Drugače, gledaj, ti si rojena like, v tem tisočletju, ne? Ja. To je pesem iz leta 99 in je bila hit še do 24, kde si ti to dela, 24?
1: Še vedno je tako
0: mač
1: hit, no.
0: Pusti stara 15? Ja, dobra. Povej mi državo.
1: Pa ne vem.
0: Aha, niti malo, ti ne
1: gledaj. Pa ne vem.
0: Bom ti tako rekel. Je to ameriška pesem?
1: Ja, očitno ni, ne, če si rekel, da je tekst angliški, ampak...
0: Ni angliška, kot angliška, britanska.
1: Latinoamerika.
0: Je to latinska, ameriška, italijanska?
1: Italijanska? A, torej italijanska.
0: Je to zdaj karkoli pomaga, če ti povem, da je italijanska?
1: Ne.
0: Ok, te pa dajmo refren, zdaj pa imam tega dosti.

0: Še vedno ne.
1: In veš kaj, kako naj vem naslov, če, če ga ni? V glavnem.
0: Misliš, ni ga?
1: Ti moram nekaj povedati, ne? Ja. Na svoj bran. Takoj, ko si mi ga začel vrteti, sem se spomnila jaz na svoje žurarske dne.
0: Kaj ste pa delali?
1: Študentske, ni važno. Žural. In mi smo bili v klubu in če je imel kdo rojsten dan, ne? Ali pa če je bil na vrsti za rundo častit, smo delali na točno tak komad. Recimo, Roši pa ma, danes rojsten dan, častu nam bo eno šar kvotkico. Nisem se drla v celem klubu. In jaz ne moram tega iz glave zbiti.
0: Jo, to so bili tajti, ko smo bili šar kvotke.
1: Ja. In ne me pozirirati z naslovi. In kdo je to pel? Ne vem.
0: To je smešno, da ko se jaz bi tako tako ti smo pili Puškina. Ti veš, kaj je Puškin?
1: Ja, vem. Ko to ti, je polna črna vodka.
0: Cele usta sem bila črna. Vse zube, dlesni, vse.
1: Vem, sladka sta.
0: Jo, moram vedeti, res ni ti malo, ne veš, kaj pomate. Od 2 do 6 na Radio 1. A vi valjda vete ljudje, ne 0, 5, 1, 300, 300. Kaj ima zdaj s tabo naredila, zdala?
1: Ne vem, jaz vem.

0: Prišli smo do zadrege, Zala ne pozna tega zvajalca. Lahko sem prosim povem, da sem dobil SMS. Še za poročni ples svojo ženo za otvoritev plesala, igrala pa je radgonska pihalna godba najjača. Zdaj pa tak, ne?
1: Wow.
0: Zdaj pa poslušam, jaz sem kar kurjo kožo, pač to je meni med top 10 največjih hitov na svetu. Zdaj pa, a imate video posnetek tega, kako je tako mati igrala radgonska pihalna godba? Pač prosim, če mi ga pošljete na Instagramu, ali pa link do njega, jaz bi rad to slišal, no? Valjda je dost temal. Če nikdo snemal, vas bomo aretirali. A me razumeš, valjda je nikdo snemal. A ja, če je bil ples, seveda vsi so snemali. Okay. Nekdo je dal kot namik, ni Gabri Ponte. Vse ti veš, da je Gabri Ponte, ne? Dobre.
1: Ljudje dragi, jaz vam moram se malo pravičiti. Pa če delam na radio in vem, da bi mogla izvajalce, poznate, ampak več, da sem slaba in izvajalci, tudi z naslovi.
0: Ajde, ne gledaš, naslovi še grejo. Daj ti bom dal, to je
1: ne
0: tudi
1: gledam, tebe pesem, gledam. Super, tudi poznam komaj.
0: A ja, tudi poznaš? Zala, kdo je to?
1: Pa ti ladaš meni 16 njegovih komadov.
0: A ja se pravi, jaz eno, kako ti da. Daj ti bom danega novejšega. Ha? Ta se pa zdaj vrti. Zala, ti si na programu, ta je en novejši hitov drugač.
1: Ja, pa kaj rabim brat, kaj vrtimo? Vem, kjer komad. Torej ne gre za One Hit Wonder.
0: Ker je rekla prej zihra One Hit Wonder. Nekaj povem. Ko je bila ta pesem hit leta 99 pa 2000, ne, je bil Yucatan ful popularen. Yucatan je bila diskoteka v Šentilju, takrat je bil ful popularen v Mariboru Radio Plus in je delal en DJ Ice Simoni, ki je imel v soboto začer program in imel zraven punco, ki je bilo po moje ime Petra Srček ali pa Polona Srček in so jo kličali Srčica. Hercek! Ne, ona je bila Hercek in so
1: jo
0: kličali Srčica. Kao, okay. No, in ona dva sta, in ta izvajalec, ne, je prišel v Yucatan, soboto začer na koncert, ali pa mogoče v petek, in oni so karte delili. In jaz vem, da smo mi takrat 3 ure klicali na telefon, ker so bile razprodane, ne. V Yucatan ni šlo neomejeno ljudi, šlo jih je 500 ali pa 1000. In ona dva sta delila karte. In jaz sem spomnil, da sem edinkrat v življenju cel čas pritisku na redial na klasičnem telefonu še takrat.
1: In si hodil karte dobiti prekratja?
0: Dobili
1: karte,
0: vem. Nismo dobili karte.
1: A za tega človeka?
0: Ja, eni moji kolegi so šli prav pred Yucatana in čakali, če bo kdo prodal. Če bo, a veš, če bo kaka lukna, če bo kdorkoli rekel, taka sila. Kukaj
1: vas star ta človek?
0: Ne vem, 50.
1: Dobar, pa, tvoj letnik.
0: Dobar, on je Gigi D'Agostino.
1: Neč mi ni naredilo v telesu.
0: A ste kdaj slišala že za njega?
1: Ja, slišala.
0: Si zihar?
1: Verjetno sem prebrala tle iz tega monitorja, ki smo komad vrtili, ne?
0: Ja, pa kaj si ti fukam?
1: Ja, pa... Ej, jezik.
0: Po glasi bomo dali cel komad, ker kaj taki da.
2: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo? Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Natureta.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Okna in vrata IM.
12: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
11: In cene dostopne.
12: Ker strokovno svetujejo.
11: In poskrbijo za montažo.
12: IM. okna, vrata in senčila.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Mestno pokopališče Celje je dobilo pomembno novost, ki bo izboljšala dostopnost za obiskovalce. Javno podjetje Zelenice namreč svojo ponudbo nadgradilo z električnim vozilom, namenjenim prevozu starejših, bolnih in gibalno oviranih oseb. Nova pridobitev bo uporabnikom omogočala lažji dostop do grobov ter spremljanje pogrebnih slovesnosti, kar je še posebej pomembno za tiste, ki se zaradi zdravstvenih ali drugih omejitev težje gibljajo. Maj pa v Žalcu prinaša pestro dogajanje za prav vse generacije. Mesec se je začel s tradicionalnim prvomajskimi budnicami, nadaljuje pa se z bogatim programom kulture, športa in druženja. Na odru Dom drugega slovenskega tabora Žalec bo za smeh poskrbela predstava Gospodarji neumnosti, med glasbenimi vrhunci pa izstopa koncert z Adijem Smolarjem. Maj pa se bo zaključil v sodobnem ritmu z dogodki na prostem in Žalec Fashion Weekom.
3: Radijska mreža, Radio 1.
4: Zala, mala bi vreme brala?
5: Ja, nič kaj fajn, no, mislim, no, kukar za koga.
6: Se ne bo ledine prekle padale z neba?
5: Ne bo, se tudi tam snimlo nekaj ekstremno velik dežja. Jutro nekaj podobnega, tu pa tam kakšne krajevne padavine, pol od četrtek se bo že pa vse skupaj mal razjeznil, kar se pa temperatur tiče, bo pa tako podobno kot dan 120.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Poglejmo cesta.
8: Ja, lep pozdrav. Tri prometne nesreče še ostajajo, so pa tisto na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Postojni zdaj odstranili. Posledice te nesreče, torej odprli prehitevalni pas, ampak samo zastoj okoli Postojne pa še vedno ostajajo in čas potovanja se vam še vedno podaljša za okoli pol ure. Zdaj pa do prometnih nesreč, zaprt izvoz Grosuplje zahod Cikava na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, cesta Grm Pluska pri Pluski še vedno zaprta in promet poteka izmenično enosmerno na cesti Nova Gorica, Tolmin pri Šmauru, tudi tam nesreča. So pa še zastoje na dolenjski avtocesti A2, če se pelete proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Srečno in varno.
6: Ej, Zala, poslušaj.
5: Povej.
6: A ja, ne, to je to. Poslušaj. Muziko na radijana. Daj, Zala, poslušaj.

0: Hočeš 400 evrov za nakupe v Merkatorju? Potem poslušaj.
1: Šel domov kliče Andraža, tukaj zala Ruška. Andraž, smo slišali, da bi bej rad šel v trgovino na baso stvari in šel ven brez da plača.
2: To pa je čudno, da bi to rad, ja?
1: A?
3: Ja, itak da bi rad to.
1: Če si zritaš pri nas darilni bon za Merkator, obljubimo, da ne bodo klicali policije, ko boš kar direktno šel proti avto. Ali pač proti bicikli. Redo?
3: Okay.
1: Zdaj pa, dejte vas za foro najprej izbrat, ali boš zelo 40 za Ziheraško, ali boš riskiral žreb, v katerem bo največ 8 ljudi, ker dva sta se že odpovedala žrebu, v petek za 400, kaj boš naredil, Ziheraško,
3: ne Ziheraško?
2: Vidiš, do zdaj moški reskirajo ženske v zame.
1: Zalo sva klicala, moški, ženska, ravno na kuče ste bili tako žrebani in ti si
2: dve
1: ženski sta zeli, oba ti pa sta rekla reskirava.
2: Ja, bomo videli, kaj bo naprej.
1: Bomo videli, če bo šlo do konca tako.
2: Mogoče bo moški
3: bolj. No, tako.
1: Dragi kolega, jaz ti bom zdaj predvajal premierno tale zvok. Dobro poslušaj in mi povej, kaj to je. Je pa povezano s prehranjevanjem.
3: Okej. Okay. Ja, jaz mislim, da je tole čip.
1: Kako bi rekla, kaj delaš, kaj je bil ta zvok, kaj si z njim delal s čipsom?
3: Ja, odpiranje čipsa.
1: Odpiranje čipsa!
2: Jaz sem še študiral, tole ne bo tako enostavno.
1: Ne, ker bi lahko marsikaj odpiral, ker tako čudno se sliši ta zvok, ni tak na prvo žogo, ampak naš kolega se ne zafrkava. Draž.
3: Tako, jaz vem.
1: Andraž, poslušaj, če se bodo vsi preostali, ki še jih ta teden kličeva, odrekli žrebu, sta dva v bubnu v petek. Lahko da bodo vsi rekli, ne?
2: 50-50 bo bolj.
1: A veš, teda bo...
3: A veš?
1: Za tebe je dobro, da vsi rečejo ne, ne, pa zame odnar, sam zato, da boš imel manj konkurencije pri žrebu, če me razumeš.
3: No, to je to, super.
1: To je to. Srečno.
3: Hvala vam, adio.
1: Ajde, čau.
2: Čau.
4: Merkatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1. Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira.

0: A veste, kaj je največja napaka? Ne posluša danes radija od 6 dalje, ko bo isto, ko ima z enega zelo posebnega gosta. Oziroma, ne od takoj ob 6, ne? Malo kasneje.
1: Od 9 dalje, super. Od 9 do 10, Sean Warner pride. Jutri bo glavni govornik na eni fajn konferenci. V Ljubljani bomo vse povedali pravočasno. Bo pa povedal kar precej o svojem življenju, oziroma upam, da bom izvlekel kaj iz njega, ker je človek, ki je dvakrat premagal raka in tudi osvojil vseh 7-8 tisočakov na različnih celinah sveta.
2: Kak te lahko osvojiš 7-8 tisočakov?
1: Mislim, lahko. Mi smo imeli v studiju tudi zakonca Štremfelj, dva Slovenca, ki sta kot prva zakonca upisana v knjigo Guinnessovih rekordov, ker sta prišla prva dva poročena gor.
2: Jaz skoraj umrem, ko je do vrha tri glava. Jaz ja. Absolutno se bom predstavljal, da bi splezal tja gor.
3: Jaz tle, sploh nevam komentirati.
0: Ja, sve.
4: Šel doma. Od 2 do 6 na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
5: Padli bodo v živo blato.
6: V živo blato.
5: Ja, od januarja je cela vas odvajala za naš obramben jark. To je septična obramna linija, temu pravimo.
6: Ja.
5: Do pa se vse bodo pogrezali v blato. Naše blato.
6: Kaj pa so ti žlebički, ki vodijo sem dol?
5: Vse, ki se bodo zvlekli ven iz blata, bomo pa zalili z curki. Zlata kopel, razumete?
6: Ja.
5: Polik pa še spečemo.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
5: Kažem klivec.
8: Izberite toplotne črpanke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
4: Radio 1 Štajerska.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Nakupujte v Pepco stilu. Širok izbor izdelkov za dom, oblačila za vse starosti, velik izbor igrač in različni dodatki za hišne ljubljenčke. Vedno blizu in vedno po ugodnih cenah. In zdaj še bližje, saj kmalu odpiramo novo trgovino v Velenju na naslovu Celjska cesta 40. Z več kot 500 izdelki po super hit cenah. Se vidimo 7. maja.
9: Pepco, začutite kakovost, doživite ceno.
11: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
12: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
13: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
12: Medikum, z nami ste varni.

0: Še boste iskali za kakšno vikend žurko, to je bil Ale Farben in Baby Goodbye na Enki.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: In ura je 6.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. No, medtem se vlada oziroma nova koalicija šele sestavlja. Prvak SDS Janez Janša je naredil prvi radni korak sestavi nove vlade. S partnerji so se dogovorili o glavnih smerih, recimo, da bi upravljanje države naredili bolj enostavno in da bi nekatere urade preselili iz Ljubljane v druge regije. Zaplete pa se pri številkah v parlamentu. Janša za izvolitev nima dovolj svojih glasov, zato računa na stranko Resnica. Ti pravijo, da bodo Janšo podprli, a hkrati trdijo, da so opozicija. Hrvaški premier Plenković pa je hotelirje in gostince na Hrvaškem pozval naj letos ne pretiravajo s cenami. Hrvaška se zaveda, da je v zadnjih sezonah prav zaradi cen izgubila kar nekaj gostov. Letos pa imajo nepričakovano priložnost, pravi Plenković, ker se zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo letalske vozovnice za bolj oddaljene destinacije, bi se lahko marsikateri turist odločil za bližnjo Evropo. In tu Hrvaška seveda upa na svojo priložnost.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Poglejmo trenutne temperature po državi. 12 Logatec, 13 Šempeter pri Gorici, pa 15 Senice in Koper, 16 stopinj Ljubljana in Gorenje, 17 Slovenj Gradec, 18 Novo mesto, 19 Maribor in Slovenska Bistrica, 20 pa Murska Sobota in Črnomelj. Zdaj, kaj nas čaka? Jutri v glavnem oblačno, s plohami in nevihtami, pogostejše bodo na zahodu, na vzhodu pa bo tudi jutri še nekaj sončnih obdobij in temu primerne tudi temperature. Torej, po Sloveniji čez dano

0: 14 do 21, na vzhodu celo do 23 stopinj. V četrtek bo ostalo, še nekaj ploh in kakšne nevihta, čez dan pa se bo že počasi razjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Igor Kukovec, izvoli.
4: Lepo zdrav, gremo do primorske avtoceste A1, zastoja ostajata v obe smeri na posameznih odsekih od Unca do počivališča Studenec. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Trojane, se je pokvarilo vozilo in je v odstavni niši. Zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski, prometna nesreča in promet poteka izmenično enosmerno, prav tako zaradi nesreče na cesti Nova Gorica Tolmin pri Šmavru. Srečno, varno in previdno.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. Isto Gustinčič in Tomaž Klepač.
0: Draga družba, lep pozdrav na Enki. Začenjamo s torkovim delom dneva, ki mu rečemo ekstra torek. Še danes je Klepač na dopustu, jutri pride nazaj. 10 dni dopusta in vreme, bomo kar rekli, 9 od 10. Dobro je to Klepačko prekalkuliral. Danes bo moj gost, kar ste verjetno slišali, Sean Warner, ki je kot najstnik dvakrat premagal raka in kasneje osvojil 8000 po vseh celinah. Začeli bomo z njim pogovor ob 9. Do takrat pa neki športa, kakšna bizarka, ki je dobre volje in seveda odlična glasba. In tudi glavne tri stvari dneva. Takoj po Offenbachih in Damjanu Davidu z mega uspešnico Next Summer.

0: glas imaš to.
1: Pomladni Radio 1.

0: Lesna petarda, ki je leta 2017 in 2018 obnorela svet Offenbach in Nick Waterhouse, Kjači na Enki, 6:50. Zdaj, če te kaj špika v peti, potem je tvoja peta izbrala pravi datum. Danes je 5:05 z bolečino v peti. In kaj se še dogaja?
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka 3, konca še ni. Tudi če ste vmes mogoče z enim ušesom slišali, ne škodi, če tudi jaz še enkrat opozorim. Dela se seveda nadaljujejo. V prihodnih dveh nočeh bodo med Vranskim in Šentrupertom ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami vzpostavljene popolne zapore Štajerske avtoceste. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti proti Ljubljani danes po noči med 9. zvečer in 4:30 zjutraj, proti Mariboru pa med današnjo 8. večerno in pa 5. uro zjutraj, tako da če ste ob tistih urah cestno aktivni, pejte malo prej od doma. In pa še, popolna zapora priključka Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Ljubljani bo štartala jutri in bo trajala do 25. maja. Prav ni konca in kraja. Številka 2, športne drobtinice. Lakers igrajo prvo tekmo končnice proti branilcem naslova Oklahoma. Dončiča še vedno ni v postavi, je prišla pa že fotka, kako trenira v telovadnici oziroma v fitnesu. Vsaka zmaga Lakersov bo lepo presenečenje, bomo videli, kaj bo, ko bo. Tekma začne ob 2:30 po noči. Danes tudi prva polfinalna povratna tekma Lige prvakov. Arsenal gosti Atletico Madrid. Prva tekma, kot veste, se je končala neodločeno. Danes bi znalo biti zelo zanimivo in verjetno tudi malenkost, vsaj malenkost taktično, odvisno, kdaj bo padel prvi gol. Zaradi sveže poškodbe Govekarja in pretekle, ki jo staknil mezgec, pa bo kolesarska velesila Slovenija po 26 letih brez predstavnika na izjemnem Giro d'Italia. In pa še številka ena, počitniška scena, ker se na Hrvaško odpravi pol Slovenije, vsako leto vas zagotovo zanima, kako bo letos, nekaj omenil že Sergej v novicah. Hrvaški premier je turistični sektor čisto na sveže tudi letos pozval k razumnemu oblikovanju cen, ki naj bi ravno pred prihajajočo poletno sezono ključno vplivale na dolgoročni obisk. No, glede na nekaj računov, ki so že zaokrožili čez prvomajske praznike po Facebooku in Instagramu, pa je tudi letos vprašanje, če bo premijejev poziv kaj vplival oziroma če se ga bodo kaj držali. Sicer pa je sveža analiza kempov pokazala, da so Hrvaški najdražji v Evropi. Ampak, ker ima več kot 100.000 Slovenk in Slovencev, bo je nepremičnine na Hrvaškem, to pomeni s polno družino skoraj četrt države, upam, da vas letošnje cene ne bodo več kot toliko udarile po žepu.
2: Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.

0: To je Radio 1, jaz sem Isto Gostinčič, 16 je čez 6. Milica je zapela, da se dejmo pretvarjati, da ni konec sveta. Danes je bil vseeno pri nas mini konec sveta. Maturitetni esej ste pisali zaključni letniki. Dejte mi malo napisati, kako vam je šlo. 051 300 300, če ste z mano. Dejte stisniti kakšen SMS, da vidimo malo, kakšna je temperatura. Če je šlo vse po načrtih, če se kaj zalomilo, če ste imeli dober ali slab občutek. Veš, ki občutek ti dosti krat da skoraj da pravo realno sliko. Marsikdo reče, ej, fenomenalno mi je šlo in potem sem pogrnil pri rezultatih na polni črti. Ali pa obratno, ne? Ponavadi se nam že zdi, ko zaključimo, ko damo, kje približno se držimo, kakšno je trenutno stanje. Ste se kaj konkretno pripravljali ali ste samo prebrali, pa kar bo, pa bo. Ali ste samo šli čez obnove, pa se bolj pripravili na to, kaj boste pisali. Napišite tisti, ki ste pisali, ali pa mogoče kakšni starši, ki ste ta trenutek na Radio 1, kaj so vam vaši tamali povedali danes, ko so končali. SMS 051 300 300. V nadaljevanju nekaj dobrega ritma z Melanie Fiono in Monday Morning. In pa po mojem okusu še z malo boljšim ritmom, ki ga bosta dodala Bob Sinclair in Gary Nestapine. Love Generation, oboje prihaja skupaj z Bigfoot Mamo.
1: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Klepača in Gustinčiča. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Sinclair in Love Generation. Tudi z njim sem nekoč pred leti stal na istem odru. Poglejmo, kako bo stanje z vremenom v naslednjih dneh. Jutri nas čaka v glavnem oblačno nebo, plohe, nevihte, pogostejše bodo na zahodu, na vzhodu pa bo še vedno ostalo relativno lepo. In po Sloveniji od 14 do 21 na vzhodu, kjer bo malo lepše vreme do 23 stopinj, v četrtek še vedno po Sloveniji nekaj ploh, tudi možna kakšna nevihta, se bo pa čez dan kar fajn razjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: V današnjem popodnevu sodelujete z najhitrejšim prometnim servisom skupaj z Igorjem Kukovcem.
3: Tako, na številki nič 80, 22, 55. Nekih večjih posebnosti ni, promet še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Nova Gorica-Tolmin pri Šmavru. Tam se je zgodila prometna nesreča. Srečno, varno, previdno še naprej.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gostinčičem in Klepačem. Radio
0: Poslanci so se seznanili z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala mandatarja za sestavo vlade. Izredna seja je trajala manj kot 5 minut. A, mater, to pa je bil intenziven delovni dan. Koliko bi bila urna postavka naših poslancev, ko delovnik rešiš v 4 minutah, pa rajši ne bom računal, da ne bom slabe volje.
2: In še več dobre glasbe.

Pametni radio. I've seen the sun go down.

0: in Tom Walker Home. Danes je torek, 22 je do 7.
1: Ja, sem.
2: Jaz sem.
3: Povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gostinčičem.
0: In ekstra torek smo komaj dobro odprli oziroma se segreli. Vse dosedanje pogovore si lahko pogledate na radio.si, na YouTube Radio 1 v živo, pa smo, kot vedno, tudi na Radio 1 televiziji. In vsak torek zvečer Kinga gostiva izjemno zanimive ljudi. Danes bo v studiu Sean Swarner, eden najbolj navdihujočih avanturistov na svetu. Tako ga je predstavil kolega Avdić, ko je prišel včeraj zjutraj na kratek obisk v studio, torej v jutro na Radio 1 v Denis Avdić Show.
5: Človeki serijsko uresničuje zadane cilje in to potem, ko je praktično že veljal za odpisanega. Zdravniki so mu rekli, da ima samo še 2 tedna življenja, on pa je potem dosegel več kot velika večina ljudi, ki nima nobenih zdravstvenih težav. Z nami je Sean Swarner, preživel je 2 obliki raka, ki veljata za smrtno. Izgubil desno pljučno krilo in osvojil vse najvišje vrhove na vseh kontinentih ter še en kup izjemnih dosežkov, v katerih večina ljudi samo sanja. Now, don't get me wrong, but that's sick.
6: You got it all. You missed one part, though.
5: Which?
6: Yeah. Last October, I ran 7 marathons on all 7 continents in 7 days.
5: Well, that's even more sick.
7: Wow, that's crazy.
5: Yeah. Yeah.
8: V sedmih dneh je prelaufal 7 maratonov na 7 kontinentih.
0: No, tako, midva Seanom si bo vzela nekaj več časa za pogovor. Jutri bo on tudi glavni predavatelj na dogodku Večer zmagovalcev v kongresnem centru Smelt. Vstopnice še nekaj. Če pa imate vi v rokavu kakšno vprašanje zanj, pa ga lahko pošljete že zdaj na 051 300 300, pa mu ga bom jaz zastavil. Kot rečeno, med 9 in 10 bomo uživo s pogovorom tudi na Radio 1 in seveda na Radio 1 TV. Tukaj pa Pink in Natures, Just Give Me a Reason.
9: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Pinkica, Nature is Just Give Me a Reason. 16 je do 7, jaz sem Iztok Gustinčič in če ostanemo še malo čez lužo, nekomu je nekaj v zadnjih dneh vsaj deloma uspelo. Policija je ustavila nekdanjo glasbeno superzvezdnico Britney Spears, potem ko sredi noči vjugala po cesti. Alkotest je pokazal, da je imela kar konkretno vsebnost alkohola, poleg tega so našli še vsaj eno prepovedano snov, ampak se bo izognila zaporu, ker je priznala, da ni bila čista. V glavnem, dogovorili so se za 12 mesecev pogojne kazni, pa mora obiskovati zdravljenje odvisnosti, redno hoditi k psihiatru, na individualno svetovanje za duševno zdravje. Mislim, toliko tega, da po mojem bi rajši šla za neki cajta tja, za rešetke. No, čeprav se na obravnavo ni pojavila, pa mač pač dobre odvetnike in so to rešili kakorkoli. Britnica, se vemo, je po vrhuncu kariere potem leta 2007 doživela hude duševne težave. Skrbništvo nad njo je trajalo vse do leta 2021, se je bockala z očetom, zdaj daje neke čudne vide na Instagramu. Joj, Britni, dej počasi pridi k sebi. Jaz ti strani Radija 1 pošiljam par centkov, kar jih boš dobila od avtorskih pravic. Upam, da jih imaš kaj. Baby, one more time. Gremo v konec 90-ih. Tudi z Eurythmicsi v konec 80-ih in z eno svežo Nino Pušlar čez par trenutkov. Gustinčič in Klepač.

0: Pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Štajerska.
4: Super dan v novi trgovini Sam, Latkova vas. 16. maja prideta Tanja Žagar in čarodej Mare Čare. Pridi še ti.
5: Sodeluj na ustvarjalnih delavnicah in izkoristi 10% popusta za imetnike Sam kartice.
4: Trgovina Sam, Latkova vas pri Preboldu.
6: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Velenju na Seleški ulici 19A. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop, z ljubeznijo do užitka.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si
8: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
10: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si
9: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
13: Italko keramika, Arja vas pri Celju.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Britney Spears, slava, denar in uničeno življenje, to je bil lahko nov naslov kakšne sveže knjige. Britney še kartone, čeprav ni potapljačica. Sergej, pozdravljen, mi nimamo težav s slavo, s preveč denarja in zato smo čisto ok, ne?
1: Res je in še nekaj ne tone, prodaja avtomobilov v Sloveniji, ki je poskočila, pri tem pa izstopajo električna vozila.
0: Čeprav pravijo, da se baje lastniki električnih vozil redijo.
1: A to pa ne vem.
0: Ja, povprečno naj bi se redili. Zdaj pa ne vem točno zakaj. Nisem šel niti odpirati članka.
1: Si bi rekel, električen danes prišel, ne?
0: Ja, sem prišel in sem malo bolj rejen kot včeraj. Gremo k svežim zadnjim današnjim novicam na Enki. Ura je 7.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Zdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Prvi vsebinski načrt bodoče vlade je pripravljen. 5 strank, ki naj bi jo sestavile, je strnilo svoje glavne obljube v 20 točk. V izhodišči za koalicijsko pogodbo SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati obljubljajo, da nepremičnin ne bodo dodatno obdavčili. Med 20 točkami napovedujejo neodvisen sistem za boj proti korupciji, krajše čakalne dobe v zdravstvu, večjo energetsko samostojnost in razmestitev sedežev ministrstev po regijah. Vsem parlamentarnim strankam ponujajo sodelovanje v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. Španija je doživela najtoplejši april v zgodovini meritev. Poprečna temperatura dobrih 15 stopinj Celzija je bila več kot 3 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, je sporočila tamkajšnja meteorološka agencija. 3 stopinje nad povprečjem zveni morda malo, a pri mesečnem povprečju je to izjemno veliko. Nenavaden vročinski val je sledil rekordno mokremu začetku leta, strokovnjake pa ob tem skrbijo vse večji vremenski ekstremi. Slovenski avtomobilski trg se ne le krepi, ampak tudi precej hitro elektrificira. Aprila smo Slovenci na ceste pripeljali dobrih 6000 novih avtomobilov, kar je skoraj 16% več kot v istem mesecu lani. Še bolj zanimivo je, kakšne avtomobile kupujemo. Prodaja električnih se je v enem letu več kot podvojila, aprila lani jih je bilo 400, letos pa že čez 1000. Tudi hibridov, torej tistih, ki združuje bencin in elektriko, je dvakrat več. Kdo še vedno vodi? Klasika, Volkswagen, Škoda in Renault. Pri tem se navade Slovencev ne spreminjajo prav hitro.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, v primerjavi s temperaturami v Španiji smo se v Sloveniji držali nekje v povprečju, smo bili pa konkretno sušni v zadnjem obdobju, ampak upam, da bo ta teden vsaj malo zalegel. Tudi jutri v glavnem oblačno s plohami in nevihtami, pogostejše bodo na zahodu, na vzhodu pa ponovno nekaj obdobij jasnine in tudi malenkost više temperature. Jutri čez dan lahko pričakujemo od 14, pa tja do 21, na vzhodu države, kjer bo malenkost lepše, do 23 stopinj. V četrtek bo nekaj ploh še ostalo, vmes tudi možna kakšna nevihta, se bo pa čez dan začelo počasi jasniti. Če pokukamo še v trenuten pregled temperatur, 13 stopinj Bled, 14 Kočevje in Ljubljana, 16 v Kopru, 17 Slovenj Gradec in Žalec, 18 Slovenska Bistrica in Novo mesto, pa 19 Črnomelj in Maribor in pa 20 Murska Sobota.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
0: Igor, nove avtocestne težave.
4: Ja, in na starih mestih. No, ja. Tako. Promet poteka po enem pasu na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna se je v delovni zapori znova zgodila prometna nesreča. To je to varno in kaj naj rečem, previdno za volanom.
0: Ja, pa strpno tudi.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote

0: In dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro, vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem.
3: In z vsemi vami, ki ste na drugi strani, dobro večer, draga družba, 3:07. Ste kdaj slepo zaupali navigaciji, ki vas je pripeljala kar nekam? No, to se kljub vsem izboljšavam, Google Auto, ki vse snema na 360 stopinj, pa satelitskim posnetkom in umetni inteligenci, še vedno dogaja. V letošnjem letu dvema tujcema, ki sta hotela na Vogu, pristali pa so na gozdni pešpoti in to res globoko, globoko v gozdu. Več po Žanu Serčiču in Joelu Corju. Vse bilo je prav in lovno.

0: Joel Corey in Lonely Night je čez sedmo, jaz sem Iztok Gustinčič, lepo zdrav na Radio 1, lahko se gledamo tudi na Radio 1 televiziji. Zdaj tako, na naših cestah problemov ne povzročajo samo delovišča, ampak tudi turisti, ki slepo zaupajo navigaciji, zraven pa ne upoštevajo prometnih znakov. Na območju Tolmina so že dvakrat v dveh mesecih na isti poti, ki sicer pelje na Vogu, ampak ni primerna za avto, gasilci reševali tujce, ki so prišli na to gozno pot in obtičali dejansko na robu prepada. In tudi, če je tabla prepovedan promet, pač navigacija pravi, da se da. Seveda se da. Edino potem pridejo po tebe gasilci, te rešujejo dve uri, policisti pa ti na koncu naložijo še kazen. In sem šel prav preverit. Lih 10 let je od tega, ko je enega Nemca recimo pripeljalo z vrha Pirana, torej z obzidja, na Tartinjev trg, čez stopnice, po ulicah. Za finiš je prišel do tako oske ulice, da je polomo ogledalo in konkretno, ampak res, konkretno podrsal cel levi bok. No, na koncu so mu ljudje nekako pomagali, da je čez teraso lokala le prišel do tako želenega Tartinjevega trga. Sicer pa obstajajo še večje bizarke. Dve turistki sta svojo navigacijo zapeljali direkt na pomol in z pomola direkt na morje. Zgodilo pa se je na Havajih pred leti. Zdaj, ali je bila tako butasta navigacija, ali sta bili butasti ti dve turistki, to ostaje odprto vprašanje. No, edino opcija je, da si je pač navigacija ob visokih temperaturah želela pač samo malo osvežiti svoj procesor.
1: Tvoji najljubši hiti. To je pomladni Radio 1. In več dobre glasbe.

0: Brez skrbi, Leoni, don't worry, 19. Če sedmo, jaz sem mislil, Kostinčič, to je Kingo Črnenki. Sabina je napisala, da je šlo njeni hčerki na eseje slovenščine danes dobro. Pravi, da bo sigurno naredila. In to je zlata vredno. Če lih ne iščeš nekih blaznih točk za upis, potem naprej, verjemte, da te nihče več v življenju ne vpraša, kakšen uspeh si dosegel na maturi. No, vsaj mene niso nikoli. Mateja pa je samo napisala, upam, da bo, LP. No, če ste pisali danes esej, oziroma me poslušate starši, lahko napišete, kako je šlo vam oziroma vašim tam mladim. Nič petena, 300-300. V nadaljevanju neki mehkobe z Disturb the Sound of Silence, pa Faraoni. Saj ne pomaga, če priznam, da sem pokvaril, da sem kriv, a kaj bi ti govoril? In pa Ed Sheeran. Mega nadaljevanje današnjega torka nas čaka, če bo so ostali na enki.
1: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
9: Hala Tivoli, 19. oktober.
8: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
10: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
8: Vstopnice na eventim.si.
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
13: Več na Bound.si.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Ena. Več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill. 33:07 je. Če malo pokukamo v nebo, tudi jutri bo v glavnem sivo. V glavnem plohe in vmesne nevihte, pogostejše bodo ponovno na zahodu, na vzhodu pa spet neki sončnih obdobij in malenkost više temperature. Jutri čez dan bomo namerili od 14 do 21, torej zelo podobno kot danes, na vzhodu do 23 stopinj. Tudi v četrtek bo ostalo še par ploh, kakšna nevihta, se bo pa čez dan že jasnilo, torej si lahko obetamo, naslednji dni bodo malenkost lepši.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor, še skok na ceste.
3: Ja, lepo zdrav. Promet poteka po samo enem pasu na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Tam se je zgodila prometna nesreča v delovni zapori. V bistvu, ja, če lahko rečem, no, dobra novica je, da daljših zastojev tam ni. Srečno in strpno vam želim še naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, Borut Pahor je včeraj padel s kolesom in to konkretno, očitno, ker si je zlomil ključnico in lopatico. Ok, tudi ni več lih tako mlad, bil je v KC-ju, zdaj je že zunaj, vse ok, ga je pa rešila čelada. Torej, bravo, ex-prezidente. Medtem pa v novi pomladno-poletni sezoni kot Portorožan dnevno vidim ljudi na skuterih z odpeto čelado. In ljudje, da vam povem samo eno skrivnost, odpeta čelada vam koristi lih toliko kot z nožem preluknjan kondom. Dejte paziti na se, Adele in Hello. Hello.

0: To je bil Bruno Mars, to je Radio 1, 17 je do 8. Tvoja najljubša jutranja zabava, Denis Audio Show, je preverjala danes jutraj, kako se počuti Lara Tošič po 24-urni abstinenci in kako je preživela dan, kako se je upirala alkoholu. Zadala si je torej, da bo 30 dni brez alkohola. Mislim, dobro, zadala, zdaj malo pretiravam, ni bila ona glavni pobudnik, ona je samo pomislila na to, povedala to v storiju na Instagramu in Audič je takoj vrgu sidro. In en mesec se je začel, kot se začne pri vseh, s prvim korakom, s prvim dnem.
1: Veš, kje 3. juni človek? Grozen je, no.
2: Gled, to tako, včeraj... boš prešparala, pa se boš polet bolj nadelala. Ne?
1: Včeraj sem še prav, s prijatelji smo se dobili pri enemu kolegu in je prav ponujel za pit. Ja. In mi je vse naštel, kaj ima in danes, ko je bil samo alkohol. In pa sem rekel, da jaz ne smem in mi je dal kozarc vode. Ne, pa se včeraj ne bil, včeraj ni problem. Problem je zaradi tega, ker imam rojsten dan ta mesec. Pa že ta vikend imam rojsten dan. Pa na Jakova Juzinoviča grem v soboto.
2: A da, je to soboto?
1: Ja.
2: Pa dobro, on tudi ne sme piti.
1: Ja, lahko, že je za plike, star.
2: On je tudi če otrok, tako da tle ti ne bo težko, no. Pa verjem na tem, Jakovo bo itak same mladoletnice. Skratka.
1: Ne bojo, če grem jaz.
2: Spet vas pominjamo, da ne morete sporočiti, če jo ujamete, da kje konzumira karkoli težjega od bingo soka. Tako da, čestitke najprej za prvi dan, še 29, kad spat, pa smo konci.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Lih prej se že vprašati, jutri bo Denis Audičov obdelal oblikovanje prihajajoče nove slovenske vlade, ki je očitno bolj zapleteno, kar se oblikovanja tiče, kot klesanje do prstnega kipa Boba Marlija z vsemi dredi vred. Poleg tega pa prija tudi Marja Milič, finančna svetovalka, tako da vsi, ki vas malo skrbi kriza, ki jo vsi napovedujejo, vsi, ki vas skrbi, da bo ceneje v rezervar tankat najdražji brinjevec na mesto bencina, dejte poslušati, da boste vedeli, kako in kam s tistimi par prihranki, s katerimi ne veste to. Točno kam in kako. Tukaj so Queenie, Radio Gaga. To je NK 15 do 8.

0: Kini in Radio Gaga, 10 do 8, če rabi kdo še malo super muzike, Hunter X in Golden. K-pop, ki je v zadnjih letih neverjetno popularen po mladino po vsem svetu, in tudi ta turneja, ki se ustavlja pri nas v Stožicah, je bila razprodana. Prihaja tudi nekaj Španije oziroma Latino sveta. Jaz sem itak ljubitelj poletja, tako da če lahko to predam skupaj z glasbo, da dobimo vsak košček Slovenije nekaj malega tega vzdušja, bom ekstra vesel. Pa tudi Vlado Keslin, Tisoč let. Vse to čez par trenutkov.
1: Radio Ena Štajerska.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
5: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
6: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
5: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gostinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Če je muzika dobra, bo ostala za večno. In Vladova je zagotovo taka. 1000 let, toliko jih nimamo na razpolago, lahko pa vam povem, kaj se bo zgodilo jutri in pojutrošnjem vremenu v Sloveniji. In sicer ta trenutek Logatec, Divača in Radovljica 13 stopinj Celzija, 14 Ljubljana, 16 Piran in Žalec, 17 Slovenska Bistrica, Novo mesto in Maribor, 18 Metlika in pa 19 stopinj Murska Sobota. Tudi jutri bo najtopleje z najlepšim vremenom na vzhodu države, kjer bo celo nekaj jasnih obdobij, sicer pa po Sloveniji v glavnem plohe in nevihte, ki bodo pogostejše predvsem na zahodu. V četrtek tudi še nekaj ploh, tudi kakšna nevihta, se bo pa čez dan počasi razjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, spet tardiraj, če je kaj za spetakirati.
2: Živjo, ma načeloma zdaj le trenutno vse ok, bi pa dve upozorili, da mogoče na tole na Vipavski hitri cesti, torej H4, vozite previdno mimo nekdanje cestninske postaje Bazara in to v obej smeri zaradi srne, ki skaklja na vozišču. In pa še tole, danes med 22. in jutri do 4.30 bo potekal prevoz veternih elektrarn iz smeri Luke Koper proti Obrežju, možni so zastoji. Srečno in previdno.
0: Poleg vsega še to.
2: Kaj, še previdno pa srečno, kaj?
0: Mislim, poleg vsega še prevozi
2: teh luških zadev. To bo čez noč.
0: Brez veze, ja.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače.

0: Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem.
3: Draga družba, 8 in 4 minute, ker imamo ob 9 ekstra gosta, ki je dvakrat premagal raka, zdaj pa premaguje po svetu maratona in najviše gore, si bomo zdaj vzeli čas za informacijo, ki vam ne bo spremenila življenja, ga pa je tistim, ki danes praznujejo. Danes je mednarodni dan astronavtov in čeprav se zdi to, ne vem, glamurozna služba, so glamurozni ponavadi samo pogledi iz kakšne vesoljske postaje, pa še to pač, če te izberejo za na misijo. In še tam, ko si gor, je bolj revščina, ker je treba lulati in kakati v neke posebne vrečke, ker propadajo kosti, telesa, mišična masa itak. Baje pa, da se astronautom tudi glava malenkost napihne, lasje pa se nekaterim začasno dvignejo oziroma se jim spremeni frizura. Zaradi tega, ker so tam, ker je neka breztežnostna situacija oziroma mikrotežnost, pa tudi hrana je pa je bolj revščina, ker ima hrana v vesolju zaradi gravitacije drugačen okus oziroma se spremeni naše zaznavanje okusov. Tudi so še ena govedina ali pa vesoljski pršut niti približno ni tako dober kot na Zemlji. Torej, ne vem, si vsak dan slabe volje, ker delaš v skladišču? Lej, pršut ima še vedno okus po pršutu in to je zlata vredno.

Damjano David, Nile Rodgers, Talk to me in pa z ženskim vokalom Tyla, ki je zabrestela na nedavnem dogodku Met Gala z res prekrasno obleko. 11 je čez 8, jaz sem Iztok Gustinčič, vi ste na drugi strani, to je King torkov večer. Lih prej sem govoril o vesolju in o pršutu, ki tam zgore v vesoljskih postajah in kapsulah enostavno nima enakega okusa kot na Zemlji. Vsaj tako poročajo astronauti zdaj. Ta zadeva je tako, rekla kazala, jaz jim verjamem na razdaljo, ker pač nobenega v živo ne poznam. Ampak če smo že pri pršutih, včeraj sem se jaz in tudi velika večina Slovenije spraševali, zakaj je bila zaradi prevrnenega tovornjaka zaprta primorska avtocesta kar 11 ur. A ne morajo tega pofotkati, zmeriti zavorne poti, razdalje narisati tiste črte in vse skupaj čim prej umakniti, za kar mislim, da človek ali pa neka mehanizacija, ki to počne, pač ljudje, ki so usposobljeni, zato pač ne rabijo 11 ur, ampak mogoče 2, 3, 4 ure. No, fora je bila v tem, da je ta tip v tem tovornjaku prevažal svinsko meso in potem so morali počakati tudi veterinarskega inšpektorja, ki je preveril, če vse štima, da je dal zeleno luč in potem je sledilo pretovarjanje, ki je trajalo kar 7 ur, ker pač kamiona svinskih polovic ne moreš obdelati z mehanizacijo, ker verjetno vse v nekem hladilniku oziroma v gromozanski hladilni skrini in je tega meljavžent in je bilo treba na roke vse prenesti v drug hladilnik, tako da le tudi take zadeve se dogajajo. Jaz upam, da jih bo čim manj, ker to zdaj res že počasi najeda živce marsikateremu vozniku po Sloveniji, turistu oziroma še bolj tistim, ki se dnevno vozimo na kakšnih daljših relacijah. Taylor Swift in Opelite, pa Dire Straits Walk of Life, potem pa se še malenkost potopimo v glasbeno zgodovino. Ostanite z mano na Radio 1.

0: stara par mesecev in je odlična. Taylor Swift in Oplight, 20 je čez 8. Jaz sem Isto Gostinčič in dajmo se že malo potopiti v glasbeno zgodovino v današnjem King večeru. 5. maj. Stonesi so Trumpu leta 2016 prepovedali predvajanje njihovih pesmi. In to se je zgodilo v času kampanje večkrat. Potem leta 96 so Rage Against the Machine zasekali z albumom Evil Empire. Bobnar Gansov, Steven Adler, je leto prej pristal v zaporu zaradi tega, ker so policisti ob redni kontroli prometa našli pri njemu heroin. Leta 2005 pa so točno na današnji dan v Los Angelesu pevcu in igralcu Justinu Timberlakeu operirali tako imenovane vozličke na glasilkah. Ja, tudi največji pevci imajo težave z glasom, postanejo hripavi, ne zmorejo več tako dolgo pet, čeprav konstantno vadijo in skrbijo za ta del telesa, ki jim prinaša milijone in milijarde. Mi si bomo privoščili Can't Stop the Feeling, ko je bil njegov glas 10 let po operaciji Tipi Topi. Kmalu na Inki.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
9: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Klepača in Gustinčiča. Radio 1.
11: Več dobre glasbe.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. To je Radio 1. Lej, vem, da nam v zadnjih tednih in mesecih manjka dežja, ampak lej, letos je pač tako. Upam, da ne bosta maj in juni nalivaško katastrofalna, ker imam jaz zareši domača terasa, tako da lahko vmes naliva, ampak bi prosil za ene 10 dni stabilnega vremena. Jutri bo v glavnem oblačno, plohe, nevihte, pogostejše bodo na zahodu, na vzhodu malenkost lepše in tudi malo više temperature, podobno kot danes. V četrtek bo ostalo še neki ploh in kakšna nevihta, čez dan pa se bo že počasi razjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, pogleva še na ceste.
2: Ja, dober večer. Zaradi del bosta na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani zaprta predola Mali vrh in Debeli hrib danes med 20. in do jutri do 5. zjutraj. Zaprta bo Štajerska avtocesta A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje danes med 21. in 4.30 ter Vransko Šentrupert proti Mariboru danes med 21. in 4.30. Če še to ni dovolj, pa potem imamo še pa tole med 22. in 4.30 bo potem tekal prevoz vetrnih elektrarn iz smeri Luke Koper proti Obrežju, možni so zastoji, torej to je relacija Primorska avtocesta, potem Južna obvoznica in Dolenjska avtocesta. To je to, srečno, varno.
0: Juhej.
2: Ja, sreka, sreča, tako.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač.
0: Klepačko na dopustu, na delovnem, močno delovnem dopustu pa slovenska moška namiznoteniška reprezentanca. Likar se je začela boriti v 16. finala na ekipnem svetovnem prvenstvu v Londonu, na drugi strani pa Nemci, ki so v zadnjem obdobju dobili vsa med seboj nasrečene, ampak lej, svetovno je svetovno in nikoli ne veš, kaj se zgodi. Držimo pesti za naše junake in seveda nadaljujemo z več dobre glasbe, pa tudi z novim glasbenim King Izivom, ki se ga bomo igrali jutri. Takoj po Two Colorsih in Loveful, tukaj pa še Somber in Undressed. Uživajte z več dobre glasbe in ostanite v najboljši družbi.

0: Two Colors in Love, Full na Enki 18 do 9, jutri je sreda, oja.
1: Čakaj, kdo že to poje? Kaj pa melodija, a ni ena druga?
2: King, glasbeni iz. Vsako sredo zvečer na Radio 1.
0: Alora, tako, čaka nas nov sredin King izziv, dve uspešnici, ki ju zagotovo poznate, zmešani boste skupaj, kar pomeni, da od ene vzameva melodijo in od druge besedilo. Prejšnjo sredo je Klepač, čeprav bil na dopustu za naprej, pripravil en umestni medpočitniško-medprazniški King izziv in sicer vzel je mega svetovno uspešnico Erika Kleptna Wonderful Tonight in je na njo odpel besedilo čisto drugačne glasbe oziroma glasbenega žanra Cotton Eye Joe in Rednecks. Dejte dobro slišati, poslušati, kako je šlo to skupaj, potem pa vam predstavim še par sekund King izziva, s katerim se bomo igrali jutri.

0: Tako, s tem ste se ubadali prejšnji teden, no s tem se bomo pa jutri. Dobro poslušajte par sekund tega, kar nas čaka jutri.
1: Hoče biti na višku, hoče biti povsod, vedno pol na sebe, z lahoto se pohod.
0: A, je komu uspelo? Nič 5-1-300-300, lahko že zdaj malo probate, jutri bo šlo zares?
1: Hoče biti na višku, hoče biti povsod, vedno pol na sebe, z lahoto se pohod.
0: Lahko samo povem zaenkrat, da ni perlušin in niso vitezi obložene mize, ker to nas čaka zdaj. Hiša nasprot sonca.
2: Je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasprot sonca.

0: Niko Santos na Radio 1, All Time High, 10 je do 9. Kmalo začnemo z ekstra pogovorom in z našim ekstra torkom. Prihaja Sean Swarner, eden najbolj navdihujočih avanturistov na svetu. Boste slišali velik del njegove zgodbe med 9 in 10. In če imate kakšno vprašanje na nič, 5 1 300 300, da vas pa še malo postavimo v aktualno dogajanje. V Dobrunjah so uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zapornega sistema v Sloveniji. In zdaj, vsaka taka pomembna zadeva ima ponavadi svoj slogan. Upam, da v tem primeru niso izbrali recimo slogana "Dobrodošli v našo družbo" ali pa "Dobrodošli vsi, čim prej pridite k nam, imamo ugodne cene".
1: Ko vsi umirijo tempo,
2: midva šele začneva.
3: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
4: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
9: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
10: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
9: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
13: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
12: Medikum. Z nami ste varni.

0: Halo in Anita ni nikoli. Minutka je čez deveto, to je Radio 1, najprej gremo čez temperature po Sloveniji. In sicer podobno bodo tudi jutri, ta trenutek 12 Lese, 14 Šoštanj, 15 Ljubljana in Vrhnika, 16 stopin Lucija, Maribor, Šentjernej pa Metlika, 17 Kidričevo in 18 Murska Sobota. Jutri nas čaka en tašen siv, sredin dan, v glavnem bo oblačno, plohe in nevihte, pogostejše bodo na zahodu, na vzhodu, pa še malenkost jasnin oziroma kakšno sončno obdobje, zato tudi kakšna stopinja ali dve več. V četrtek bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan pa se bo že počasi razjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo, če je kaj novega na cestah. Nič kaj takega, danes bo med 10. in 4. zjutraj prevoz vetrnih elektrarn iz smeri Luke Koper proti Obrežju. Možni bodo zastoji, sicer pa kot vedno, še posebej v teh dneh, ko je veliko prometnih nesreč, strpno, varno, previdno in srečno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Lepo pozdravljeni.
4: O, moj ime.
5: Živjo sem, povej, kdo si.
1: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Torej, draga družba, pozdravljeni še v enem ekstra pogovoru. Vse do sedanje si lahko pogledate na radio1.si, na YouTube Radio 1 v živo, pa smo tudi na Radio 1 televiziji pri vseh vaših najljubših TV operaterjih. Danes je z mano izredno zanimiva oseba Sean Swarner, eden najbolj navdihujočih avanturistov na svetu. Pri komaj 13-ih so mu diagnosticirali eno vrsto smrtonosnega raka, par let kasneje še drugega. Zdravniki so mu napovedovali zelo, zelo majhne možnosti za preživetje, ampak je vse premagal in zdravnike in raka in vse. Danes je Sean znan kot prvi človek, ki je preživel torej dve obliki raka in nato osvojil vseh 7 najvišjih vrhov sveta, vključno z Everestom, postavil simbol neomajne volje, poguma in premagovanja meja. Kot motivacijski govornik po svetu deli svojo zgodbo in ljudi spodbuja, naj verjamejo vase ne glede na ovire. Sean Swarner dokazuje, da so meje pogosto le v naši glavi in kot glavni gost bo nastopil tudi na dogodku Večer zmagovalcev, ki bo jutri, torej v sredo 6. maja v kongresni dvorani Smilt. In preden gremo na vse, kar si preživel, najprej, kako ti je všeč Slovenija? Before some questions about your life and history, how do you like Slovenia? You spent here some days now and this is your second time in our country.
6: I love it, absolutely love it. I love the food.

0: Jessica Faulkner, How Will I Know Who You Are? 21 je čez 9, to je Radio 1 in King večer. Večer zmagovalcev bo jutri v kongresni dvorani Smelt, Maja Peron, potem Boris Vene, kdo še rok? Maja Ambrož in pa seveda Sean Swarner, ki ga z neomajno voljo, kakorkoli želite, spoznamo tudi danes večer v tem ekstra King Torku.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Moje ime je.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: V nekem trenutku so mu zdravniki dali, kot ste slišali, zelo majhne možnosti za preživetje. Kaj te je psihično držalo po koncu? What kept you going mentally okay when doctor said that you have just few days left?
5: You know, without getting too morbid and depressive, I remember I still have this image in my mind of seeing my mom and my dad and my younger brother at the dining room table, except there was one empty seat. I didn't want to be the empty seat at their dinner.
0: Torej, videl je svojo družino in za mizo en prazen stol in on ni hotel biti ta prazen stol oziroma ni hotel, da je ta stol prazen. After beating cancer not once but twice, when did you decide you wanted to climb mountains?
5: Years later.
0: And what was in between?
5: College, university, a lot of parties, a lot of too much fun. And then I decided to focus back on the avoidance of fun.
0: So you wanted to have fun because you never know what is going to happen?
5: I wanted to relive my younger years and party in college and have too much fun.
0: Torej, preden se je odpravil na svetovne vršace, preden začel teči maratone, ko je ozdravil, potem ga je čakala šola, srednja, univerza in tako naprej in vmes je seveda ekstra žural in vse ostalo, ker je hotel tudi nadomestiti celotno obdobje, ki ga je pustil na bolniških posteljah. Where was there a specific turn point when things changed for you mentally? When you decided, okay, it's enough partying and everything, let's start with something else. Kdaj se odločil, da bo zamenjal kariero ali pa življenje in da bo začel motivirati oziroma motivirati svoje telo?
5: I think it changed when I was studying molecular biology, taking organic chemistry and immunology, some incredibly difficult classes. I was failing those classes because I was partying too much. And then I switched to psychology and I loved psychology.
0: Torej, najprej bil na biologiji, molekularni biologiji in tako naprej, pri res hudih predmetih, verjetno tisti, ki študirate, to dobro veste. Tam je dejansko pogorel, potem pa se poglobil v psihologijo in jo začel oboževati. And what did you learn that with psychology?
5: I learned that I had a lot of work to do.
0: Torej, da ima še veliko dela, ki ga mora opraviti in verjetno tudi vsi mi.
3: Radio 1.
4: Klepač in Gustinčič ter...
3: No, povej, kdo si.
0: Sean Swarner nas uči, da je nemogoče včasih tudi mogoče in to bomo danes še dokazali tudi v nadaljevanju.
4: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
3: Izbira, ki motivira. Kotezala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
4: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
6: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Kraljevski večer.
12: Od 6 do 10.
11: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
12: Radio 1.
11: Več dobre glasbe.

0: prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Štajerska.
3: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Selektorju. Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
1: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
0: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radio 1 Štajerska.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la, la, la, la, la, la, la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Zame ni problemov, ni ovir, res vkar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker nič več ne nas.

bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha. Jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.

0: evrov za nakupe v Mercatorju. Potem poslušaj Šov domov.
1: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado.
2: Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov.
1: Sploh lahko toliko zapraviš.
0: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden.
1: Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico.
0: Greš zjutraj ali popoldne.
1: Prideš z listkom ali kupuješ na pamet.
0: Iščeš sestavine ali že narejene obroke.
2: Ni panike! Radio 1 in Mercator imata v vsakem primeru

0: Radio 1 Štajerska.
1: Moje delo.
2: Kako navezati kakovosten stik z delodajalcem? Boste, če pokličete po telefonu, samo motili ali je klic iskalca zaposlitve delodajalcu dobrodošel? Kako se pripraviti na navidez nepomemben telefonski klic? Pa še predno vam zmanjka baterije v mobilniku.